Ulaze zatim odlučno muški glasovi. Svi veterani zaboravljeni.

su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

I oni mene onda znaju, jer čak ni pripiti, ni da pomenu nju. Čudna je zverčica strast od one ljubavi, zbog glupe svađice u buri ćutanja potonule su lađice. I minus na kraju salda, dal grom odabira hrast, ili se topak hrast munjama nametne, za to baš nemam reči, Bog zna kako

0: E sada je 6:10, a Zorana Marković je sa nama u studiju sa prvim pregledom vijesti. Dobro jutro, Zorana.
1: Dobro jutro, Zorana.
2: Dobro jutro. Zemljotresi magnitude 7.2 i 7.5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od 1 minuta poslije ponoći po srednjeevropskom vremenu sa epicentrom zapadno od priobalnog mjesta Moron u državi Jarakuj. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti sjeverno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Zvaničan broj stradalih i povrijeđenih još nije saopšten. Američki geološki zavod je međutim izdao najviši nivo upozorenja za posljedice potresa i naveo da su veliki broj žrtava i široka materijalna šteta vjerovatni. U glavnom gradu Karakasu su se pojedine zgrade srušile, a spasilačke službe, policija, vatrogasci i pripadnici civilne zaštite tragaju za preživjelima. Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama Republike Srpske, kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u 31. javnoj ustanovi, bit će potpisan danas u Banja Luci. Dokument će u ime vlade potpisati ministri Radan Ostojić i Alen Šeranić, a u ime sindikata uprave predsjednik Božo Marić i predsjednik Republičkog sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Branko Zelenković. U kasarni Bilečki borci u Bileći danas će biti obilježen Vidovdan, krsna slava 3. pješadijskog puka, oružanih snaga BiH i Vojske Republike Srpske. Organizator obilježavanja je 3. pješadijski Republika Srpska puk, oružani snaga BiH. Sport. Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobijedili su Katar rezultatom 3-1 u 3. kolu grupe B na svjetskom prvenstvu. U 2. susretu grupe Švajcarska je savladala ekipu Kanade sa 2-1 i osvojila prvo mjesto u grupi B sa 7 bodova. Druga je Kanada sa 4 boda, koliko ima i sastav BiH, ali sa slabijom gol razlikom, pa je na 3. poziciji. Noće su odigrane i utakmice u grupi C. Brazil je pobjedio Škotsku rezultatom 3-0, a Maroko Haiti 4-2. Pobjeda Brazila na Škotskom već sad je omogućila BiH da se plasira u narednu fazu takmičenja. Odigrane su i utakmice u grupi A. Meksiko je pobjedio Češku rezultatom 3-0, a Južnoafrička republika Južnu Koreju 1-0. Toliko.
0: Hvala, Zorana. Sada je 6:13, 11 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokolcu, 13 je na Palama, u Rogatici i Višegradu, 15 u Gacku, Nevesinju, istočnom Sarajevu. 16 stepeni je u Han Pjesku, Foči, Srebrenici, Mrkonjići gradu i Šipovu. 18 u Brčkom, Odriči, Doboju, Zvorniku, Tesliću, Kozarskoj Dubici, Šamcu, 18 mjeri i Novi Grad i Prijedor. 19 stepeni je u Banja Luci, Derventi i Gradišci, 20 je u Bileći i Bijeljini, a 21 stepen u Trebinju.
1: Prognozu vremena pripremila je Dragana Todorović.
3: Danas pretežno sunčano i vrlo toplo u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Popodnevna oblačenja od jugozapada, lokalno kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. U Hercegovini umjerena bura. Maksimalna temperatura od 27 do 36 stepeni Celzijusa. Idućih dana uglavnom sunčano i vruće, najviša temperatura za vikend 38 stepeni, u nižim krajevima tropske noći. Zbog visokih dnevnih i noćnih temperatura relativno je nepovoljna biometeorološka situacija, tegobe će osjetiti hronični bolesnici i meteoropate, a oprez savjetuje srčanim bolesnicima.

0: 6:18 minuta, a sada provjeravamo stanje na putevima i graničnim prelazima. Željko Jovetić je na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Željko.
2: Dobro jutro vama, studiju i svim slušalcima Radija Republike Srpske. Jutro se saobraćaj u Republici Srpskoj odvija nesmetano, izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi, gdje se vozi sporije uz izmijenjen režim vožnje. Zbog visokih dnevnih temperatura, vozačima savjetujemo da duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima, da prave češće pauze tokom putovanja i unose dovoljne količine tekućine. Povremeni zastoji i vožnja u kolone očekuju se na magistralnom putu Klašnice Banja Luka, posebno na dionici od Glamočana do Trna, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na putnom pravcu Sarajeva Foča na dionici Dobro Polje Miljevina na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila. Radovi se izvode i na putnim pravcima Višegrad Brodar, Vršani Bijeljina, Rača Bijeljina i Crkvina Modrića. Na graničnim prijelazima ovog jutra nisu zabilježena duža zadržavanja. Toliko za ovaj naš prvi kratki jutarnji izvještaj. Želim vam prijatno jutro.
0: I mi vama također, Željko, zahvaljujemo za ove informacije. Pridružujemo se svemu ovome što ste rekli i poručili vozačima. Dakle, vodite računa i o tome kako vozite. Jesu dobri uslovi za vožnju, ali danas u toku dana velike vrućine najavljuju meteorolozi, što podrazumijeva ako idete na duži put da pravite češće pauze.

0: Marketing.
1: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju LED sjelica od 12 vati 2,30 konvertibilnih maraka, lak sprej 4,75 konvertibilnih maraka, brusilica 600 vati 48 konvertibilnih maraka.
2: Pecka, selo u kojem se nalazi spomenik prirode Vrela Sane, kanjoni Korane i Sane, Lidikovci i bezbroj staza. Mjesto koje je dalo prvi festival penjanja i koje je danas prepoznato kao jedno od 14 najljepših sela u Bosni i Hercegovini.

0: Od 26. do 28. juna želimo da vam pokažemo Pecku i okolna lijepa sela. Tri dana u prirodi, kretanju, zabavi i druženju. Pješačenje, penjanje, kanjoning, snalaženje u prirodi, biciklizam, samoniklo bilje i gljive, dnevne i noćne radionice, odlična muzika i domaća hrana. Ali više od svega toga, vikend među dobrim ljudima u mjestu koje nikog ne ostavlja ravnodušnim. Vidimo se na 7. Pecka Outdoor Festivalu by Tropic.
1: Prijave na peckaoutdoor.com.
2: U biznisu svaki potez se računa.
3: Zato igraj pametno.
2: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
3: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.

E sada je 6.39 minuta, 11 stepeni je najniža temperatura ovog jutra izmirena na Sokolcu i tamo je prijatno. Ba, onako možemo reći da je prijatno i na Palama, u Rogatici i Višegradu gdje je 13 stepeni. Već malo toplije u Gacku,

0: E sada je 6 časova, 47 minuta. Znamo da svi traže rasklađenje i svoj način da barem malo ublaže posljedice vrućine, ali ipak treba biti pažljiv kada idete na kupališta. U ovom slučaju misli se na ona kupališta koja nisu bazeni, nego su rijeke, jezera, neki jednostavno vodotokovi koji možda mogu poslužiti kao rasklađenje, ali isto tako imaju i određene opasnosti.
1: Nisu, ajde tako ćemo reći, osigurani. Jer na bazenima samo imamo spasilački, i to ne na svim.
0: I to ne na svim,
1: imamo samo spasilačku službu, a trebalo bi da bude na svim, pa čak i javnim kupalištima. I zato iz Republičke uprave civilne zaštite, zbog povećanog broja ljudi na kupalištima, poziv je na odgovorno ponašanje kupača, ali i na odgovorno upravljanje kupalištima da bi se izbjegle nesreće i tragične posljedice, nažalost, već su se dešavale u ovoj sezoni. Posjetiocima javnih, privatnih, uređenih i neuređenih kupališta upućeno je upozorenje da se pridržavaju propisanih mjera bezbednosti i pravila ponašanja na vodi.
0: Svake godine tokom ljetnih mjeseci bilježi se nesreće i slučajevi utapanja koji su najčešće posljedica nepažnje, nepridržavanja pravila, precjenjivanja sopstvenih sposobnosti ili korišćenja neuređenih i neobezbjeđenih mjesta za kupanje. Treba koristiti isključivo uređena i obilježena kupališta sa obezbjeđenom spasilačkom službom gdje je to predviđeno.
1: Kupačima se preporučuje da izbjegavaju kupanje na neuređenim lokacijama, u blizinama brana, mostova, virova, riječnih prelaza i drugih opasnih dijelova vodotokova, da se ne ulazi u vodu pod dejstvom alkohola, psihoaktivnih supstanci ili lijekova koji mogu utjecati na sposobnost rasuđivanja i reagovanja. Koji su to lijekovi, pa možete znati zato što ima nitrokuti, što su isti oni lijekovi koji nisu dozvoljeni za vozače kada voze. Posebnu pažnju posvetiti naravno o bezbjednosti djece koja ni u jednom trenutku ne smije biti bez nadzora odraslih. Najbolje bi bilo ako bi se svi kupali na uređenim kupalištima gdje postoji spasilačka služba, ali to je nemoguće.
0: Evo, imali smo prethodnih dana, evo Draško je rekao, baš takve neželjene situacije u Prijedoru, u Gljeviku. Jednostavno, desi se situacija gdje, evo, na neki način dobro je u ovoj informaciji i navedeno, precjenjivanje sopstvenih sposobnosti.
1: I nadzor nad djecom. Znači, djecu na kupalištima, na bazenima, u kućnim bazenima, varijantama, uvijek morate držati na oku.
0: Sada je 6 časova, 49 minuta.

0: U studiju su novinar Zorana Marković i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, najavi emisije izdvajamo.
0: Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu, strahuje se od velikog broja žrtava.
1: Danas potpisivanje kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske.
0: Snažan toplotni talas za

0: zahvatio veliki dio Europe donoseći rekordno visoke temperature.
1: Bosna i Hercegovina pobjedila Katar na svjetskom prvenstvu.
0: I danas u Srpskoj sunčano i vruće.
1: Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjeg od jednog minuta malo poslije ponoći po srednjeevropskom vremenu sa epicentrom zapadno od priobalnog mjesta Moronu, državi Jarakuj. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti sjeverno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Zvaničan broj stradalih i povrijeđenih još nije saopšten.
0: Američki geološki zavod je međutim izdao najviše nivo upozorenja za posljedice potresa i naveo da su veliki broj žrtava i široka materijalna šteta vjerovatni. U glavnom gradu Karakasu su se pojedine zgrade srušile, a spasilačke službe, policija, vatrogasci i pripadnici civilne zaštite tragaju za preživjelima. Lokalni zvaničnici u opštini Čakao saopštili su da ima povrijeđenih i poginulih, ali bez preciziranja broja. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje i pozvala građane da ostanu mirni, ali i da napuste oštećene objekte zbog opasnosti od naknadnih potresa. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su dva zemljotresa iza sebe ostavila katastrofalan broj poginulih i poručio da su Sjedinjene Američke Države spremne da odmah reaguju.
1: Slušate jutarnje novosti. Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama Republike Srpske kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u 31. javnoj ustanovi bit će potpisan danas u Banja Luci.
0: Dokument će u ime vlade potpisati ministri Radan Ostojić i Alen Šeranić, a u ime sindikata uprave predsjednik Božo Marić i predsjednik Republičkog sindikata lokalne samouprave uprave i javnih službi Branko Zelenović.
1: Pitanje elektronskog identiteta i digitalnih certifikata nije tehničko pitanje, nego pitanje suvereniteta, bezbjednosti i zaštite podataka građana Republike Srpske, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.
0: On je na X-u naveo da zato što neće biti dozvoljeno da se pod izgovorom o modernizacije zaobilaze zakoni i šire nadležnosti institucija kojima to ne pripada i otvara prostor za manipulaciju identitetima, pristup sistemima i podacima Republike Srpske. Prema njegovim riječima, uprava za indirektno oporezivanje je iskorišćena kao instrument takve centralizacije.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvjanović istakle je da je zato što u svijetu ne postavljaju zastavu BiH kriv ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković, a ne ona.
0: Za srozavanje države i njenog ugleda krivo je političko Sarajevo, a ne Republika Srpska. Mi u Srpskoj samo radimo svoj posao i štitimo svoju ustavnu poziciju, navela je Cvjanovićeva na X-u. Srpski član predsjedništva oglasila se povodom informacije da je Konaković uputio protestnu notu Izraelu, jer na sastanku koji je imala s visokim izraelskim zvaničnicima nije bilo zastave BiH.
1: U kasarni Bilečki borci u Bileći danas će biti obilježen Vidovdan, krsna slava 3. pješadijskog puka Oružanih snaga BiH i Vojske Republike Srpske.
0: Organizator obilježavanja je 3. pješadijski Republika Srpska puk Oružanih snaga BiH. Kroz Vojsku Republike Srpske prošlo je 210.000 boraca, a više od 23.000 je položilo život u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
1: Predsjednik Udruženja građana Drvara održivi povratak Mile Marčeta danas će u Banja Luci održati konferenciju za novinare na kojoj će govoriti o 30 godina rada ovog udruženja i teškom položaju Srba u Federaciji BiH.
0: Marčeta je rekao da će se posebno osvrnuti na stanje na području Drvara, Bosanskog Petrovca, Glamoča i Grahova, gdje je život za srpske povratnike gotovo nemoguć zbog nepoštovanja Ustava i Dejtonskog sporazuma od onih koji su dužni da ga sprovede i zaštite povratnike.
1: Planirano skladište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori bila je tema i u Zagrebu. Srpsko narodno vijeće organizovalo je okrugli sto u izgradnji skladišta u opštini Dvor na manje od kilometar udaljenosti od Novog grada. Ukazano je na nelogičnosti i nepravilnosti u procesu odlučivanja. Iz nadležnog Hrvatskog fonda tvrdnja da je sve u skladu sa zakonom. Opširnije Dragan Zrnić.
2: Redoslijed odluka u vezi sa Trgovskom gorom obrnut je od onog što nalaže struka. Hrvatska je prvo politički odlučila da radioaktivni otpad odlaže na Čerkezovcu kod Dvora. Tek nakon toga počela je izrada studije uticaja na životnu sredinu koja bi trebalo da pokaže da li je izabrana lokacija uopšte prihvatljiva, ističe načelnik opštine Dvor Nikola Arbu.

0: Mi smo 2015. godine rekli da smo protiv ideje zbrinjavanja radioaktivnog otpada na području općine Dvor. To su rekli zborovi građana. 2019. smo opet to potvrdili i stav se nije promijenio do dan danas.
1: Radovi na Trgovskoj gori počeli su bez odobrene studije uticaja. U nadležnom Hrvatskom fondu ne smatraju to nelogičnim. Kažu da je uklonjeno 8 od 32 objekta. Najavljuju nastavak radova ako studija uticaja bude odobrena. Josip Lebenger, direktor Fonda za razgradnju otpada nuklearne elektrane Krško, Zagreb.
2: Studija predana je Ministarstvu zaštite okoliša od strane fonda početkom travnja i evo sad smo u fazi da evo svi neko s nastupljenjem očekuje imenovanje tog stručnog povjerenstva koje treba pregledati studiju i ako ono utvrdi da je studija cjelovita, u tom slučaju se ona javno objavlja i kreću javne rasprave.
1: O studiji bi trebalo da se izjasni i BiH nakon što joj bude dostavljena. Ali to nije jedina nelogičnost, upozoravaju iz udruženja Green Team iz Novog Grada. Kažu da su terenska istraživanja završena prije nego što je lokacija uopšte deminirana. Mario Crnković, predsjednik udruženja Green Team Novi Grad.
3: Krajnje je vrijeme da se okrenemo struci, da politika ostane po strani, daj nađite novu lokaciju za taj radioaktivni otpad, jer evidentno je da Trgovska gora ne može proći bez međunarodnih sudova i daljih sporenja.
1: Da BiH ima pravnu pretpostavku za međunarodne tužbe i poništavanje postupka, jer Hrvatska ne djeluje u skladu sa direktivom Evropske unije, smatra i ekološki aktivista Toni Vidan.
4: Dodatno, mi sad imamo novu situaciju da hrvatska vlada planira navodno graditi nuklearku u Hrvatskoj, kuće i šta je otpad, tako da više ovdje nije riječ o ograničenoj količini od pola nisko i srednje radioaktivnog otpada iz Krškog, nego možda i neke buduće druge nuklearke treba negdje zbrinuti, pa ja vjerujem da onda lokalna zajednica ima opravdani strah da će to u stvari sve završiti kod njih.
1: BiH je zbog Trgovske gore već pokrenula postupke pred više međunarodnih tijela, uključujući mehanizme ESPO i Arhuske konvencije. Ako Hrvatska nastavi proces bez uvažavanja primjedbi iz BiH, spor bi mogao dobiti i sudski epilog.
5: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran pravi veoma velike ustupke u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama.
6: Sporazum Amerike i Irana predviđa osnivanje fonda vrijednog 300 milijardi dolara i ublažavanje pojedinih sankcija Iranu. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio ranije da su dvije strane počele tehničke pregovore o sprovođenju sporazuma i najavio da će oni biti nastavljeni krajem mjeseca, najvjerovatnije u Švajcarskoj.
5: Četiri osobe preminule su zbog posljedica toplotnog talasa koji je pogodio Italiju. Italijanske vlasti su najavile da će danas biti proglašen crveni meteoalarm u 17 gradova uz upozorenje da će vrijeme biti opasno čak i za potpuno zdrave ljude. I vlasti u Španiji objavili su najviši nivo uzbune u nekoliko oblasti i upozorile na ekstremnu opasnost po zdravlje.
6: U Francuskoj ove godine je oboren velik broj meteo rekorda, između ostalog najviša temperatura ikada izmjerena u toj zemlji. Jučerašnji dan ušao je u istoriju kao najtopliji 24. jun u Holandiji od početka mjerenja 1901. I u Velikoj Britaniji je zabilježena najviša junska temperatura u istoriji 35,7 stepeni na jugu Engleske.
5: Slušate jutarnje novosti. Otkako su se na pijačnim tezgama pojavile prve mahune, ovo povrće je na cijeni. Kilogram ne može da se kupi za manje od 5 maraka koliko košta šarena, dok je takozvana puterica duplo skuplja, pripremila Vesna Vuković-Durić.
7: Iako cijena varira, boranija je isplativija u odnosu na druge povrtarske kulture jer nema veliku konkurenciju iz uvoza. Prvi rod je bio najbolje plaćen. Tokom berbe koja je počela od 25. maja cijena je pala. Dragoslav Petrović, proizvođač iz Dragaljevca kod Bijeljine.
8: Pa najprije smo prodavali po 6 žutu baraniju, dok sad ona je već 4, negdje nude i 4,5. Dok ova imamo šarenu, ona drži već određeni period 4 marke. Uglavnom, kad je niža cijena, ima količine i onda uglavnom ona može da izvuče i da nadomjesti ovaj čak nisku cijenu. Tako da u suštini mi smo zadovoljni.
7: Na zelenoj pijaci kilogram uvozne boranije iz Albanije koštao je 12 maraka, a cijena domaće u zavisnosti od sorte dostiže i 10 maraka. Pojašnjavaju prodavci Olinja Trifković i Vojka Kurtuma.
9: Ima par godina, cijena boranije je velika. Kako se ova vrijeme mijenja i ova klima, normalno da ljudi ne mogu da odgoje. 12 maraka je bila prodajna, plaćali smo je 10, 9.
10: Svaka ima svoju cijenu, to je od 5 pa do 10. Moram vam reći da se više prodavala dok je bila skuplja nego sad.
7: Ko voli boranije?

0: Aniju taj je kupi, iako svi negoduju zbog cijene.
1: Pa jako skupo. Mi inače živimo u Americi, ne živimo ovdje. A mislim da je skuplje nego u Americi.
2: Kila kako je mesa je 7-8 maraka. A što je neskupo?
0: Berba u plastenicima traje će još 3 do 4 sedmice, kada bi trebalo da prispije za berbu i boranije na otvorenom, od koje se očekuje dobar rod. Pa će količina, smatraju povrtari, nadomjestiti nižu cijenu od plasteničke.
3: Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobjedili su Katar rezultatom 3-1 u trećem kolu grupe B na svjetskom prvenstvu. U drugom susretu grupe Švajcarska je savladala ekipu Kanade sa 2-1. Noćas su odigrane i utakmice u grupi C. Brazil je pobjedio Škotsku rezultatom 3-0, a Maroko Haiti 4-2. Pobjeda Brazila nad Škotskom već sad je omogućila BiH da se plasira u narednu fazu takmičenja. Odigrane su i utakmice u grupi A. Meksiko je pobjedio Češku rezultatom 3-0, a Južnoafrička Republika i Južnu Koreju 1-0. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
4: Fudbalska reprezentacija BiH savladala je sinoć Katar rezultatom 3-1 u trećem kolu grupe B na svjetskom prvenstvu. U drugom susretu grupe Švajcarska je savladala Kanadu sa 2-1 i usvojila prvo mjesto u grupi sa 7 bodova. Druga je Kanada sa 4 boda, koliko ima i sastav BiH, ali sa slabijom gol razlikom, pa je na trećoj poziciji. A na svjetskom fudbalskom šampionatu večeras se završava takmičenje u prvoj fazi u tri grupe. Od 22 sata po našem vremenu na rasporedu su mečevi grupe E, čiji su parovi Njemačka, Ekvador i obala Slonovače, Kurasao. Jedan sat poslije ponoći počinju susreti trećeg kola u grupi F, Japan, Švedska i Tunis, Holandija. Utakmice trećeg kola u grupi D na rasporedu su 4 sata ujutro, a njihovi parovi su Sjedinjene Američke Države, Turska i Paragvaj, Australija. Srpski teniser Dušan Lajović zabilježio je drugu pobjedu u kvalifikacijama za Wimbledon. On je sinoć savladao Luksemburžanina Krisa Rodeša sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-4. Lajovićev protivnik u posljednjem kolu kvalifikacija bit će teniser iz Litvanije Vilius Gaubas. Nastup na turniru u Wimbledonu na osnovu plasmana na rang listi već imaju Novak Đoković, Hamad Međedović i Miomir Kecmanović. Treći Grand Slam turnir sezone Wimbledon počinje u ponedjeljak 29. juna i trajaće do 12. jula.
3: U novostima i o vremenu, dobro jutro želimo meteorologu Đorđu Todiću.
5: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Vedro i sunčano, na istoku po kotlinama ima magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab i promjenljiv u Hercegovini sjevernih smjerova. U 7 časova Ribnik, Ham, Pjesak i Čemerno imaju 14 stepeni, Mrkonjić grad, Novi grad, Rudo 17, Bileća, Prijedor 18, Višegrad, Doboj 19, Banja Luka 20, Bijeljina 21 i Trebinje 22 stepena. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo, sredinom dana i poslije podne od jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti koji samo lokalno može usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjeren južni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30 do 36, u višim predjelima od 27 stepeni. U Banja Luci sunčano uz prolaznu oblačnost i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 34 stepena.
3: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
6: Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu, strahuje se od velikog broja žrtava.
3: Danas potpisivanje kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske.
6: Snažan toplotni talas zahvatio veliki dio Evrope donoseći rekordno visoke temperature.
3: Bosna i Hercegovina pobjedila Katar na svjetskom prvenstvu.
6: 7 časova 15 minuta. Radio televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Slaviša Kovinić, spiker Draško Ratković. Novinar Zorana Marković.
7: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: 7:18 minuta, dobro jutro, još jednom upućujemo prema Automoto Savezu Republike Srpske, sada nas tamo očekuje Sanja Tomić. Dobro jutro, Sanja.
1: Dobro jutro, Sanja.
2: Dobro jutro, i Automoto Savez želi vama i naravno želim dobro jutro slušalcima radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano, izuzetak su dionice gdje se izvode radovi, gdje se vozi sporije, uz izmenjen režim vožnje. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima, da prave češće pauze tokom putovanja i unose dovoljne količine tekućine. Povremeni zastoj i vožnja u koloni očekuje se na magistralnom putu Klašnice Banja Luka, posebno na dionici od Glamočana do Trna, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno, a na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne putne pravce. Na magistralnom putu na dionici Višegrad-Brodar u mjestu Nezuci dolazi do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. U toku su i radovi na magistralnom putu Vršani-Bijeljina 1 i sa vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa Kakan-Laša u dužini od 3 km i vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, tačnije most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na području Laništa na magistralnom putu ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 časova, osim vikenda, vozila saobraćaju na izmjenično jednom kolovoznom trakom. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo jutro iz informativnog centra Automoto Savez Republike Srpske. Svima koji putuju želi sretan put i sigurnu vožnju.

E sada u 7 časova 24 minuta prikupili smo informacije o planiranim isključenjima vode, struje, pa imamo te informacije u nastavku za vas. Krenut ćemo sa vodom u Banja Luci, snabdjevanje grada vodom nije uredno, jer je proglašena vanredna situacija i stanje elementarne nepogode. Suše na dijelu teritorije grada Banja Luka, koje obuhvata mjesne zajednice Dragočaj, Ramići, Kuljani, Prijakovci, Mišin Han, Potkozarje, Piskavica i Verići. I proglašena je vanredno stanje na neodređeno vrijeme, odnosno sve dok za to postoji potreba. Parnim danima voda će biti isporučivana potrošačima koji se snabdijevaju s rezervoara Ramići, a to su dijelovi naselja Dragočaj, Ramići, Prijakovci od 8 do 18 časova, odnosno dok bude raspoloživi količina vode u rezervoaru. Neparnim danima voda će biti isporučena potrošačima koji se snabdijevaju s rezervoara Prijakovci, a to su naselja Barlovci, Potkozarje, Piskavica, Verići, Mišin Han i Prijakovci, također od 8 do 18 časova. Od 18 do 8, dakle, riječ je o noćnom isključenju isporuke vode, doći će na akumulaciji vode u rezervoarima koji se snabdijevaju sa Tunjica.

0: Tako da,
1: puni rezervoar.
0: Puni se rezervoar i eto, u skladu s tim, dakle, ove restrikcije vode su najavljeno. I kada je riječ o Banja Luci, jedno isključenje struje najavljeno u jednom terminu od 9 do 12 časova, Bulevar Vojvode Petra Bojovića i Milana Karanovića.
1: S tim imamo i podatak i za još vodovod za redovne radove mimo ovih isključenja. Danas će se raditi u ulici Rade Radića od 8 do 18 časova, pa će biti i privremenog prekida u vodosnabljivanju u toj i ulicama koje su s njom povezane u dijelu naselja Vrbanja, dakle ulica Rade Radića od 8 do 18 radovi na cjevovodu. Električna energija, isključenja Modrića od 11 do 14, bestroje dijelovi ulica Narodnih heroja i Dositeja Obradovića, Brod od 8 do 16, naselje Grk, Teslić od 9 do 10.30, Gojići, Panići, Radnja, Kaušići, Šiljkovina, Mišići, Vitkovci, Vrela i Deležani. U Derventi od 10 do 14, ulice Ranogorska i Derventskih oslobodilaca.
0: U Bijeljini, Popovi od 9 do 12 časova bez struje, ulica Paje Jovanovića od 9 do 13, Pučile od 9 do 10 časova, također u Pelagićevu, Lončari i Krepšić polje od 9 do 15 časova bez struje. U Gljeviku, Bogutovo selo, Prokos od 8 do 14, u Zvorniku, Sopotnik i Zelinje od 9 do 14 časova, u Srebrenici naselja Luka, Krušev do, Karići, Laz i BH Telekom od 8 do 14 časova. U Šekovićima područje sela Tupanari od 11 do 13, a područje sela Vidakovići od 9.30 do 13.30. U Vlasenici dio Ustaničke ulice i ulice Kralja Petra od 8.30 do 14.30.
1: U Rogatici, Kvar na jednoj trafostanici daleko od Amatino Brdo od juče poslipodne. U Višegradu do 18 časova strujne će biti u naseljima Nezuci, Mirlovići, Pijavice, Drinsko, Stražbenice, Jezernice, Šip, Blaž, Meremišlje, Međeđa, Kaoštice, Crijep, Rohci, Đipi, Brodar, Orahovci i Holujaci. Dakle, sva ova naselja u Rogatici od 7 počelo do 18. Neće biti struje. U Rogatici od 8 do 16 bez struje, prosječno Pokrivenik, Dub, Brda, Radić, Ljučevo i Sokolica. 2 sata kraće od 8 do 14 bez struje u Rogatici, Borika, Sjeversko, Babljak, Budeta, Mislovo, Žepa, Ribioci, Vratar, Slap, Pripečak, Vinjište, Ljubomišlje, Laze, Vrtače, Vrelo, Zabučje, Čivčići i Puritići. To su sve mjesta na području opštine Rogatica i naselja Luka, Krušev do i Karićev las na području opštine Srebrenica, dakle od 8 do 14.
0: E sada je 7 časova 28 minuta. Uskoro informacije iz porodilišta srpske, a sada slijedi muzika.

0: kakve gradnje. Sada je 7 časova, 32 minuta.
1: Ostala je informacija još iz porodilišta u Republici Srpskoj, koliko je beba rođena u protekla 2 časa.
0: 24 časa. 18 beba je rođena. I to 5 u Banja Luci, 3 djevojčice i 2 dječaka. Imamo porodilišta sa 2 bebe i to po 1 dječak i 1 djevojčica. U bolnici Srbija u Istočnom Sarajevu, Doboju i Zvorniku je bilo tako. Po 2 dječaka rođena u Trebinju i Gradišci, a po 1 djevojčica u Foči, Prijedoru i Bijeljini. Dakle, 18 beba.
1: Posjećamo vas i na temu razvodnika, jutro se šaljete nam poruke, ako imate i pitanja na 065-32-2233 naš Viber broj ili na naše društvene mreže, a govorimo jutro se o prosvjačenju na našim ulicama, ne samo u Republici Srpskoj, nego i u BiH i regionu, pa i u Evropi je to u pojedinim dijelovima veliki problem, gdje i kako se to rješava, kako se kod nas može riješiti, šta se čini po tom pitanju. Čućete više u 3. satu razbudinika kada nam u gosti dođu iz MUP-a Republike Srpske, oni koji su nadležni upravo za taj dio kriminala, ili to jesu kriminalne radnje, tako da možete nam eto neka svoja razmišljanja ili iskustva ili pitanja poslati upravo na ove brojeve telefone.
0: Sada je 7 časova 33 minuta.

0: Marketing. Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone, kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbe i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.

0: 7.44 minuta, dobro jutro još jedno vam želimo, a u nastavku razbudilnika pričamo o vremenu. 14 stepeni je najniža temperatura, toliko je u Ribniku, Hanpijesku i na Čemernu. 17 je u Mrkonjići gradu, Novom gradu i Rudom. 18 u Bileći i Prijedoru, 19 je u Višegradu i Doboju, 20 je sada u Banja Luci, a 21 stepen u Bijeljini, 22 je u Trebinju.
1: Sunčano, vruće i danas, prema najavama iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, danas temperatura do 36 stepeni u višim predjelima od 27, a sredinom dana bit će nešto više oblaka na istoku i jugu, možda ponegdje kratkotrajan neki širi pljusak, u Banja Luci oko 34. Nastavlja se sutra sunčano, vruće, bit će

0: nešto oblaka u višim predjelima, ali bez padavina. Ujutro od 13 do 21, dakle temperatura tu negdje kao i jutros, a dnevna polako raste od 32 do 37 u višim predjelima od 28. E, vikend donosi vrućine, temperature koje će doći do 38, možda čak i 9 stepeni Celzijusa. Subota sunčano, toplo, ujutro od 14 do 22, dnevna od 28 do 38, dakle od 28 u višim predjelima na planinama će tu biti, dakle, pa vruće, ni tamo neće biti osvježenja. Nedelja i za stepen više i jutarnja i dnevna temperatura, tako da će i mnoga mjesta imati tu tropsku noć za vikend, krajem ove sedmice i početkom naredne sedmice. I svi naravno pitaju do kada će ovaj toplotni talas držati, kada će doći osvježenje. Pa za sada su prognoze negdje sredinom naredne sedmice, ali provjerit ćemo to, pitat ćemo meteorologe za otprilike sat vremena pred kraj razbudilnika. Ali vrućine jesu, manje više navikli smo, nije ih, bilo ih i prije, možda ne ovako, rano i ne ovoliko, ali nešto na što su se ljudi manje više navikli, ali ono što se dešava u Evropi, pa to je već malo ekstremnije, o tome ćemo za nekoliko minuta detaljnije. Italija, Francuska, Velika Britanija, Španija,
1: Holandija,
0: eto i tamo su rekordne temperature zabilježene. Ostanite s nama, pa ćemo o tome malo detaljnije.

0: Meteorolozi i za danas najavljuju vrućine, čuli ste, a upozorenje stiže i iz Svjetske zdravstvene organizacije. Oni upozoravaju da ekstremne vrućine predstavljaju rastuću i potencijalno smrtonosnu prijetnju i da godišnje odnose oko pola miliona života širom svijeta. Vrelina je jedna od najozbiljnijih i brzo rastućih prijetnji po zdravlje i bezbjednost koju predstavljaju klimatske promjene. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji zaštitne mjere trebaju da budu usmjerene na ugrožene grupe, uključujući starije ljude, one sa osnovnim zdravstvenim problemima, trudnice i djecu, kao i na radnike i socijalno ugroženo stanovništvo. I ovo zaista treba shvatiti ozbiljno.
1: Španija zabilježava najtoplije junske dane od 1950. od kada se aktivno vrše mjerenje i vode arhive sa prosječnom temperaturom iznad 28 stepeni, a maksimum je 43 stepena. To je za oko 7 stepeni više od bilo kog drugog junskog dana u posljednjih više od 70 godina. Toplotni talas počeo u Španiji u nedjelju 21. potom se proširio na Francusku, Njemačku, drugi dijelove zapadne Europe. Najviša temperatura ove godine u Španiji izmjerena je u ponedjeljak u andaluzijskim gradovima Andujar i Montoro, gdje su termometri pokazali 45 stepeni Celzijusa.
0: U Francuskoj je juče oboren temperaturni rekord drugi dan za redom, pošto je izmjerena prosječna temperatura od 30 stepeni Celzijusevih. Kada kažemo prosječna temperatura, onda se to uzima i ovo početak juna kada je bila dosta niža, ali i sada kada je temperatura juče izmjerena u pojedinim dijelovima Francuske 42 stepena. I to u Bordeauxu i Nantu. 41 stepen je bilo u Parizu, 40 u Buržu, Toulouseu i Orleanu.
1: Jučerašnji dan je ušao u istoriju i kao najtopliji 24. jun u Holandiji od početka mjerenja 1901. U pola tri poslije podne u mjestu De Bilt bilo je 32,8, 33 stepena i tako je obren prethodni rekord za 24. jun koji je bio za pola stepena niži 2005. godine. Temperatura na površini puteva na više lokacija širom Holandije prešla do 50 stepeni. U Amsterdamu je pokrenuta mreža takozvanih mjesta za rashlađivanje gdje građani mogu da se sklone od ekstremnih vrućina. Sad kada ovaj pominjemo temperature 32,3, to nama nije strašno.
0: To ali je na pojedinim mjestima bilo 50 stepeni.
1: Ali na putevima 50 i to je Holandija. To su za njih izuzetno upravo visoke temperature sjevera Europe. Ti prostori gdje se ljudi mogu skloniti u ekstremnim vrućinama su u Amsterdamu, biblioteke, gradske farme, pozorište, crkve, društveni centri pa i supermarketi, a posjetiocima se nude i mjesta za sjedenje, voda, za piće i toalet.
0: Dakle, sve je prilagođeno tim vrućinama, samo da se ljudi rasklade. U Velikoj Britaniji juče je izmjerena najviša temperatura u junu od skoro 36 stepeni na jugu Engleske. Najviša temperatura ikada zabilježena u Britaniji bila je u julu 2022. godine i to 40,3 stepena.
1: U Italiji 4 osobe preminule, italijanske su vlasti najavile da će danas biti proglašen crveni meteo alarm u 17 gradova uz upozorenje da je to opasno vrijeme ne samo za one sa hroničnim oboljenjem, nego i za zdrave, potpuno zdrave ljude i ne samo za ljude. I veterinari upozoravaju da se treba obratiti pažnje kako se životinje ponašaju. Psi sa malo krzna ili svjetlom kožom mogu da izgori kao i ljudi na suncu, bez obzira što krzno štiti kožu od UV zračenja. Posljedice tih opekotina su slične kao i kod ljudi, crvenilo, bol i svrab, u težim slučajevima prikovi i upale. I zato, evo, za one koji imaju takve kućne ljubimce, a izvodi ih napolje, preporučuje se to i za njih krema za sunčanje.
0: Jeste, i treba im, kažu, namazati njušku, uši, stomak, predio grudi, tako da na neki
1: da,
0: način...
1: Da, ako ćete izvoliti takve pse napolje.
0: Pa jeste, ali evo, uglavnom treba voditi računa o svemu na ovako visokim temperaturama.
1: Jeste, za sve od kućne ljubimce, za sve ostale životinje potrebno je da im obezbedite prije svega hladovinu i dovoljno tečnosti.
0: Voda.
1: Što više vode.
0: I za nas što više vode.
1: Tako je, kao što i nama treba što više vode, ne ostavljate ih na suncu i primijetit ćete između ostalog da na manje jedu, nemojte se plašiti. Kao i mi. Jednostavno gube apetit.
0: Ma jel tako?
1: Pa na sasvim normalno. Neki,
0: ja kod sebe nisam neki, primijetila.
1: Neki nećemo generalizovati, znači nećemo se tu stavljati, ali sasvim normalna pojava.
0: Uglavnom, već sam pomislila da sa mnom nešto nije u redu, znači nisam sam.
1: Sa mnom nije, ali dobro, to ni taj dio priče. Tako da nemojte dovoditi u situaciju, to ćemo ponoviti, ni kućne ljubimce, ali opet ćemo se vratiti na ni djecu u situaciji da ih ostavite u automobilu na minut, dva, 10-15 sekundi,

0: to da urade, da prihvate preporuke koje su došle iz vlade, iz Saveza sindikata, da se prilagodi radno vrijeme na ovako visokim vrućinama, što je izuzetno bitno.
1: Sigurno. Evo, moramo ove informacije stalno ponavljati, ali je osvježavati sa ovima uglavnom iz Evrope. Kod nas je još i dobra situacija, moramo priznati kako to doživljavaju u ostalom dijelu Evrope. Sada je 3 minuta do 8 časova. Svakako preporučujemo da ostanete uz razbudilnik i u nastavku sve do 9. A vi nam i poruke možete slati na 065-32-2233. Tu je naša Facebook i Instagram stranica. Pa eto, javite nam se i na taj način.

0: Vrijeme da u 8 časova i minut čujemo novi pregled vijesti. Stanislav Ljubojević je sa nama u studiju. Dobro jutro, Stanislave.
1: Dobro jutro, Stanislave.
2: Dobro jutro vama, pozdrav našim slušaocima. U dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 u Venezueli poginulo je najmanje 32, a povrijeđeno 700 ljudi. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez izjavila je da se očekuje da će rasti broj žrtava. Najteže su pogođeni Caracas i oblasti sjeverno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Glavni međunarodni aerodrom u Venezueli je zatvoren zbog ozbiljne štete od zemljotresa. Rodriguez je izrazila saučešće porodicama stradalih i zahvalila SAD-u i nekoliko drugih vlada i međunarodnih institucija na pozivu da ponude hitnu pomoć. Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama Republike Srpske, kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u 31. javnoj ustanovi, bit će potpisan danas u Banja Luci. Dokument će u ime vlade potpisati ministri Radan Ostojić i Alen Šeranić, a u ime sindikata uprave predsjednik Božo Marić i predsjednik Republičkog sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Branko Zelenović. Pitanje elektronskog identiteta i digitalnih certifikata nije tehničko pitanje, nego pitanje suvereniteta, bezbjednosti i zaštite podataka građana Republike Srpske, poručuje lider SNSD-a Milorad Dodik. On je na X-u naveo da zato neće biti dozvoljeno da se pod izgovorom modernizacije zaobilaze zakoni, šire nadležnosti institucija kojima to ne pripada i otvara prostor za manipulaciju identitetima, pristup sistemima i podacima Srpske. Prema njegovim riječima, Uprava za indirektno oporezivanje je iskorišćena kao instrument takve centralizacije. Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobijedili su Katar 3-1 u trećem kolu grupe B na svjetskom prvenstvu. U drugom susretu grupe Švajcarska je pobijedila Kanadu sa 2-1 i osvojila prvo mjesto u grupi sa 7 bodova. Druga je Kanada sa 4, koliko ima i sastav BiH, ali sa slabijom gol razlikom, pa je na trećoj poziciji. Noća su odigrane i utakmice u grupi C. Brazil je pobijedio Škotsku 3-0, a Maroko Haiti 4-2. Pobjeda Brazila nad Škotskom već sad je omogućila BiH da se plasira u narednu fazu takmičenja. Odigrane su i utakmice u grupi A, Meksiko je pobjedio Češku 3-0, a Južnoafrička republika Južnu Koreju 1-0.
0: Hvala Stanislave. 8 časova, 4 minuta.
1: Sunčano i vruće veće. Dolaze nam kolege u ovu smjenu od 8 časova, kažu napolju vruće. U Srpskoj mi čekamo te podatke iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, očitavanja od 8. Za danas su najavljene visoke temperature za vikend i prave vrućine.

0: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.
1: Prosjačenje je kod nas evidentno tokom cijele godine, ali je najizraženije u ljetnom periodu. Među onima koji prose često primjećujemo i djecu. Kako je prosjačenje definisano prema propisima Republike Srpske? Kako policija postupa kada zatekne osobe u prosjačenju? Kakve su sankcije? Samo su neka od pitanja za našu gošću, inspektorku Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Nevenu Rakić. Dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Evo, koliko je prosjačenje česta pojava kod nas i kako je zakon tretira?
3: Kada govorimo o prosjačenju, govorimo o prekršaju po zakonu o javnom redu i miru Republike Srpske i odnosi se na onoga ko prosjači ili ko navodi drugo lice na prosjačenje, a jedan kvalifikovan oblik, odnosno teži oblik je ukoliko neko navodi na prosjačenje maloljetnika, duševno bolesno lice, lice zaostalog duševnog razvoja. Što se tiče statistike, 2024. godine evidentirana su 402 prekršaja prosjačenja po zakonu o javnom redu i miru, 2025. godine 437, dok je za 5 mjeseci 2026. godine evidentirana 173 prekršaja po javnom redu i miru prosjačenja.
2: Sad, kad govorimo o prosjačenju, sami vidimo da je tu dosta djece. Koji su tu starosni grupe najčešće zastupljene, ali nas to možda vara, jer nam je ta grupa nekako najranjivija pa ih primjetimo, ili je zaista to najviše djece?
3: Činjenica je da je prosjačenje najzastupljeniji u ovom ljetnim periodu, u periodu turističke sezone, i da ima prisutne djece. Kada govorimo o ovom periodu, to je upravo iz razloga, i ne vezuje se isključivo za urbane sredine, za gradske zone, upravo iz razloga što je veći broj kulturnih manifestacija, sportskih, veći je priliv građana u ovom periodu, ali je vezano i za manje sredine, za lokalne zajednice, gdje se recimo u određenom vremenu, u toku sedmice, određenog dana okuplja veći broj građana, pa samim tim to upravo i navodi da zapravo mi više i primijetimo prosjake na ulici.
1: A kada govorimo o djeci, evo, možemo da primijetimo da ih zaista ima i prilazi nam i u tržnim centrima i na tim manifestacijama o kojima govorite i u kafićima dok sedimo, pijemo kafu. Dakle, zaista onako možemo, što Draško kaže, da primijetimo, ima ih.
3: Da.

0: primjetno je da ima djece na ulici.
1: Je li ih više nego odraslih kao prosjek? To je jedno pitanje.
0: Ne. Ne, nije više, ne više. Djeca se često pojavljuju ne kao sami izvršioci prekršaja prosjačenja, odnosno ne kao lica koja prosjače, nego i kao osobe koje su prisutne same u kontekstu prosjačenja, odnosno kada ih odrasla osoba punoljetna u sebe ima prilikom prosjačenja.
2: I kako policija postupa? Kakva je to procedura kada zateknu osobu u prosjačenju?
0: Što se tiče prosjačenja, odnosno lica koje prosjači, policija preduzima mjere i radnje koje su propisane zakonom, konkretno zakonom o javnom redu i miru, izdavanjem prekršajnog naloga ili podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, kada se radi o odraslim osobama, ali kada se radi o djeci, procedura je nešto drugačija uz obavezno obavještavanje Centra za socijalni rad, jer prosjake na ulici ne vezujemo samo za taj segment kršenja zakonskih propisa, konkretno zakona o javnom redu i miru, nego i taj segment socijalne zaštite, zato je neophodno uključivanje i drugih službi u čijoj nadležnosti je zaštita.
2: Da, s tim što evo moramo da dodamo ovdje još, odlična je ta saradnja sa Centrom za socijalni rad i ona u suštini mora da postoji, ali mi možemo da primijetimo i na našim ulicama da imamo one koji možda i nisu, da kažemo, sa ovih prostora, a dolaze tu da prosjače. I šta onda kada ih policija uhvati na djelu?
0: Naravno, tu je dalje procedura, tiče se terenskih centara za strance i lica se dalje prosleđuju, naravno, u nadležnost onih u čijoj nadležnosti.
1: Šta, kakve kazne očekuju, šta se dešava sa odraslim osobama, sad izvojit ćemo djecu iz ovoga zbog svoje ove priče, punoljetna lica koja su zatečena u prosjačenju, kakve ih kazne čekaju?
0: Što se tiče sankcionisanja, zakonom o javnom redu i miru propisane su novčane kazne od 200 konvertibilnih maraka, recimo neka donja granica, do 1200 kod kvalifikovanog oblika i naravno ukoliko lice navodi drugo lice na prosjačenje maloljetnika, na primjer, onda je sankcija moguća i kazna zatvora do 40 dana.
2: A koliko su povratnici, da kažemo? Očigledno da često iste ljude vidimo na ulici.
0: Naravno, povratnika, prosjaka ima na ulici, to se i dešava.
1: I ono što je meni bilo zanimljivo, to sam primijetio ako hodajući gradom, jako ih je teško uhvatiti, da kažemo to, ako narodski rečeno, gledao sam situaciju gdje su to djeca, maloljetnici, patrola naiđe, oni su u automobilu ili ne mogu ih bukvalno zateći
2: na isto mjesto. Imaju sistem rada.
1: Imaju i dobavljivače, vjerojatno oni koji im javljaju kad dolazi patrola. Da li može postati neki sistem akcija preventivnih? Kako policija organizovano radi na tome, ne samo da ih zatiče u prekršaju.
0: Evo, spomenut ću period turističke sezone kada već policija počinje konkretno planski da preduzima aktivnosti vezano za kompletan bezbjednostni ambijent, da ostane povoljan i dalje i stabilno stanje, isto tako i za prosjačenje. Tu su mogućnosti preventivnog i represivnog djelovanja, naravno sankcionisanje u svakom slučaju slijedi, ali što se tiče ovog preventivnog aspekta, treba napomenuti da posebno trebamo da apelujemo na javnost, posebno kada su u pitanju djeca, da djeci nije mjesto na ulici, život i rad na ulici djece svakako narušava i njihova druga prava.
2: Svako od nas različito reaguje kada vidi tu ruku koja prosi, posebno je to kada su djeca u pitanju, nekako najveći akcenat stavljamo na to, ali evo vi ste rekli, ipak je više odraslih. Da li davanjem novca podstičemo mi prosjačenje?
0: Nekako kada govorimo o tome da li podstičemo prosjačenje, ja nekako se najviše vraćam na djecu. Trebamo da budemo svjesni da davanjem novca djeci mi zapravo samo dajemo razlog odraslima da dijete ponovo pošalju na ulicu. Da to nikako nije rješenje. Samim tim izvođenjem djece na ulicu narušavaju se njihova druga prava, pravo na zdravo odrastanje, pravo na zdrav život, život u porodici i sve ono što je naravno mnogim i našim propisima i međunarodnim aktima propisano kao pravo djeteta.
1: Znači, savjet bio je preporuka ne davati.
0: Ne davati novac.
1: A šta učiniti kada ih vidimo, kako prijaviti? Pozivom standardni na broj?
0: Da, standardno 122, pozivamo policiju, policija će dalje postupati u skladu sa svojim nadležnostima, ali kažem opet, davanje novca nije nikakvo rješenje.
2: Evo, to neka bude poruka za kraj ovog razgovora, jer evo, baš to što ste rekli, nekako u ljetnom periodu se zaista primijeti više onih koji se bave prosjačenjem, posebno u turističkim mjestima i to je njima, da kažemo, turisti su im ciljna grupa, ajde, da. Uslovno govoreći, tako da to nije lijepa slika ni za one koji dolaze konkretno u Republiku Srpsku, pa se nadamo evo da će u budućnosti biti što manje ovakvih prilika i situacija gdje policija mora reagovati, a očigledno da mora.
0: Naravno, obaveza je reagovati jer prosjačenje koliko god mi posmatrali kao taj socijalni

da u jednom stanu ili kući zajedno žive pušač i nepušač, ne zna se ko je na većim mukama. Da li nepušač koji je izložen konstantnom trovanju duvanskim dimom i ustajanim smradom koji se uvuka u sve stambene pore, ili pušač koji je meta stalnog zvocanja od strane nepušača. Od duvanskog dima nema zaštite, osim ako se cimeri ne dogovore da se u tom stanu puši napolju. Ali neprijatni miris dima cigarete koji je ispunio životni prostor može se ukloniti, a evo i kako. Pripremite mješavinu tople vode i bijelog vinskog sirćeta, a zatim krpom očistite sve površine. Obrišite stolove, ormare, police i druge prostore za odlaganje i oštar miris sirćeta zamijenit će miris duvana. Ako trik sa sirćetom ne uspije, pokušajte sa rastvorom od bijelog luka i rasola, poslije koga se sigurno neće osjećati ni sirće, ni duvanski dim, ali bi moglo malo da tukne na kiseli kupus. Ako vam i taj osvježavajući, otrežnjujući miris smeta, pokušajte sa kombinacijom Briona, Pitralona i Pino Silvestrea, koji će garantovano neutralisati i duvanski dim, i sirće, i rastol, i bijeli luk. Jedino što bi nakon tretmana oštar miris borovih iglica iz legendarne šišarke ostao zauvijek prisutan u tom prostoru. Ne postoji sredstvo koje bi ga uklonilo. Pomogla bi jedino zamjena kompletnog namještaja uz gletovanje, krečenje i farbanje stolarije.

0: Poznata je kao lovac. Šapicama lice umiva, prede konce nevidljive, krajpeći se često grije. Ima brke, a djed nije. Mlijeko pije, a ni dijete nije. Zašto miševe lovi, to je priča dugačka. Dragi drugari, pogodili ste. Naša današnja tema je mačka. Mačka je umiljata, nježna i privržena domaća životinja, koju svako dijete voli. Inteligentno je i osjetljivo biće koje uživa u društvu ljudi. Istovremeno je samostalna i dobro se snalazi u prirodi. Potiče od afričke divlje mačke, snalažljiva je i spretna. Rado se šunja, vreba i vješto se penje na drvo. U jednom trenutku je nemilosrdni lovac, u drugom zaigrano mazno mače koje umiljato prijede, s kojim bi se svi rado igrali. Poslije igre s mačkom obavezno treba oprati ruke. Ugledajmo se na mačku, jer je ona vrlo uredna životinja i svakodnevno satima uređuje svoje krzno. Drugari, imati mačku za kućnog ljubimca je prava radost. Dom je pun igre, nježnosti i topline. Svako od nas bi bio presretan da ima jednog tako dobrog i umiljatog prijatelja. Mačke čine život ljepšim, sretnijim i ispunjenijim. Poslušajmo sada šta mališani iz osnovne škole Đorđo Panzalović iz sela Osinja kod Dervente misle o ovoj umiljatoj životinji.
1: To je životinja što jede miševe i pije mlijeko. Ona ima šiljate uši i rip. Mačka lako ufati miša što je brza.
2: Znam da su, da su puno brze i da mogu i da imaju velike šape i da ogrebu malu djecu koja diraju mačke i stavljaju nogu koja djeca gazi njeni grep.
3: Ja volim mačke zato one imaju mačića, mali njih možeš mast.
4: Ona onda je puno diraš, onda ona ogrebi. Mačka voli da se prijede i voli da se mazi, ona ima isto krpača da se onda ne smije mast.
1: Mačka se ovako čuje. Njau, njau, njau.
4: Ja kad mazim svoj mačja, ona prijede.
5: Mačke nam služe, Pa bako, one dođu tako kako su gladne i niko i neće, one dođu u drugoj kući i ja ću hrani. Tako one i ne znam više ništa o mačkama.
6: Mačka se hrani sa mlijekom.
7: I sa mesom.
8: Mačka sama sebi može da nađe hranu. Mačka je domaća životinja.
9: Mačke imaju divlje, ali to su tigrovi neki. A jako su opasni zato što se svi boje, a on žive u džunglama nekim.
0: Drugari, poneka ogrebotina dobijena u igri sa mačkom mnogo manje boli od zadovoljstva koje imamo držeći u krilu to milo stvorenje.

0: Ma vruće i bubamarama na ovolikoj temperaturi
1: svima je
0: jeste, ali ajde evo da saznamo detalje od Đorđe Todića koji je na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Dobro jutro Đorđe.
1: Đorđe, je li vama vruće?
2: Dobro jutro vama i vašim slušalicima. Pa već postepeno je u svim predjelima toplije, tako će vrijeme biti i danas, sunčano i veoma toplo i vruće. Međutim, poslije podne lokalni razvoj oblaka, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu, može donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Ti pljuskovi neće donijeti osvježenje, nego čak ono naprotiv donijeće povremenu sparinu. Maksimalne temperature danas uglavnom od 30 do 36, a i u višim planinskim predjelima od 27 stepeni. I u Banja Luci danas sunčano, prolazno tokom dana uz umjerenu oblačnost i vrlo toplo, a maksimalna dnevna temperatura danas oko 34 stepena.
1: I narednih dana još toplije, vrhunac koliko smo uspjeli shvatiti krajem ove početkom naredne sedmice.
2: Tako je, svaki naredni dan bit će topliji, vrhunac vrućine očekujemo u nedjelju u ponedjeljak, kada se lokalno na sjeveru i po kotlinama na istoku očekuje temperature i do 39 stepeni Celzijusovih. Vruće će biti i u brdsko-planinskim predjelima sa temperaturama tek koji stepeni ispod 30 stepeni. Međutim, neće biti posve stabilno, tako da se svakodnevno u tim brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu i istoku može očekivati uz razvoj oblaka prolaznog slaba kiša ili kratkotrajni pljusak.
1: Da li onda možemo očekivati osvježenje ili olakšanje kako god od tog ponedjeljka ili utorka?
2: Pa po trenutnim prognozama od utorka imamo neko blaže osvježenje, mada će se temperatura i dalje zadržati visoke i bit će iznad 30 stepeni.
1: Hvala.
0: Hvala na ovim informacijama Đorđu Todiću, a mi uz njih završavamo razbudilnik za ovo jutro.
1: Pozdravio vas Slaviša Kovinić, tonski realizator, dežurni novinar u redakciji informativnog programa Zorana Marković, Stanislav Ljubović je čitao vijesti u 8, on će ostati s vama u prijepodnevnom programu Radija Republike Srpske, muzika jutros po izboru Igora Divljaka. Slavica Ričina i Draško Ratković, žele vam ugodan dan.
0: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
3: Aforizam dana! Ubijao sam se od posla, ali me je na kraju ubila besparica.

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 u Venecueli poginulo je najmanje 32, a povrijeđeno 700 ljudi. Privremena predsjednica Venecuele Delcy Rodriguez izjavila je da se očekuje da će rasti broj žrtava. Najteže su pogođeni Caracas i oblasti sjeverno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Vlada je proglasila državu La Guaira zonom katastrofe, jer je ta obalska država najviše pogođena razornim zemljotresima koji su pogodili tu zemlju. Glavni međunarodni aerodrom u Venecueli je zatvoren zbog ozbiljne štete od zemljotresa. SAD šalju spasioce, ljekare i humanitarnu pomoć u Venecuelu. Prema naredbi američkog predsjednika Donalda Trumpa, saopštio je američki državni sekretar Marco Rubio. Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama Republike Srpske, kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u 31 javnoj ustanovi, bit će potpisan danas u Banja Luci. Dokument će u ime vlade potpisati ministri Radan Ostojić i Alen Šeranić, a u ime sindikata uprave predsjednik Božo Marić i predsjednik Republičkog sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Branko Zelenović.

Pitanje elektronskog identiteta i digitalnih certifikata nije tehničko pitanje, nego pitanje suvereniteta, bezbjednosti i zaštite podataka građana Republike Srpske, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik. On je na X-u naveo da zato neće biti dozvoljeno da se pod izgovorom modernizacije zaobilaze zakoni, šire nadležnosti institucija kojima to ne pripada i otvara prostor za manipulaciju identitetima, pristup sistemima i podacima Republike Srpske. Prema njegovim riječima, Uprava za indirektno oporezivanje je iskorišćena kao instrument takve centralizacije. Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobijedili su Katar 3-1 u trećem kolu grupe B na svjetskom prvenstvu. U drugom susretu grupe Švajcarska je pobijedila Kanadu sa 2-1 i osvojila prvo mjesto. Druga je Kanada sa 4 boda koliko ima i BiH, ali sa slabijom gol razlikom, pa je na trećoj poziciji. Noća su odigrane i utakmice u grupi C. Brazil je pobijedio Škotsku 3-0, a Maroko Haiti 4-2. Pobjeda Brazila nad Škotskom već sad je omogućila BiH da se plasira u narednu fazu takmičenja. Odigrane su i utakmice u grupi A. Meksiko je pobijedio Češku 3-0, a Južnoafrička republika Južnu Koreju 1-0. Srpski teniser Dušan Lajović zabilježio je drugu pobjedu u kvalifikacijama za Wimbledon. On je sinoć savladao Luksemburžanina Krisa Rodeša sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-4. Lajović je protivnik u posljednjem kolu kvalifikacija, bit će teniser iz Litvanije Vilius Gaubas. Nastup na turniru u Wimbledonu na osnovu plasmana na rang listi već imaju Novak Đoković, Hamad Međedović i Miomir Kecmanović. Treći Grand Slam turnir sezone Wimbledon počinje u ponedjeljak 29. juna i trajaće do 12. jula. Danas u Republici Srpskoj pretežno sunčano i vrlo toplo, dnevna temperatura od 30 do 36, sada u Banja Luci 23 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Fudbalska reprezentacija BiH pobjedila je Katar rezultatom 3-1 u posljednjem kolu grupne faze takmičenja na svjetskom šampionatu. Ovom pobjedom selekcija Sergeja Barbareza izborila je plasman među 32 najbolje reprezentacije. Veliki uspjeh poslije remija protiv Kanade i poraza od Švajcarske, selekcija BiH sinoć je upisala, kao što sam rekao, i prvu pobjedu. Rezultatom 3-1 povela je reprezentacija BiH sjajnim golom Alajbegovića u 29. minutu. Abu Nada je postigao autogol u 34. minutu. Bilo je to 2-0 za reprezentaciju BiH. Al-Hajdos je smanjio rezultat na 2-1 u 42. minutu. Katar je pravio pritisak, činilo se da će doći do izjednačenja. Međutim, onda reakcija dobra u 16. Mahmića, postiže u 80. minutu treći gol za BiH i postavlja konačnih BiH Katar rezultat 3-1. Ovaj triumf bio je dovoljan za plasman dalje. Što se tiče naredne faze, BiH će najvjerovatnije igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država, jednog od domaćina ovog svjetskog prvenstva, ali u svakom slučaju treba sačekati da se završi kompletno treće kolo i onda će sve biti kristalno jasno poznato. Slušamo šta je nakon ove utakmice izjavio selektor reprezentacije BiH Sergej Barbarez.
1: Ne govorim ja džaba uvijek da je ovo svjetsko prvenstvo i da je neko preko puta tebe koji ima neke kvalitete, koji se nada i koji želi tebe dobiti. I ne znam u kojem filmu mi smo u nekoj mogućnosti da dominiramo nekog predstavnika ovdje. Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo pre perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ali ovako je isto, stvarno fantastično.
0: Sergej Barbarez je ušao u 64. minutu, zamijenio Edina Džehu, umjesto njega je ušao Mahmić. Mahmić u nastavku postigao pogodak, a Edina Džehu imao je burnu reakciju nakon izlaska, sađao se, ljutio se i u razgovoru sa igračima, u razgovoru sa selektorom, pa Sergej Barbarez, selektor BiH, prokomentarisao je i tu situaciju.
1: Pa on uvijek igra isto ulogu, tu nema puno filozofiranja, on je naš najveći igrač koji još uvijek pleni pažnju protivničke ekipa, igrač koji je tehnički maltene perfektan igrač, koji je kotarget igrač i na kraju krajeva i strelac, što je dokazao u preko 20 godina njegove karijere i naravno da se i naša igra prvenstveno bazira prema njemu i tako je danas bilo.
0: Nije puno drame pravio Sergej Barbarez, očigodno je zamijenio Džeku jer nije imao možda i snage da odigra cijeli meč, ali na kraju se dobro završilo. Mahmić postigao pogodak nakon što je ušao u igru, a Bosna i Hercegovina plasirala se u narednu fazu svjetskog

10 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 u Venecueli je poginulo najmanje 32, a povrijeđeno 700 ljudi. Privremena predsjednica Venecuele Delcy Rodriguez izjavila je da se očekuje da će rasti broj žrtava. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Vlada je proglasila državu La Guaira zonom katastrofe jer je ta obalska država najviše pogođena razornim zemljotresima koji su pogodili tu zemlju. Glavni međunarodni aerodrom u Venecueli je zatvoren zbog ozbiljne štete od zemljotresa. SAD šalju spasioce, ljekare i humanitarnu pomoć u Venecuelu prema naredbi američkog predsjednika Donalda Trumpa, saopštio je američki državni sekretar Marco Rubio. Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama Republike Srpske, kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u 31. javnoj ustanovi, biće potpisan danas u Banja Luci. Dokument će u ime vlade potpisati ministri Radan Ostojić i Alen Šeranić, a u ime sindikata uprave predsjednik Božo Marić i predsjednik Republičkog sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Branko Zelenović. Na požarištu na deponiji Uborak kod Mostara jutros nema vatre, ali postoje džepovi iz kojih izbija dim, rečeno je u Mostarskoj profesionalnoj vatrogasnoj jedinici. Iz vatrogasne jedinice navode da je riječ o lokalitetu na kojem je juče izbio novi požar nastao paljenjem guma na odlagalištu starih automobilskih guma, neposredno uz deponiju komunalnog otpada na kojoj je požar lokalizovan u utorak 23. juna. Na Uborku su noćas dežurali vatrogasci i policija, a dim i neugodan miris i jutro se osjete na području Mostara, ali u manjem intenzitetu nego prethodnih dana. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večera se završava takmičenje u prvoj fazi u tri grupe. Od 22 sata po našem vremenu na rasporedu su mečevi grupe E.

Poštovani slušaoci, dobro nam došli u još jednu emisiju Radio Ordinacija. Ljeto je vrijeme odmora, putovanja, boravaka na otvorenom, igre, posebno za najmlađe. Međutim, upravo u ovom periodu roditelji se često suočavaju s brojnim dilemama i izazovima kada je riječ o zdravlju djece, od stomačnih tegoba i sunčanice do uboda insekata i organizacije putovanja s mališanima. Kako da zaštitimo djecu od jakog sunca, šta učiniti kada dođe do uboda krpelja, kako pravilno pripremiti kućnu i putnu apoteku i na koji način možemo ojačati imunitet djece tokom ljeta. O svemu tome razgovarat ćemo sa našom današnjom gošćom, pedijatrom iz Doma zdravlja Banja Luka, doktorkom Dijanom Božičić-Koščica. Kroz današnju emisiju će vas voditi tonski realizator Slaviša Kovjenić, muziku bira Igor Divljak, ja sam Božidarka Kuvalja-Pašić. Vrijeme je za malo muzike, pa se vraćamo u studio Radija Republike Srpske.

0: Dobrodošli nazad u radio ordinaciju. Ljetni raspust, boravak na otvorenom, putovanja i igre donose mnogo lijepih trenutaka za djecu, ali i određene zdravstvene izazove o kojima bi trebalo da brinu roditelji. Kako prepoznati prve znakove sunčanice, šta učiniti kada dijete ima stomačne tegobe, kada je dovoljno kućno liječenje, a kada je potrebno javiti se ljekaru. O ovim i drugim važnim temama razgovaramo sa našom gošćom, pedijatrom, doktorkom Dijanom Božičić-Koščica iz Doma zdravlja Banja Luka. Doktorka, dobar nam dan, dobar dan i dobro nam došli u studio Radija Republike Srpske.
1: A, dobar dan, bolje vas našla. Pa, u pravu ste, znači jedan od prvih većih problema u tokom ljetnih vremena i doba stvarno može biti sunčanca, pregrijavanje takozvano, odnosno jači oblici kao što je toplotni udar, ali sunčanca bude češći. Nažalost, nagle su promjene u temperaturama, tako da je organizmu je vrlo teško da se adaptira na nove uslove, na što su osjetljiva djeca negdje do 5 godina i osobe stare.

0: je preko 65 godina. Što se tiče sunčanice, ona ili toplotni udar, ali eto sunčanica kao pregrijavanje, ona može da nastane, zabluda je da je to samo direktno na suncu, znači ona može da nastane čak i ako ste u hladu, a ako je prevelika temperatura na polju i ako je zasićenost vazduha previsoka što se tiče vlažnosti. Tako da se definitivno, što se tiče djece, našto djece, kažem, do 5 godina uzrasta, stvarno treba voditi računa da taj period boravka na polju u kontinuitetu bude što manji i da definitivno ono što svi mi ljekari preporučujemo, a našto dermatolozi zbog kože, jel, taj period boravka između 11 i 5 jednostavno djeca treba da budu u zatvorenim prostorima rashladnim, znači da ne borave na polju.
1: A koji su prvi simptomi sunčanice i toplotnog udara?
0: Pa, prvi neki simptomi malo se razlikuju i od dobi djeteta. Znači, kod djece, naročito u prvoj godini, pa možemo reći prve dve godine života, ali u prvoj godini naročito nemate neke klasične simptome kao što ćete imati kod većeg djeteta u smislu da se to djete već počne žaliti na glavobolju, da je zajapureno, crveno, da se prestaje znojiti, da se žali na stomačne tegobe, na mučninu. Znači to će nam djete od 4-5 godina, 6 i dalje reći, ali ovi mali u prve tri godine života, našto u prvoj godini života dojenčadi, imamo neke indirektne znake koji mogu da budu u smislu neke nekog neraspoloženja koje nije uobičajeno za dijete. Dijete je plačljivije ili kako odmiče znači period izlaganja suncu, djeca čak šta više počinju da budu uspavanija, umornija, lakše ih je, teže ih je probuditi. Povraćanje, znači kod njih bi više bilo isto tako ta zajapurenost u licu, suhoća kože, crvenilo. I onda naravno dolazi i kod njih do povraćanja i do kasnijih znaci su oblačenje tjemena od mekog dijela glave. Čak kod neke djete dobijete i prolive, znači svi ti neki nespecifični znaci. Tako da treba nastojati da do tih simptoma uopšte i ne dođe. Znači da ne dovodimo ni sebe ni djete u tu situaciju da ga moramo faktički liječiti, čupati. Jer male su razlike između toga. Djeca vrlo naglo, prosto iz toga što je njihov sistem nezreo, prije svega termoregulacioni sistem je nezreo, roditelji su već upoznati da su djeca u prvih 5 godina života više sklona, recimo čuli ste za febrilne konvulzije, toplotne jel, grčeve, jer je termoregulacioni centar nezreo. Onda površina kože kod djece je veća, onda recimo kardiovaskularni sistem je nema takvu moć jel, da se brani, jer organizam se brani tako što raspodjeljuje krv preko srčanog sistema, šalje u mozak da ga rasladi, ali u jednom momentu ti sistemi koji pokušavaju da organizam održe u normalnom stanju, prekidaju se, a oni se prekidaju naglo, dovodi do toga da dolazi do edema, do rasta volumena mozga koji dovodi do povraćanja glavobolja. Znači, faktički dolazite u neko otprilike simptome kao što je recimo potres mozga. Znači kod djece je to, bubrezi dječji su nezreli do 2,5 godine, znači oni nemaju moć filtracije funkcije kao u odrasloj dobi. Kao i recimo i kod starijih osoba, jel, preko 65 godina koji su opterećeni hroničnim bolestima. Tako da u svakom slučaju treba nastojati da do toga uopšte ne dođe, a to ćemo doći nekim preventivnim mjerama, ovo što smo rekli već, da se ne boravi napolje između 11 i 5 sati, da se djeca hidriraju, nutkaju vodom, povremeno. Ne mora to biti, neće on čašu odjednom, ali gutlja je dva svaki čas. Pa čak i ako nema simptoma, nije loše imati one infuzivne rastvore tu negdje, ako su temperature 35, 38, 40, da u toku dana po par kaškica, 100-150 ml za djetetu da postepeno, kao što smo se daje infuzija. Ono što je osnovno, znači, definitivno boravak u ovom periodu, kad smo rekli od 11 do 5, zaboraviti kad su djeca u pitanju.
1: A evo, u slučaju da dođe do sunčanice ili toplotnog udara, šta je to što bi roditelj trebalo da uradi u tom trenutku?
0: Pa zavisno, jel, ono što smo rekli, ako je to već klonulost, ako je to povraćanje, definitivno prvo zovnuti tu gdje se nalaze, jel, najčešće to bude na otvorenom, jel, uz neke bazene, na moru. Znači, zovnuti prije svega hitnu pomoć, a onda što prije dijete skloniti u neku prostoriju koja je koliko toliko rashladna ili da je bar 7-80 stepeni niža nego na polju, raskomotiti potpuno, ako je pri ruci antipiretik dati, jer to budu

0: odmah naglo skaču temperature sa neke normalne na 40 i po 41, a to je već hiperpireksija, gdje vi negdje u neki sat vremena morate da snizite temperaturu bar na 39, a onda dalje snizavate. Ako imate priliku ventilatora, ako nema rashladne, znači staviti kraj djeteta, raskomotiti, početi sa oblogama, ili ako ima prilika da se stavi hladne obloge na predjele kao što su zakoljene jame, lakat, vrat, obloge na čelo, znači da to budu hladnjikave, mlakaste obloge. Ili čak ako imate priliku da možete dijete u neku mlakastu vodu da za početak stavite, ili blag tuš, uvijek počinjati prvo sa mlakastom vodom, ne naglo sa hladnom, jer to bi
1: i to bio dodatni šok.
0: Naravno, tako. A onda tu mlakastu vodu polako vodite ka nekoj, ajde malo hladnije, da tako kažemo. Zamračiti tu prostoriju, spustiti roletne, znači da bi ugođaj bio što bolji, naravno dok ne dođe. Ako su naravno u prilici da imate taj neki rastvor elektrolita, to već roditelji znaju, to su oni ORS preparati koji su u slobodnom, mislim, svaki farmaceut će preporučiti, lagano se spremaju, razmute se u određenu količinu vode. Naravno da je poželjno za djecu malog uzrasta u prvoj godini da bude voda prokuhana, ohlađena, a naravno to sve nastavljate da radite kad dođete tamo gdje ste smješteni ili kući ili već kako. Ali u svakom slučaju uvijek zovnuti prvo hitnu pomoć da dođe na lice mjesta.
1: Evo, gotovo svakog ljeta pročitamo ili čujemo o slučajima djece koji su ostavljena sama u automobilu. Koliko je to opasno, posebno tokom ovako visokih temperatura, i kakve posljedice može imati čak i kratkotrajni boravak djeteta u zatvorenom vozilu?
0: To je definitivno vrlo opasno, prije svega i to ne smijemo dozvoliti. Znači, nema ostavljanja djeci, nema veze uzrast. I do 5-6, jednostavno nema to, sad ću na trenutak, evo me, to ne postoji. Mislim da roditelji to moraju da prekriže, naročito u urbanim sredinama gdje je život toliko ubrzan da ste vi bombardovani s tolikim obavezama da vi u jednom momentu možete i zaboraviti, upravo se to i dešava, da se zaboravi na dijete koje ste ostali u autu. Znači, jer ne postoji medicinski, sada ja vama kažem koliko dijete može, minut, dva, tri, pet, to ne postoji. Znači, svaki organizam djeluje različito. Čak sam našla neki podatak da čak pri temperaturi vanjskoj od 17-18 stepeni napolju, znači temperatura u autu se, ako je sunčano vrijeme, jer šajbe puštaju, stakla puštaju, znači vrlo brzo se ta temperatura penje na 22, 5, 6, znači što je nevjerovatno, nama se čini jel napolju rashladno, ali sunce koje se probija kroz prozore akumulira vrlo brzo temperaturu. I onda ima taj neki podatak da recimo ako je temperatura napolju jel 35, da se vama već u roku od 10 minuta penje na 42,3, a u roku od pola sata penje se na 52. Znači, nemate vi što tu razmišljati, ostavljati ili ne ostavljati. Znači, tu prosto prekrižite. Ja i kao ljekar, i pedijatar, i kao majka, smatram da se to jednostavno ne smije desiti. Čak savjetujem, ako negdje ste usput, pa vidite neko dijete zatvoreno, priđite, pa tamo da dobijete kritiku od tog roditelja koji je tu se našao, nema veze. Što kažu, progutajte tu kritiku, ali ako treba izomiti nekoga, jer to je krajnje neozbiljno. Znači, mislim. Tako da, definitivno, to je čak možda i teže pregrijavanje, jer brže nastupa.
1: Da, upravo sam htjela da vas pitam, da li mi znamo koliko brzo može doći do pregrijavanja organizma?
0: Generalno ne znamo, zato što je svaki organizam individualno, zavisi od dobi, da li je to beba od pola mjese, od pola godine, godinu, ili je to dijete od 2 godine, ili od 5.
1: Ali od uslova u kojem dijete boravi, sam ste rekli da je tu veća temperatura.
0: Prethodno, koliko je bilo hidrirano, koliko je pilo, koliko je... Na kraju kraja vi ne znate kada ćete to kod dijete, roditelj će doći od... Tako da mislim da to definitivno ne smije, jer se tu sigurno brže dešava najteži objekt, taj toplotni udar, koji nažalost vodi uku, može dovesti do konvulzija, do encefalitisa, znači može da upale moždane ovojnice u stvari, može da dovede do smrti, nažalost, jer tu mehanizmi odbrane vrlo brzo popuštaju, znači dobijate akutnu bubrežnu insuficijenciju, dobijate pravi problem koji definitivno može voditi do smrtnog ishoda, nažalost.
1: Nažalost, da. Evo, s druge strane, spas od vrućine često tražimo u klimatizovanim prostorijama. E sad, kako pronaći

0: Mjeru između zaštite od vrućine i pretjeranog izlaganja klimatizaciji kod djece?
1: Pa to već imate u startu kad uzmete, jel, kad zovete da vam neko ugradi klimu. Znači, pročitajte prospekt. Znači, nijedan prospekt na njemu ne piše da možete napraviti razliku koju vi hoćete u odnosu. Znači, svaki prospekt će reći da razlika između vanjske i unutrašnje temperature ne bi smjela da bude veća od 10 stepeni. Šta to znači? Ako imate napolju 35-38, vi u kući ne trebali da imate manje od 25-26. Upravo to da se organizam postepeno prilagodi. Ja nemam neki, znači, što kažu, nije to moja, nisam te struke, znači to je ovaj stvar servisera, ali će vam sigurno svaki reći da se pridržavate uputstva koje je na klimi. A kad uđete u kuću, jel, sa vanjske temperature od 38, a vama je u kući 26,8 čak, vi se osjećate već ugodno. Jer je to ogromna razlika. Moj neki savjet je, naravno, sad je, zavisi gdje imate i stan, ako je to u podkrovlju, ako je to neka južna strana, pa naravno da je to nemoguće sve iznivelisati, ovaj da definitivno bez te klime u gradskim uslovima života očigledno se i više i ne može, ali nastojati da nekako bude postavljena, da to ne bude u onoj prostoriji baš u kojoj boravite, da to bude negdje da ona može da cirkuliše, kruži, sad imate i te, mislim, da bude, da se podesi, da bude samo ovlažena, da to ne bude vazduh. To je dovoljno, jel, da se postepeno, znači vama je ugodno na 21-22, ali u jednom momentu će vam, djeci će čak postati neugodno, može čak biti hladnikavo u odnosu na, a našto kad ulazite, znači sad, iz tog 21-22 uđete, znači, na van. Pa kad idete u kupovinu, u tržni centar, pa kad ste kraj rasladnih uređaja, prosto vam bude neugodno da kupujete, jel, ovaj, nešto iz tih rasladnih uređaja, mječe
0: sve zube. Čak hladno bude.
1: Bude vam neugodno i što brže to obavljate i idete tamo gdje koliko toliko prijatnije, a opet rasladno. Znači, moramo poštovati te neke lične uređaje. Neko podnosi temperaturu fenomenalnu i vrlo brzo se adaptira. Neko, nažalost, znači, malo slušati organizam, to mogu odrasli, to mogu djeca, ali djeca ne mogu, ona nemaju, kako bih vam rekla, nemaju taj osjećaj, vrlo, to se malo kasnije stiče, taj odnos kad učite djete šta je gore, dole, e tako i on, taj osjećaj toplote, hladno. Znaš što kad djete koje je zaigrano, ono je u svom svijetu, tako da mi roditelji smo tu definitivno, ti imate masu djece gdje morate reći skin se, obuci se, to vam isto i kad je hladno, masa roditelja djecu obuče pa se pusti da se igraju. Ne, bolje da se igra malo slabije obučen pa ga onda obuse ako je zima. Tako je ljeto. Znači, zaštita, ljeti je odjeća. Mi mislimo ako djete obučemo u bodić i kratke hlače da smo mi njega kao dovoljno. Nekad je bolje da ima neku, sad imate ti materijal, mislim uvijek je bilo, ali tih pamučni tipa gaze, dva slova gaze koja su faktički nepropusna za svjetlost, ali dovoljno prozračna da štite. Kaže Dugi Rukavić, ne bojte se, ta gaza štiti od direktnog udara dječja koža, je vrlo osjetljiva. To će vam da svi dermatolozi reći da kad dijete u prvih 5 godina života izgori je od sunca, to se pamti, to kasnije mogu biti vrlo ružne posljedice tipa aktivacije melanoma, zloćudnih tumora kože. Znači te duge hlačice, tanke, duge majčice, ovaj, našto opet pominjem tu gazu, jer to ima sad da se kupi i vidim da roditelji to uzmeju, znači ti dugi rukavići neće njima biti vruće, u njima će biti njima, kako bi rečeno,
0: rashladno,
1: ugodno, a bit će zaštićeni direktnog, ovaj, direktnog UC sunca. Šeširići, da li su za djevojice ti neki slamnati šeširići, da li su za dječake, ja volim reći oni za, što imaju šiltove naprijed, kačetke, ali imaju i nazad, safari, oni, pa i vratić, ovaj, pa imaju i da budu prozračni ono, sa onim materijalima koji su ovaj, propustljivi za vazduh. Znači, mora biti jedna zaštita. Što se tiče mazanja, znači, ne znači ako ste vi dijete namazali, da ste ga dozvolili da može direktno ići na sunce. Opet imamo onaj period od 11 do 5, nema te zaštite koja će zaštiti. Znači, imate sad, hvala Bogu, imamo te faktore visoke za djecu 50, gdje imamo dermatološke firme koje stoje iza toga, ranije je bilo sve do 2 godine, sada smo imate, ali do 6 mjeseci ne imate, niko neće stati iza toga da će vam dati preparat do 6 mjeseci da je to zaštita.
0: A koliko bi tu kremu sa zaštitnim faktorom trebalo obnavljati? Evo, na primjer, ako smo na moru, ako smo pored rijeke,

0: provodimo napolje u vrijeme.
1: Pa svako neko kupanje, jer vam je zadano da kad se posušite morate se namazati. Znači, to, i to je isto, naravno, ti preparati jesu malo skuplji, ali definitivno rade, mislim, ono zbog čega su i napravljeni, imaju tu zaštitu, obično se stavlja, ajde da kažemo, a ne mogu reći da se štedi, ali nekad se stavi, to je obično ono, ajde da kažemo, za djecu njihove ručice i to, negdje vašeg pola prsta vam je sigurno dovoljno za ručicu jednog djeteta od dvije godine, recimo. Tako da, mazanje definitivno našto, ako je djete bilo u vodi, to bar dva, tri puta dok ste ti neki dva sata s njim ono, ujutru, ne znamo, od 8, 9 do 11, morate bar dva, tri puta na vodi.
0: Evo, osim sunčanice i toplotnog udora o kojem smo razgovarali, koje su to još najčešće zdravstvene tegobe koje su kod djece tokom ljeta prisutne?
1: Pa definitivno su vam tu virusna neka oboljenja tipa stomačnih virusa. To je njihovo doba, znači roditelji znaju rotavirus, adenovirus, norovirus, recimo, o njemu se puno ne priča. Zato što on ima kratkotrajno, znači on te daje neke simptome 7 maltene do 24 sata, kako burno dođe, tako burno i prođe, ali njega ne detektujemo zato što je tako kratkotrajno, ali on je recimo vrlo aktuelan ljeti. Tako da su nam stomačne tegobe tipa tog povraćanja, provasti stolica uz eventualnu temperaturu, najčešće su manifestacije, nešto što se može desiti tokom ljeta, kao što se može, recimo, i nažalost salmoneloze, znači salmonela kao bakterija koja može dovesti do trovanja. O njoj moramo ljeti definitivno voditi računa, jer je to bakterija koja preživljava, jeli, ali termički obrađena hrana s njom rješavamo. To vam je problem, recimo, sladoleda, tih kremova koji su od sirovih jaja, meso koje je termički dovoljno neobrađeno, našto pilet, pa i pilet, mislim, meso generalno. Tako da ljeti, naravno da je sladoled jedna poslastica koja je za djecu definitivno vrlo korisna, ne možemo se lagati, jer je to, što je mliječni, proteinski, znači to može biti jedan dobar dezert u smislu da može biti i užina, nekad čak može biti maltene i doručak ako date uz neki čist brownie, recimo kugu sladoleda, to djetetu može biti slatki doručak, znači ako ste negdje na moru pa lakše isprim. Tako da malo veća opreznost u smislu da se ipak ako se sladoled kupuje, da se kupuje tamo gdje je veći promet, gdje se vrže. Pa čak i kad su u pitanju škrinje, kad vidite da se to brzo mijenja, to je manja mogućnost da se taj zamrzivač nekad, malo manja temperatura pa da on popusti pa da ti sladoledi ne budu ipak čuvani kako treba. U svakom slučaju opreza više treba, pranje ručica, higijena vam je tu osnovna. Ja volim reći kad su na moru svojim pacijentima, roditeljima, kupanje u moru, uvijek pitaju, a tu ćete se u stvari, tu gdje je stajaća voda u plećaku, tu ćete upravo nešto zaraditi, znači neće. Zato kažem uvijek da je bolje za djecu našto do dvije godine, u našto u prvoj godini, uzeti neki basenčić napunit običnom vodom, pa tu da se djete izbrčka, ili ne znam, roditelji, djete u onim šlaušićima, pa negdje malo napučeno koliko toliko, pa ako treba malo ga provući kroz vodu. Ali da to ne bude kupanje u kućacima, jer u kućacima ipak su najveće nečistoće.
0: Evo, moramo se i ovdje pitati, znači dijete nam ima stomačni virus, šta je ono što roditelj prvo može da uradi?
1: Pa, ako ćemo ići na neku preventivu, naravno ako idete recimo negdje na more, na put, nije bitno da je to more, jezero ili... Probiotici su tam tu od velike pomoći, znači sad ih imamo i u kapima i za manju dobiju rastvoreno ili... Tako da definitivno ako idete na putovanje uvijek treba 3-4 dana prije polaska početi dok ste tamo. Našto ako ste recimo 7 do 15 dana na moru, vi malte ne u kontinuitetu možete probiotik dati djetetu i par dana dok se vratite. Ako neko boravi duže po mjesec, dva na moru, pa i ne mora. Ali tih prvi 7 dana i kad se vraćaju, tu su probiotici nam vrlo moćni, tako da s njima svakako treba početi. Ako već daju probiotik, uz njih se može dodati recimo bulardin nam je.

0: jel, gljivica koja je isto vrlo zahvalna, znači može se kombinovati sa probiotikom. Ako već dijete pored probiotika dobije, znači neki stomačni virus, to mogu roditelji slobodno sami da uvedu. Svaki farmaceut će im preporučiti neki ORS preparat, ono što smo pričali, znači te rehidratacione jeste soli koji možete pripraviti gdje god da ste u nekom apartmanu. Samo je poenta, i to će vam farmaceut objasniti, znači njega dijete ne može piti kao vodu, da popije pola čaše, već bukvalno na kaškice pa, ili na gutlja, pa svaki 5-10 minuta to im se objasni i to im se da da u toku 24 sata. Jel, te rehidratacione soli, to su infuzije koje mi dajemo jel, na venu, samo što dajemo na usta kod djece koja recimo ne povraćaju ili smiri se povraćanje, može se davati našto kod progona. Ako je stanje takvo, naravno ćete se javiti negdje u najbližu zdravstvenu ustanovu, ako je neophodna infuzija u tom smislu. Ali probiotici, znači bulardi kao gljivica i ORS preparat je nešto što roditelji i trebaju recimo i ponijeti da imaju to u svojoj apoteci. Uz neki preparat antipiretik za snižavanje temperature, u vidu sirupa ili čepića ako dođe do povraćanja. Tako da to definitivno trebaju ponijeti.
1: Sada ćemo poslušati jednu numeru pa se vraćamo našem razgovoru.

0: Radio Ordinacija. Poštovani slušaoci, ako nas od ovoga trenutka slušate, ovo je Radio Ordinacija. Naša gošća je pedijatar Dijana Božić-Koščica. Doktorka, evo, pričali smo o sunčanici, toplotnom udaru, stomačnim tegobama kod djece koji su karakteristični za ovo doba godine, ali ovo ljeto donosi i više insekata. Pa koji su to ubodi najčešći kod djece u ovom periodu godine?
1: Pa definitivno najviše dominiraju ubodi komaraca, zato što ih najviše ima, postoji ubodi osa, pčela, osa, recimo, interesantno je po nogicama, jer djeca na plažama koji su, recimo, kamenite ili tako, ili na selu negdje, ose znaju biti u travi ili u kamenju, sakriju se, znači, znaju biti ubodi u stopala. Krpelji, njih imate, što se tiče parkova, čak i u gradskim sredinama, o seoskim da ne govorimo, šume, ali obično se definitivno dešava u parkovima, možda čak i najčešće što se tiče krpelja kad su gradski uslovi života. Što se tiče komaraca, tu smo malo ograničeni u prve dvije godine života, nemamo neke baš preparate, vrlo poznat preparati, stari preparati, dosta je učinkoviti, a utan, ne znamo je to tvorničko ime, ali na njemu do dvije godine je preporuka da se ne prska kao repelent koji odbija. Do dvije godine imaju neki preparat na bazi tih biljnih koncentrata, kao recimo što je mapez, gdje vi možete dijete slobodno prve dvije godine s njim poprskati i roditelj, bar ono što sam ja dobila informacije, ima efekta, znači, jer su na biljnoj bazi, mogu bukvalno i po licu, tako da to je neka zaštita. Što se tiče kad već ubode komarac, pa tu možete neke gelove, imati biljnih gelova koji se mogu namazati, mogu i neki antihistaminici. Problem je da antihistaminika, treba ih mazati kad ste kući, na polju, znaju dati fotosjetljivost, tako da našto sinopen, ne treba ga mazati na polju, recimo je vas komarac, pa tu kad ste kući noć, pa eto, dijete se češe, pa da. Znate, ako je baš previše uboda, dijete se baš češe, pa uvijek može se dati neki antihistaminik u vidu sirupa, i tu se neće pogriješiti, prosto zbog toga da dijete ne stvori neke ranice pa da se još ne inficira. Što se tiče uboda, osa, pčela, eto sad zavisi
2: od reakcije.
1: Od reakcije, da, imamo i te najteže reakcije, naravno da tu treba anafilaksa i tu treba dijete pokušati čuvati. Ali recimo konkretno ose, one daju bolne ubode, rijeđe nekako daju te anafilakse, tu više daje pčela, stršljen. Ose daju te bolne ubode, i s te strane su nezgodni. Što se tiče konkretno krpelja, njih je, tu su se neki stavovi vremenom mijenjali, znači sad definitivno znamo da, naravno, nije svaki krpelj zarazan, ovi mali sitni krpelji vrlo rijetko su zarazni, znači pa da oni prenose ono čega se mi bojimo, to je ta borelioza, boreliju kao bakteriju koja će dovesti do, koja bi mogla dovesti do oboljenja. Tako da poenta je da se što brže, jeli, uoči taj krpelj. Jer se smatra da u prva 24 sata on vrlo teško može prenijeti infekciju, čak i ako je zarazan.

0: roditelji mogu pokušati skinuti kod kuće, ali ako im je tu negdje u blizini, ako su, mogu uvijek da dođu. I tu su se neki stavovi mijenjali, ranije se benzin uzmeo, smatra se da, ili neki drugi preparat, pa se utrljavao, smatra se da nanošenjem tog preparata, u stvari vi tjerate krpelj da on prosto rečeno povrati jel, svoj sadržaj kad se već zakačio. Tako da, bukvalno, mehaničko skidanje pincetom, čak imate da se sad uzmu i te neke pincete plastične, onako vrlo su komforne za rad, i ostaje taj hvat da ga uhvatite čitavog suprotno od kazaljke, jer mu se tako te ralice zaokreću da ga lakše iščupate. Nekad oni sami spontano otpadnu, pa i ne znate da ste imali krpelja. U svakom slučaju, naša preporuka bude, kad se odstrani krpelj, da jer rijetko uključujemo sad antibiotik.
1: Da, to sam htjela da vas pitam. Da, jer roditelj prvo što će pomisliti kad vidi krpelja i ako ga ukloni, e Bože, da li sad bi dijete trebalo da popije antibiotik?
0: Da, čak i ranije bila, jeli, kažem, ti stavovi su se mijenjali, prosto izučavamo i dalje. Znači, bez obzira što o toj bolesti koju krpelj prenosi, o boreliozi mi znamo dosta, ali se uvijek nova saznanja dobijaju. Znači, ranije se čak davao tetanus, međutim, sad se prosto sigurno već i više od 15-20 godina, uvidjelo se da nema potrebe, znači osoba koja je vakcinisana, ali nema potrebe za davanje tetanusa što se tiče vakcine protiv tetanusa. Što se tiče ovo, što smo pričali o antibioticima, to definitivno damo savjet roditeljima. Ako roditelj ne zna, pa kaže možda i 2-3 dana, pa onda tu negdje ako je blizu glave ili vrat, možda se i odlučimo, ali prvi nam je savjet, da damo roditeljno savjet, da dijete prati idućih neki 3 nedelje do mjesec dana, da prati, naravno svako večer kad se dijete skine, da se pregleda koža od tjemena do, bukvalno do stopala, ne samo ubod, mjesto gdje je bio ubod, jer se može pojaviti ta jedna vrlo specifična, ne možete da je promašite, jedna kružna pravila, kao da ste lenjirem napravili kružni jedan oblik, promjene, onako ružičaste, rubovi malo izdignuti, koja se pojavljuje, to nam je prvi znak tog eritema, kojeg onda, kao prvi znak bolesti, koji onda bukvalno liječimo 3 nedelje antibioticima, i definitivno znamo da ta osoba u budućnosti neće dobiti taj tercijarni oblik bolesti kojeg se mi bojimo, krpeljni meningitis i ostalo. Znači, tad liječimo kad nam se pojavi ta prva manifestacija bolesti koju borelija izaziva. I onda treba istrajati 3 nedelje, jer to je definitivno terapija, što se tiče antibiotika.
1: Evo, sada ću vas malo pitati o ovoj kućnoj apoteci, ili svakako ta apoteka je, trebalo bi je ponijeti na putovanje, pogotovo ako ćemo ostati negdje na moru 10 dana. Šta bismo mi to sve trebali ponijeti? Vi ste spomenuli ORS koji je za dehidraciju, ne znam, za snižavanje temperature, yes. Ali šta tu još da se nalazi?
0: Pa, to svakako jeste osnovno, to smo već napomenuli. Probiotik svakako možete 2-3 dana prije početi, bez obzira koje dijete uzrasta, pa čak i odrasle osobe koje su sklonije malo stomačnim tegobama, slobodno mogu, jer mi na taj način utječemo na imunitet, podižemo taj crijevni imunitet koji nam je vrlo bitan, znači imunoglobulina, koji odrađuju posao dok mi te probiotike uzimamo, tako da probiotik definitivno, taj bulardi se može ponijeti, rekli smo kao ta gljivica koja nam je vrlo značajna što se tiče stomačnih tih tegoba, rekli smo neki antipiretik za snizavanje temperaturu u vidu sirupa, u vidu čepića kod manje djece, ORS smo rekli, pa ponijeti nešto i od neke priručne apoteke, u smislu dijete se može pasti, ogrebat, pa da ne ide za svaku sitnicu neki preparat tipa ili alkohola, ili sad ima konforan onaj oktani set u vidu spreja, koja je sterilna gazica, neki zavoj, ili one i hanzaplaste uvijek treba ima da nekako je neka površinska, ili dijete vam se češe, pa malo taj ubod komarca. Eto nešto za komarce u smislu tog zaštite, te sprejeve koji odbijaju, znači, komarce.
1: U slučaju alergija na sunce, šta nam tu može pomoći?
0: Pa alergija na sunce, to definitivno već morate otprilike da znate, to je zaštita je da ne budete izloženi previše dugo na suncu i da to ne bude od 11 do 5. U svakom slučaju može se neki flonidan u smislu antihistaminika, sirupa ponijeti,

0: da imate, ako naravno ako je neko ostrovsko ljetovanje ili tako nešto, to se može ponijeti da antihistaminik zbog tih ugriza, uboda.
1: Evo, pred samim krajem smo emisije, pa još da nam kažete kako tokom ljeta možemo jačati imunitet kod djece.
0: Imunitet prije svega jačamo unošenjem voća, povrća, jer tu imamo minerale, vitamine koji su nam najneophodniji. Možda organizam pripremati za ljeto što se tiče imuniteta u onom periodu kad imam zim, jel, mi obično pedijatri ako preporučimo unošenje nekih preparata u vidu suplementacije, to svakako treba da bude vitamin D3 koji definitivno u prve tri godine života treba dijete davati u zimskom periodu. To ono što roditelji lako pamte, kaže svi mjeseci SR, to ima neke logike, jel? Tako da vi samim tim već pripremate dijete za ljeto. Kao što recimo velike studije su rađene unazad sigurno desetak i više godina, omega se tu pokazala, omega masne kiseline, koju mi definitivno hranom teško možemo da unesemo, jer su to riblji proizvodi, tako da i on ima svoje neko mjesto. Mi obično kažemo da se suplementacija vrši u onom periodu kad je promjena, recimo idete sa jeseni na zimu, jel, i sa zime na proljeće. 2 do 3 mjeseca kad dajete neki suplement u vidu te omege i definitivno ima rezultata da to dijete pripremite za ljeto.
1: Doktorka, hvala vam na korisnim savjetima i što ste izdvojili vrijeme za Radio Republike Srpske i Radio Ordinaciju.
0: Hvala vam na pozivu, nadamo se da će imati odjeka i da će roditeljima pomoći što se tiče odgoja i da svoju djecu čuvaju na pravilan način.
1: Poštovani slušaoci, hvala i vama što ste bili uz Radio Ordinaciju i Radio Republike Srpske. Ostanite uz naš program i ne zaboravite, zdravlje je najveće bogatstvo. Prijatan dan.

11 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 u Venecueli poginulo je najmanje 32, a povrijeđeno 700 ljudi. Privremena predsjednica Venecuele Delcy Rodriguez izjavila je da se očekuje da će rasti broj žrtava. Najteže su pogođeni Caracas i oblasti sjeverno i zapadno od prestonice. Vlada je proglasila državu La Guaira zonom katastrofe, jer je ta obalska država najviše pogođena razornim zemljotresima koji su pogodili tu zemlju. Glavni međunarodni aerodrom u Venecueli je zatvoren zbog ozbiljne štete od zemljotresa. SAD šalju spasioce, ljekare i humanitarnu pomoć u Venecuelu prema naredbi američkog predsjednika Donalda Trumpa, saopštio je američki državni sekretar Marco Rubio. Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama Republike Srpske, kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u 31. javnoj ustanovi, bit će potpisan danas u Banja Luci. Dokument će u ime vlade potpisati ministri Radan Ostojić i Alen Šeranić, a u ime sindikata uprave predsjednik Božo Marić i predsjednik Republičkog sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Branko Zelenović. Vlada Republike Srpske razmatra prijedloge uredbi o objedinjenom izvještaju o poslovanju javnih preduzeća i o jedinstvenom informacionom sistemu za koordinaciju nadzora javnih preduzeća u Srpskoj. Dnevnim redom je predviđeno i razmatranje informacije o utrošku i efektima dodijeljenih sredstava podsticaja za ulaganja u prošloj godini. Vlada bi trebalo da razmatra i informaciju o potrebi obezbjeđenja kreditnih zaduženja s ciljem realizacije projekta malih hidroelektrana Burum i vodozahvat. Na sjednici bi između ostalog trebalo da bude riječi i o nacrtu programa javnih investicija za period 2027-2029. godina. Fudbaleri BiH pobijedili su sinoć Katar sa 3-1 i plasirali se među 32 najbolja tima na svjetskom prvenstvu. U ovoj grupi Švajcarska je pobijedila Kanadu sa 2-1. Selekcija Maroka savladala je Haiti sa 4-2, Brazil je savladao Škotsku 3-0, a istim rezultatom Meksiko je bio bolji od Češke. Južna Afrika je pobijedila Južnu Koreju sa 1-0. Nakon utakmica koje su odigrane noćas, plasman među 32 reprezentacije obezbijedile su još Brazil, Škotska, Maroko, Južna Afrika i Meksiko. Danas u Republici Srpskoj sunčano i vrlo toplo, maksimalna temperatura do 36, sada u Banja Luci 30 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Svijet se suočava sa snažnim toplotnim talasom koji bi početkom naredne sedmice mogao donijeti rekordne temperature, takozvane tropske noći i povećan rizik po zdravlje stanovništva. Dok su ekstremne vrućine nekada bile rijetka pojava u ovim zemljama, danas postaju sve češće i intenzivnije. Ovaj toplotni talas je došao ranije i dosta je intenzivniji, izjavio je Goran Trbić, klimatolog i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta. Kaže da se ukazuje zadnjih 10 godina na to da su klimatske promjene ovdje i da su ekstremi sve intenzivni. Vrućine koje su ranije bile u julu i početkom augusta sada se dešavaju u junu. Kaže da se tropske noći očekuju već večeras ili sutra.
1: Ukazuje nešto prethodnih 10 godina da su klimatske promjene ovdje, da su ekstremi sve intenzivni, da su temperature sve više i više i da na neki način da ovo već bilo očekivano već prije nekih 5 ili 6 godina. Tako ono što se nekad dešavalo kod nas u julu ili početkom augusta, nažalost to se već danas dešava u junu. Ranije smo i pričali da je ranije u prije 2 ili 3 decenije da imali smo jedan ili dva toplotna talasa, a to ima danas sigurno 5 ili 6 takvih talasa i koji su dosta intenzivniji nego što su bili ranije. Znači jedan sasvim nova klimatska realnost sigurno za ovaj dio Europe. Temperature su, kažu, sve intenzivnije, sve su veći i sasvom povlače druge probleme. Znači, nisu samo toplotni talasi, nego sad kažem, velike suše, nedostatak vode i sasvim drugačiji uslovi života za veliki broj ljudi na planeti Zemlji. Tako, nažalost, da ponovo govorim, to jeste klimatska realnost i sad kažem, moramo naći načina kako da se s njom sučeljimo i kako da živimo u toj novoj klimatskoj realnosti. Naravno, klima ne pogađa sve regione jednako, gledamo u Europu i gledamo globalno, ali kažem, mi moramo naći načina kako da se prilagodimo na te novo nastale klimatske uslove. Uzroci su jasni, to je sigurno da je negativni efekat staklene bašte, povećana koncentracija CO2 u atmosferi, kao produkt sagorijevanja fosilnih goriva dominantno, to je ugalj i nafta, to je uslovilo, to je bio kidač i za povećanje temperature. Jednostavno imamo još uvijek, nažalost još uvijek imamo to povećanje temperature, ako pratimo globalni CO2 i globalni CO2 još uvijek raste i to je to, globalni CO2 uslovuje povećanje temperatura, a to povećanje temperatura koje se već išlo preko, već jako su blizu praga od 1,5 stepeni na godišnjem nivou, govorim globalno, to je opet bio okidač za klimatske ekstreme. Znači svakako čovjek je glavni krivac sagorijevanja fosilnih goriva i to je, kažem, pogotovo došlo na intenzitetu zadnje dvije decenije. Ono su početkom 21. vijeka te sad promjene baš uočene, one su jako velike i poslije Parisu klimatskog sporazuma koji treba da zaustavi ove klimatske promjene, nažalost još uvijek se to nije desilo i dalje imamo porast CO2 i dalje imamo porast temperatura i to je to ono što nam se dešava. Znači, da. Ponovo govorim, negativni efekat staklene bašte, sagorijevanje fosilnih goriva, CO2, drugu riječ u čovjekove aktivnosti.

0: U susret Vidovdanu i njegovanju tradicije, humanosti i duhovnih vrijednosti, članice Kola srpskih sestara Carica Milica u Derventi organizuju tradicionalno vidovdansko veče. Pripremljen je bogat kulturno-umjetnički program, a sve detalje saznaćemo od Biljane Đukić koja je razgovarala sa Sanjom Tominčić iz Kola srpskih sestara Carica Milica Derventa.
1: Tradicionalno vidovdansko veče, pa kakav je program pripremljen za ovu godinu?
2: Pa, Kolo srpskih sestara Carica Milica Derventa već tradicionalno povodom Vidovdana našeg velikog pravoslavnog praznika organizuje Vidovdansko veče. Ove godine smo se potrudile kao i svake godine da to budu neki gosti koji zavređuju pažnju i koji čuvaju tradiciju našeg naroda. Ove godine posebna gošća nam je gost, to je Bojana Nikolić Petričković. Bojana je inače etnomuzikolog, doktor etnomuzikologije koja se aktivno bavi očuvanjem vokalnog tradicionalnog pjevanja Balkana. Ona tradicionalno već organizuje radionice, organizuje širom regiona, širom Srbije i inostranstva. I prošle godine na festivalu etno pjesme koje organizuje Srpsko kulturno-umjetničko društvo Derventa organizovala je jednu lijepu radionicu vokalnog pjevanja i mi smo s njom započeli lijepu saradnju. Inače, u svom radu sarađivala je sa

0: Vodni sistem Tunjice 1, Tunjice 2 sa Ramićima i Prijakovcima. Ono što želim da posljednje informacije kažem sa gradilišta, mi vjerujemo prema sadašnjoj dinamici da u prvoj polovini avgusta, iako je rok za završetak kraj septembra, početak oktobra, mi pokušavamo radove da privedemo kraju.
1: Iz gradske uprave poručuju da su u proteklih 5 godina uložili oko 50 miliona maraka u vodovodnu infrastrukturu te izgradili više od 300 km vodovodne mreže.
2: Zbog radova planirana su sljedeće isključenja električne energije do 12 časova dijelovi ulica Bulevar Vojvode Petra Bojovića i Milana Karanovića. Akcija suzbijanja komaraca na teritoriji Banja Luke 29. i 30. juna. Poziv pčelarima da preduzmu mjere zaštite pčela. 31 stepen, trenutna temperatura u Banja Luci. Bila je u Banja Luka jučer, danas, sutra.

0: U Kozarskoj Dubici održana je druga ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Realizovana je u saradnji sa transfuziološkim službama Gradiške i Prijedora. Dragan Zrnić.
1: Akciji darivanja krvi odazvalo se više desetina dobrovoljnih davalaca krvi iz Kozarske Dubice. Među njima bio i Siniša Latinović, kojem je ovo bilo 75. darivanje krvi, zbog čega je nagrađen plaketom i peharom.
2: Prije 25 godina tačno sam počeo da

0: i Sokolac 99,9 MHz.
1: Radio Republike Srpske.

0: 12 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Zorana Marković i Stanislav Ljubojević.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Razorni zemljotresi pogodili Venecuelu, najmanje 32 poginulih, a 700 ljudi povrijeđeno.
1: Danas potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske.
0: Zbog zakašnjelog efekta krize u narednom periodu moguća određena poskupljenja, poručuje ministar Pukovac.
1: Fudbaleri Bosne i Hercegovine plasirali su se u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
0: Vrijeme je sunčano i vruće, trenutno u Banja Luci 32 stepena.
1: Najmanje 32 osobe su stradale, a 700 ljudi je povrijeđeno u dva razorna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 koji su pogodili Venecuelu. Novi treći zemljotres se osjetio u Karakasu. Privremena predsjednica Venecuele Delcy Rodriguez kaže da će broj žrtava biti veći. Spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Opširnije Darko Đurić.
2: Za samo 39 sekundi razmaka dva snažna zemljotresa u Venecueli. Epicentar je bio 160 km zapadno od Karakasa. U glavnom gradu srušene su zgrade, veliki broj ljudi zatrpan je u ruševinama. Građani su i dalje u strahu.
3: Srećom da smo u trenutku potresa bili van zgrade. Kada smo se vratili, videli smo da je potpuno uništena. Ko zna koliko je porodica, kao i mi, ostalo bez doma.
4: Bila sam u kuhinji kada je počelo da se trese. Bilo je strašno. Kada smo se išli ispred zgrade, svuda oko nas je bio oblak dima. Ništa nismo videli. Prizor kao iz horror filma. Morali smo da prelazimo preko ruševine.
2: Bojana Vraneš, porijeklom iz Srbije, ali živi u Karakasu, potvrdila je za Radio Televiziju Srbije da je stanje u zemlji i više nego alarmantno.
5: Ovdje najviše što se desilo to da smo ostali bez struje i bez interneta, ali zgrade nisu imale nikakve konsekvencije. Ali u druge strane Karakasa je stravično. Pecano, Altamira, San Bernardino, Paraiso. To su padali zgrade, ima oko 5, 6, 10, oko 11 zgrada koje su pale.
2: Privremena predsjednica Venecuele Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje u državi i izrazila saučešće porodicama nastradalih. I aerodrom Simon Bolivar kod Karakasa je zatvoren zbog materijalne štete.
4: Do sada je registrovano 20 naknadnih potresa. Imaju ozbiljne posljedice. U Karakasu se više zgrada srušilo, teško je pogođeno više država. Moja prva poruka ljudima jeste da ostanu ujedinjeni kako bi se spaslo što više života. Aktivirani su sistem civilne zaštite i nacionalni sistem za vanredne situacije.
2: Broj povrijeđenih i poginulih nije konačan, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Venecuele Diosdado Cabello.
6: U više delova zemlje je alarmantna situacija. Čitave zgrade i kuće su srušene. Pomažemo svim raspoloživim sredstvima kada je reč o bezbednosti i civilnoj pomoći. Vatrogasci i policija su aktivirani. Mnogo ljudi je na ulicama kako bi bili bezbedniji, što je logično. Niko ne bi trebalo da bude u zgradama zbog mogućih naknadnih potresa.
2: U vanrednom režimu su i bolnice. Udvostručen je broj ljudi i u smjenama.

0: kako bi se pomoglo povrijeđenim ljudima. Na vijest o zemljotresu u Venezueli reagovao je i američki predsjednik Donald Trump.
1: Veliki narod Venezuele pogodilo su dva snažna zemljotresa koji potencijalno nose veliki broj žrtava. Amerika je spremna, voljna i može da pomogne. Dao sam uputstva svim vladinim agencijama da brzo reaguju. Bićemo tu za naše nove i velike prijatelje.
0: To je bio najjači zabilježen zemljotres u Venezueli u posljednjih 126 godina. Može se uporediti samo sa potresom jačine 7,7 stepeni iz oktobra 1900. godine.
2: Slušate podnevne novosti. Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić istakla je da je Bakir Izetbegović izjavom da se lider SNSD-a Milorad Dodik mora riješiti nekom silom pokazao pred cijelim svijetom sa čim se Republika Srpska godinama suočava.
3: Ona je ocijenila da je ovo bio poziv na upotrebu sile protiv čovjeka koji ima najveći politički legitimitet i legalitet u periodu posljeratne BiH. Trišić-Babić je dodala da to zna i Izetbegović, te da su baš tako kovali planove sa Kristijanom Šmitom da nelegitimni i nelegalni makne legitimnog i legalnog predsjednika Republike Srpske.
2: Višednevna posjeta srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović Izraelu otvorila je brojna politička pitanja i izazvala snažne reakcije u BiH. Sastanci sa najvišim izraelskim zvaničnicima, obraćanje na prestižnom samitu u Tel Avivu kao i poruke koje su stigle iz Izraela o položaju hrišćana u BiH ponovo su aktualizovali odnose Republike Srpske i Izraela, ali i duboke političke podjele unutar BiH. Republika Srpska i Izrael njeguju bliske odnose sa dubokim razumijevanjem koji proizilazi iz istorije 20. vijeka, izjavio je Luciano Kaluža, stručnjak za međunarodne odnose. Reakcije iz Sarajeva na ovu posjetu su bile očekivane, smatra Kaluža.
4: Da je konstantno kroz diplomatsku mrežu konstantno zastupan samo jedan narativ, jedna politika koja se govorila od 90. godina koje je zastupalo političko Sarajevo. I sada dugotrajnim radom, angažmanom, upornošću institucija Republike Srpske, pojedinaca iz Republike Srpske, kada se Republika Srpska otvorila i počela da razgovara iskreno i kad sa druge strane generacija političkih lidera ili izabranika u drugim zemljama shvatila da treba razgovarati sa Republikom Srpskom, da se čuje istina, da se čuje drugačiji pogled iz Bosne i Hercegovine, u stvari sad nailazi na tu vrstu osude iz Sarajeva. Prosto oni to više ne mogu da zaustave. Dakle, istina iz Bosne i Hercegovine, istina Republike Srpske.
2: Vlada Republike Srpske razmatra predloge uredbi o objedinjenom izvještaju o poslovanju javnih preduzeća i o jedinstvenom informacionom sistemu za koordinaciju nadzora javnih preduzeća u Srpskoj.
3: Dnevnim redom je predviđeno i razmatranje informacije o utrošku i efektima dodijeljenih sredstava podsticaja za ulaganja u prošloj godini. Vlada bi trebalo da razmatra i informaciju o potrebi obezbjeđenja kreditnih zaduženja s ciljem realizacije projekta malih hidroelektrana Burum i vodozahvat. Na sjednici bi između ostalog trebalo da bude riječi i o nacrtu programa javnih investicija Republike Srpske za period 2027-2029. godina.
2: Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama Republike Srpske kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u 31. ustanovi bit će potpisan danas u Banja Luci.
3: Dokument će u ime vlade potpisati ministri Radan Ostojić i Alen Šeranić, a u ime sindikata uprave predsjednik Božo Marić i predsjednik Republičkog sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Branko Zelenović.
2: Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac rekao je da je zbog stabilizacije prilika na Bliskom istoku došlo do pada cijena nafte i na domaćem tržištu, ali da su zbog takozvanog zakašnjelog efekta krize u narednom periodu moguća određena poskupljenja.
3: Puhovac je objasnio da na tržište tek stiže roba koja je proizvedena i transportovana u periodu kada su cijene energenata bile znatno više, zbog čega su moguća poskupljenja. On je rekao da se nada da taj efekat neće značajnije uticati na kretanje cijena, ali da će nastaviti da pažljivo prati stanje na tržištu i reaguje ukoliko bude potrebe.
2: Na požarištu na deponiji Uborak kod Mostara jutros nema vatre, ali postoje džepovi iz kojih izbija dim, rečeno je u Mostarskoj profesionalnoj vatrogasnoj jedinici. Iz vatrogasne jedinice navode da je riječ o lokalitetu na kojem je juče izbio novi požar nastao paljenjem guma na odlagalištu starih automobilskih guma neposredno uz deponiju komunalnog otpada na kojoj je požar lokalizovan u utorak 23. juna. Na Uborku su noćas dežurali vatrogasci.

0: Vlasti i policija dimi neugodan miris i jutro se osjete na području Mostara, ali u manjem intenzitetu nego prethodnih dana. Postoji sumnja da je požar na deponiji podmetnut jer je na nelogičan način krenuo, rekao je za radioteleviziju Republike Srpske Mario Kordić, gradonačelnik Mostara. Dodao je da je u istragu uključeni MUP i tužilaštvo.
1: Obzirom da je to dovelo do ugroze čak i života ljudi koji žive u neposrednoj blizini, a da ne pričamo katastrofi ekološkoj koja se trenutno dešava u gradu Mostaru, ne znam kojim finim riječima bi trebao nazvati to, već da je to bijelo kriminalaca i čisti terorizam. Na sreću su vatrogasci stvarno nadljudskim naporima uspjeli i jučerašnji požar vrlo brzo staviti pod kontrolu, izbjeći dodatne incidente na tom lokalitetu jer se jako blizu nalazi i rezervoar goriva koje deponija koristi inače u redovitom poslovanju. Ljudi su morali biti evakuirani jer je postojala opasnost, neposredna opasnost za život. Oni su do kraja dana vraćeni u svoje domove, naravno oni koji su htjeli. Prihvatni centar grada Mostara je na raspolaganju 24 sata, ukoliko netko od njih ima nekako drugačije potrebe da ostane. Struja koja je bila među vremenu privremeno isključena i svi ovi priključci koji su se isključili da bi što smanjili štetu, je umeđu vremena vraćena.
0: Washington i Teheran nastavljaju razgovore o sprovođenju sporazuma dok Sjedinjene Američke Države uvjeravaju saveznike u Persijskom zalivu da njihova bezbjednost neće biti ugrožena. S druge strane, Izrael najavljuje nastavak vojnog prisustva u Južnom Libanu dok Iran i Turska kritikuju izraelsku politiku u regionu.
2: Mornarica korpusa Islamske revolucionarne garde upozorila je da je bezbjedan prolaz kroz Ormuzski more uz moguć isključivo preko ruta koje su odredile iranske vlasti, navodeći da je svako kretanje van zvanično utvrđenih koridora zabranjeno i opasno. SAD neće prihvatiti da Ormuz pripada bilo kojoj državi, rekao je američki državni sekretar Marco Rubio, tokom sastanka sa bahreinskim liderima u Manami. Kako je istakao, SAD žele dogovor sa Iranom, ali ga ne žele po svaku cijenu.
0: Evropska komisija namjerava da sutra proslijedi Kijevu prvu tranšu evropskog zajma, saopštila je predsjednik komisije Ursula von der Leyen.
2: Ona je rekla da će Kijevu sutra biti prebačene 3,2 milijarde evra. Von der Leyenova je podsjetila da Evropska unija namjerava da obezbijedi Ukrajini zajam od ukupno 90 milijardi evra u naredne dvije godine.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se među 32 najbolja tima na svjetskom prvenstvu. Selekcija BiH sinoć je pobjedila Katar sa 3-1 u posljednjem trećem kolu grupne faze takmičenja. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
3: Posle remija protiv Kanade i poraza od Švajcarske, selekcija Bosne i Hercegovine upisala je pobjedu protiv Katara 3-1, triumf koji je dovoljan za plasman dalje. Golove za selekciju Sergeja Barbareza dali su Alajbegović, Mahmić i autogol je postigao Sultan.
4: Ne govorim ja džaba uvijek da je ovo svjetsko prvenstvo i da je neko preko puta tebe koji ima neke kvalitete, koji se nada i koji želi tebe dobiti. Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ovako je isto, stvarno fantastično.
3: Što se tiče naredne faze, Bosna i Hercegovina najvjerovatnije ide na jednog od domaćina, selekciju Sjedinjenih Američkih Država. U ovoj grupi Švajcarska je pobjedila Kanadu sa 2-1. Selekcija Maroka savladala je Haiti sa 4-2, Brazil je bio bolji od Škotske 3-0, a istim rezultatom Meksiko je pobjedio Češku. Južna Afrika savladala je Južnu Koreju rezultatom 1-0. Nakon utakmica koje su odigrane noćas, plasman među 32 reprezentacije obezbjedile su još reprezentacije Brazila, Škotske, Maroka, Južne Afrike i Meksika. Večeras od 22 časa obola Slonovače igra protiv Kurasaa, a Njemačka protiv Ekvadora. Njemačka ima maksimalan učinak u prva dva kola i osigurala je nokaut fazu. Obola Slonovače ima 3 boda, dok po jedan imaju Kurasao i Ekvador. Japan i Švedska, odnosno Holandija i Tunis, igraju od 1 čas iza ponoći u F grupi. Holandija i Japan imaju po 4 boda, Švedska 3, dok je Tunis bez bodova. U 4

13 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas da predsjednik SDA Bakir Izetbegović tražio da se objavi snimak njihovog jučerašnjeg telefonskog razgovora. Dodik je na X-u naveo da je siguran da je Izetbegović snimio taj razgovor i da mu daje saglasnost da ga objavi. Lider SNSD-a je ranije reagovao na Izetbegovićevu izjavu za federalnu televiziju da se Dodik nekom silom mora riješiti, nakon čega je s njim razgovarao telefonom. Predsjednik vlade Savo Milić istakao je da retorika Bakira Izetbegovića od BiH pravi nemoguću državnu zajednicu. Prijetnje silom i pozivi na političku eliminaciju ne pripadaju demokratskom društvu. Kad god mu ponestane argumenata i podrške naroda, on krene sa prijetnjama Srbima, naveo je Milić. On je dodao da predsjednika SNSD-a Milorada Dodika mogu politički ukloniti samo građani na izborima. Tri snažna zemljotresa pogodila su danas različite dijelove svijeta u razmaku od svega nekoliko časova. Venecuelu su zatresla dva uzastopna razorna zemljotresa, Japan je pogodio potres magnitude 6,9, dok je Kaliforniju pogodio zemljotres jačine 5,6 stepeni Richtera. Najteže posljedice zabilježene su u Venecueli. Zvaničnici su potvrdili da su prema prvim informacijama poginule desetine ljudi, a procjenjuje se da je na hiljade povrijeđenih. Vlasti upozoravaju da bi broj stradalih mogao rasti kako se potraga nastavlja. Ministar trgovine i turizma Ned Puhovac rekao je da je zbog stabilizacije prilika na Bliskom istoku došlo do pada cijena nafte i na domaćem tržištu, ali da su zbog takozvanog zakašnjelog efekta krize u narednom periodu moguća određena poskupljenja. Puhovac objašnjava da na tržište tek stiže roba koja je proizvedena i transportovana u periodu kada su cijene energenata bile znatno više, zbog čega su moguća poskupljenja. Obala Slonovače igra protiv Kurasa, a Njemačka protiv Ekvadora od 22 časa na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Njemačka ima maksimalan učinak u prva dva kola i osigurala je nokaut fazu. Obala Slonovače ima 3 boda, dok po jedan imaju Kurasao i Ekvador. Japan i Švedska, odnosno Holandija i Tunis, igraju od 1 čas iza ponoći. Holandija i Japan imaju po 4 boda, Švedska 3, dok je Tunis bez bodova. U 4 časa ujutro po našem vremenu igraju se utakmice trećeg kola u grupi D. Amerikanci, koji su već obezbijedili prolaz dalje, igraju protiv Turske, koja se vraća kući nakon grupne faze, dok će u drugom susretu ove grupe snage odmjeriti dva tima koja imaju po 3 boda, Paragvaj i Australija. Danas u Srpskoj sunčano, toplo i vruće, maksimalna temperatura do 36, sada u Banja Luci 33 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: sam borac Franjo Đuro Kočić, preobučen u askera, izgledom i govorom zavarao je Osmanlije. Probio se kroz opsadu i doveo u pomoć poljske husare kralja Jana Sobieskog. Beč je oslobođen, Kočić je ostao živ. A za Turcima su ostale prepune magaze provijanta, oružja i zlata. Izgladnjele Bečlije najpre su pohrlile ka hrani. Pre svega ka džakovima, kako su mislili, zelenog pasulja. Kuvali su ga, varili, barili, menjali vode, a on je ostajao tvrd i nejestiv. Gladni su pokušavali da se najetu, a oslobodioci i oslobođeni su delili plen. I Kolčiću su, kao spasiocu, ponudili da uzme što god želi. A on je poželeo baš taj zeleni pasulj. Znao je da se narod zalud nada dobrom ručku, jer nema tog kuhara koji će od zelenog zrnevlja sirove kafe stvoriti sirotinsku hranu. I Kočić je dobio preostale džakove sirove kafe, otvorio kafanu u Beču i dao joj ime kod zrna zelenog pasulja.
1: Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

Stigli smo do kraja emisije U ritmu dana, poštovani slušalci. U 14 časova su vijesti, a nakon toga Svilen Konac i Daniel Šarić sa vama. Do 14 časova ostalo je još 8 minuta. Pozdravljaju vas Mladen Zdjelar, Igor Divljak i Stanislav Ljubojević. Svako dobro.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.

Objavljen je snimak razgovora lidera SNSD-a Milorada Dodika i lidera SD-a Bakira Izetbegovića, nakon što je Izetbegović u federalnim medijima prijetio Dodiku silom. U razgovoru Milorad Dodik upućuje oštar odgovor Bakiru Izetbegoviću, stavljajući to do znanja da neće prihvatiti bilo kakve pritiske, prijetnje ili pokušaje ponižavanja Republike Srpske i njenog naroda. Dodik poručuje i da niko nema pravo da prijeti Republici Srpskoj, naglašavajući da će uvijek braniti njene institucije, dostojanstvo i pravo njenog naroda da sam odlučuje o svojoj budućnosti. Dodik je također upitao Izetbegovića zašto mu je prijetio, dok je lider SDA to negirao, iako je... Lider SDA Bakir Izetbegović rekao je vrlo jasno u federalnim medijima da Milorada Dodika treba ukloniti silom, kaže VD direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić-Babić i dodaje da lično smatra da je to poziv na nečije ubijanje. Ona kaže da je situacija bila obrnuta, već bi svi bili na nogama i tužilaštvo i EUFOR pa čak i Brisel. U Republici Srpskoj za period 2027-2029. Godina ugovorene su investicije ministarstava i institucija u ukupnom iznosu od 7,2 milijarde maraka, a planirano je da bude utrošeno 3,5 milijardi. Navodi se u nacrtu programa javnih investicija koji je danas usvojila vlada. U programu je analizirano 186 projekata, od čega 91 u implementaciji i 95 kandidovanih projekata. Analiza sektorske strukture i investicija u primjeni pokazuje da su najveće investicije u sektoru energetike, saobraćaja, zdravstva i poljoprivrede. Najmanje 164 ljudi poginulo je u zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, a najmanje 971 lice je povrijeđeno, saopštila je VD venecuelanskog predsjednika Delcy Rodriguez. Ona je najavila da će uz učešće Međunarodnog monetarnog fonda biti formiran poseban fond u iznosu od 200 miliona dolara za obnovu zemlje nakon razornih zemljotresa. U kasarni Bilečki borci u Bileći danas je obilježena krsna slava 3. pješadijskog puka Oružanih snaga BiH i Vojske Republike Srpske Vidovdan, te odata počast svim srpskim borcima stradalim od kosovskog boja do danas. U crkvi Svetog Vasilija Ostoškog u krugu kasarne služena je sveta liturgija. Komandant kasarne Bilečki borci Aleksandar Ćosović rekao je da je u istoriji srpskog naroda Vidovdan oduvijek zauzimao posebno mjesto. Danas u Republici Srpskoj sunčano, toplo i vruće, dnevna temperatura do 36, sada u Banja Luci 33 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Danas vam govorimo o još jednom prirodnom medikamentu. Sremuš ili medvjeđi luk jedna je od prvih proljećnih vitaminskih salata. Ipak, ova biljka je neopravdano zapostavljena, iako nutricionisti poručuju da je odlična u borbi protiv povišenog krvnog pritiska i holesterola. Šta više, oboljeli bi uzimanjem proljećnog sremuša mogli da stabilizuju pritisak bar 2 do 3 mjeseca, da odmore jetru od lijekova i istovremeno smanjuju vrijednost holesterola.

S proljeća medvjeđi luk najbolji čisti krv, žuč i jetru od štetnih zimskih produkata metabolizma. Osim alicina koji djeluje kao antibiotik, sremuš sadrži etarsko ulje sa alisulfidima, slično onom u bijelom luku, biološke katalizatore i polisaharide. Mladi listovi imaju i vitamina C i karotina, dok lukovice sadrže manje ljekovitih sastojaka. Travari kažu da sremuš smiruje i liječi kašalj, jača srce i oslabljeni srčani mišić, štiti srce od infarkta, usporava i liječi aterosklerozu krvnih sudova, širi ih te smanjuje visok krvni pritisak.

Sremuš poboljšava apetit, otklanja probavne smetnje, smiruje upalu sluzokože i želuca, otklanja nadutost i gasove, te omogućava bolje izlučivanje žuči. Podstiče rad bubrega i smiruje upale mokraćnog mjehura. Spriječava osteoporozu i smanjuje bolove od artritisa i reume, a u kupkama smiruje nadraženu kožu, ekceme i dermatitise. Listovi i lukovice sremuša koriste se kao dodatak salatama ili varivima, a kao pikantan začin mogu da posluže i nezreli plodovi koji se na biljci javljaju ljeti. Sremuš, nažalost, nije dostupan cijele godine, ali ubran u frižderu može da se čuva desetak dana. Sušenjem i kuvanjem gubi ljekovite osobine, pa se preporučuje da se u proljeće pripreme tinkture koje mogu da se koriste kad zatreba. Možete da pripremite ljekovito vino ili druge specijalitete koji se piju ili jedu odmah po pripremanju.

Dodik poručuje i da niko nema pravo da prijeti Republici Srpskoj, naglašavajući da će uvijek braniti njene institucije, dostojanstvo i pravo njenog naroda da sam odlučuje o svojoj budućnosti. Dodik je također upitao Izetbegovića zašto mu je prijetio, dok je lider SDA to negirao, iako je javno dostupan snimak gdje on govori kako Dodika treba skloniti silom. Lider SDA Bakir Izetbegović rekao je vrlo jasno u federalnim medijima da Milorada Dodika treba ukloniti silom, kaže VD direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić-Bavić i dodaje da lično smatra da je to poziv na nečije ubijanje. Ona kaže da je situacija bila obrnuta, već bi svi bili na nogama, i tužilaštvo i EUFOR, pa čak i Brisel. Poseban kolektivni ugovor kojim se uređuje prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u 31. javnoj ustanovi u Republici Srpskoj potpisan je danas u Banja Luci. Ugovor su potpisali ministar rada Radan Ostojić, ministar zdravlja Alen Šeranić sa predsjednikom sindikata uprave Božo Marićem i predsjednikom sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Brankom Zelenkovićem. Potpisivanju kolektivnog ugovora prisustvovao je i premijer Savo Minić. U Republici Srpskoj za period 2027-2029. Godina ugovorene su investicije ministarstava i institucija u ukupnom iznosu od 7,2 milijarde maraka, a planirano je da bude utrošeno 3,5 milijardi, navodi se u nacrtu programa javnih investicija koji je danas usvojila vlada. U programu je analizirano 186 projekata, od čega 91 u implementaciji i 95 kandidovanih projekata. Analiza sektorske strukture i investicija u primjeni pokazuje da su najveće investicije u sektore energetike, saobraćaja, zdravstva i poljoprivrede. Najmanje 164 ljudi poginulo je u zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, a najmanje 971 lice je povrijeđeno, saopštila je VD venecuelanskog predsjednika Delcy Rodriguez. Ona je najavila da će uz učešće Međunarodnog monetarnog fonda biti formiran poseban fond u iznosu od 200 miliona dolara za obnovu zemlje nakon razornih zemljotresa. Do kraja dana sunčano, toplo i vruće, maksimalna temperatura do 36, trenutno u Banja Luci 34 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

I ne znaju za stid. Ko govori šta misli, taj ne misli šta govori. Lako je s konja pješaka psovati. Od luda popa, luda i molitva. Sveto mjesto ne ostaje pusto.

0: prodaju, treći su stalno pokvareni. Masnoća je štetna po zdravlje, pa su nam rukovodioci stalno skidali kajmak. Ljudi će sve češće govoriti u snu, jer je sve teže doći do riječi na javi. Sponzori naše emisije su Prizma Banja Luka, preduzeće za promet kućnih i profesionalnih medicinskih aparata.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

matematici je nemoguće dijeliti nulom, a u životu nule dijele milione.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: U razornim zemljotresima u Venecueli poginulo više od 160 ljudi, skoro 1000 povrijeđeno.
1: Objavljen telefonski razgovor Dodika i Izetbegovića.

0: koji su pogodili Venecuelu. Novi treći zemljotres osjetio se u Karakasu, a zabilježeno je i desetak naknadnih blažih potresa. Privremena predsjednica Venecuele Delcy Rodriguez kaže da će početni fond od 200 miliona dolara biti stvoren korišćenjem sredstava Međunarodnog monetarnog fonda za obnovu infrastrukture, bolnica i stambenih objekata. Proglašeno je vanredno stanje u zemlji. Opširnije Darko Đurić.
1: U razmaku od 39 sekundi dva snažna zemljotresa u Venecueli. Epicentar je bio 160 km zapadno od Karakasa. Uslijedio je i niz naknadnih potresa do 4,5 stepena jačine. Srušene su zgrade, bolnice, porodične kuće, a veliki broj ljudi zatrpan je u ruševinama. Građani su i dalje u strahu.
2: Srećom da smo u trenutku potresa bili van zgrade. Kada smo se vratili, videli smo da je potpuno uništena. Ko zna koliko je porodica, kao i mi, ostalo bez doma.
3: Bila sam u kuhinji kada je počelo da se trese. Bilo je strašno. Kada smo se išli ispred zgrade, svuda oko nas je bio oblak dima. Ništa nismo videli. Prizor kao iz horor filma. Morali smo da prelazimo preko ruševina.
1: Najteže su pogođeni Karakas i oblasti sjeverno i zapadno od prestonice zemlje. Mnoge države ponudile su pomoć i poslale su svoje spasilačke timove, a među njima i Sjedinjene države, Francuska, Kina, Srbija. Bojana Vraneš, porijeklom iz Srbije, ali živi u Karakasu, potvrdila je za RTS da je stanje u zemlji i više nego teško.
4: Da smo ostali bez struje i bez interneta, ali zgrade nisu imali nikakve konsekvencije, ali u druge strane Karakasa je stravično. Pecano, Altamira, San Bernardino, Paraiso, to su padali zgrade. Ima oko 5, 6, 10, oko 11 zgrada koje su pale.
1: Potresi su se dogodili u momentu kada se slavio nacionalni praznik, pa je veliki broj građana Venecuele u tom trenutku bio kod kuće. Privremena predsjednica Venecuele Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje u zemlji i izrazila saučešće porodicama nastradalih, i aerodrom Simon Bolivar kod Karakasa je zatvoren zbog materijalne štete.
3: Do sada je registrovano 20 naknadnih potresa. Imaju ozbiljne posljedice. U Karakasu se više zgrada srušilo, teško je pogođeno više država. Moja prva poruka ljudima jeste da ostanu ujedinjeni kako bi se spaslo što više života. Aktivirani su sistem civilne zaštite i nacionalni sistem za vanredne situacije.
1: Da, nažalost, broj poginulih i povrijeđenih nije konačan, potvrdio je i ministar unutrašnjih poslova Venecuele, Diosdado Cabello.
5: U više delova zemlje je alarmantna situacija. Čitave zgrade i kuće su srušene. Pomažemo svim raspoloživim sredstvima kada je reč o bezbednosti i civilnoj pomoći. Vatrogasci i policija su aktivirani. Mnogo ljudi je na ulicama kako bi bili bezbedniji, što je logično. Niko ne bi trebalo da bude u zgradama zbog mogućih naknadnih potresa.
1: U vanrednom režimu su i bolnice, udvostručen je broj ljudi i u smjenama kako bi se pomoglo povrijeđenim ljudima. Na vijest o zemljotresu u Venecueli reagovao je i američki predsjednik Donald Trump.
6: Veliki narod Venecuele pogodila su dva snažna zemljotresa koji potencijalno nose veliki broj žrtava. Amerika je spremna, voljna i može da pomogne. Dao sam uputstva svim vladinim agencijama da brzo reaguju. Bićemo tu za naše nove i velike prijatelje.
1: To je najjači zabilježeni zemljotres u Venecueli u posljednjih 126 godina. Može se uporediti samo sa potresom jačine 7,7 stepeni iz oktobra 1900. godine.
0: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Danas je objavljen snimak telefonskog razgovora lidera SNSD-a Milorada Dodika i lidera SDA Bakira Izetbegovića nakon prijetnji Izetbegovića tokom gostovanja na federalnoj televiziji da Dodika treba ukloniti silom. Dodik je ranije dao saglasnost da se razgovor objavi, izjavio da je i Bakir Izetbegović tražio objavljivanje snimka. U razgovoru koji je objavio portal Srpski glasnika, koji su prenijeli brojni mediji, Dodik je Izetbegoviću stavio do znanja da neće prihvatiti bilo kakve pritiske, prijetnje ili pokušaje ponižavanja Republike Srpske. Dodik je između ostalog rekao da dobija informacije o tome da mudžahedini hoće da ga likvidiraju i upitao Izetbegovića da li stoji iza toga.
7: Ti si meni prijetio bolom silom, bolom olovo, ja sam moći. Hvala vidim što ti organizuješ neke mudžahedine proti mene.
8: Trebaju svi da rade svoj posao, Milo.
7: Ja ti to organizuješ neke mudžahedine protiv mene?
8: Ne daj Bože, ne daj Bože.
7: Što ne daj Bože, volam?
8: To ti u svrhu toga...
7: Pa ja dobijam informativne podatke o tome da mudžahedin hoće da likvidiraju mene i ti to kaže sinoć. Znači ti si nalogodavac, jel' tako?
8: To ti je za taj mikrofon što se stavio.
7: Naravno da će, da jesu. Ja tebe sad pitam, jesu.

0: Ti naručio te mođahedine, da ja znam.
1: Ne, ne daj Bože.
0: A ne daj Bože, ali jesi li nisi?
1: Ja samo zovem pravosuđe da te zaustavi.
0: Pusti, sad se izvlačiš. Ti sinoć rekao da hoće silom da me skloniš.
1: Ustavne referendume...
0: Nisi taj koji tumačiš ustav.
1: Ti mi imamo pravo da tumačimo...
0: Pa tumačiš što hoćeš, ali ne možda priječi silom. Sam da kažem jedno.
2: Osim prijetnji Dodiku, Izetbegović je u intervju poručio da nade polaže i u deklaraciju Evropske narodne stranke, koju je nedavno potpisalo 5 političkih stranaka iz BiH, među kojima su SDS i PDP. Iz Republike Srpske jasno poručuju da je ova deklaracija paravan iza koga se krije želja bošnjačkih političara za unitarnom BiH. Opširnije Aleksandar Javorac.
3: Evropski put vladavina prava, sprovođenje presuda domaćih i međunarodnih sudova, osuda udara na Ustav BiH, sve to sadrži deklaracija Evropske narodne stranke koju je potpisalo 5 političkih partija iz BiH. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović uzda se u ovu deklaraciju za koju kaže da treba biti potpuni preokret.
4: Jer tamo nije samo evropski put u fokusu. Prije svega sveta riječ, vladavina prava, vladavina zakona, lijek za ovu situaciju u kojoj živimo. Znate. A zatim osuda udara na Ustav, osuda svega onoga što dolazi od ovaj faktički Dodikovog režima. Jasno sadržana, potpisana i od HDZ-a, potpisana i od srpskih lidera u RS-u iz opozicije, od nas naravno.
3: Deklaracija je sačinjena pod plaštom saradnje i sprovođenja reformi, a krajnji cilj je stvaranje unitarne BiH. Na to upozorava poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.
5: To su njihove politike i težnje koje žive od 90. godina. To je vrlo jasno. On je čak poručio u jednom trenutku da ni Alije Izetbegović nije dozvoljavao podjelu Bosne i Hercegovine koja se nudila u nekom periodu 90. godina i da oni to neće dozvoliti, već da je njihova intencija upravo stvaranje unitarne BiH i kada kaže da su im partneri u tome opozicija iz Republike Srpske, onda je za javnost poruka potpuno jasna.
3: Izetbegovićevo pozivanje na uklanjanje Dodika silom klasični je terorizam, kaže za RTRS vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Komentarišući deklaraciju Europske narodne stranke koju je potpisalo 5 političkih partija iz BiH, ona je istakla da je opozicija iz Srpske u Sarajevu već napravila dogovor sa SDA.
6: Bakir Izetbegović je isto tako vrlo jasno rekao da SDA računa na HDZ, na SDS i opoziciju iz Republike Srpske, jer sa njima ima čvrst dogovor i dobra leđa, kako je rekao, unutar EPP-a grupacije unutar Evropskog parlamenta.
3: Retorika Bakira Izetbegovića od BiH pravi nemoguću državnu zajednicu. Prijetnje silom i pozivi na političku eliminaciju ne pripadaju demokratskom društvu. Kad god mu ponestane argumenata i podrške naroda, on krene sa prijetnjama Srbima, istakao je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
2: Poziv Bakira Izetbegovića da se silom riješe predsjednika Milorada Dodika, čovjeka koji je sinonim ustavnog položaja i snažne Republike Srpske, izraz njene izborne volje i otpora unitarizaciji i majorizaciji, predstavlja vrhunac višegodišnje kampanje koja se vodi iz političkog Sarajeva, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
7: 20 godina predsjednik Dodik sprečava pokušaje političkog Sarajeva da BiH bude pretvorena u unitarnu državu, a Republika Srpska svedena na puku administrativnu jedinicu, lišenu svojih ustavnih prava i nadležnosti, naglasio je Karan.
2: Predstavnici vlade u prisustvu premijera Save Minića i predstavnika sindikata uprave i lokalne samouprave potpisali su poseban kolektivni ugovor kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u 31. javnoj ustanovi u Republici Srpskoj. Premijer Minić je poručio da je želja vlade da se određene stvari koje su bile duže vrijeme na čekanju završe, informiše Gostimir Kajskić.
8: Današnje potpisivanje kolektivnog ugovora pokazuje da socijalni dijalog u Srpskoj nije mrtvo slovo na papiru, već da se odvija intenzivno, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
9: Mislim da je ovo pokazatelj da idemo u jednom dobrom pravcu i da će kolektivni dijalog, to je socijalni dijalog, i dalje da živi, da će rezultirati u narednom periodu. Ovo nije nešto što je zabetonirano za dalji period, ovo je nešto.

0: nešto što sigurno otvara mogućnosti da dalje nastavimo intenzivne pregovore i da u nekom narednom periodu dolazimo do još boljih rješenja za dobrobit svih nas.
1: Poseban kolektivni ugovor omogućit će povećanje plata od 5 do 30% socijalnim radnicima u 7 ustanova socijalne zaštite, čiji je osnivač vlada, a koji direktno rade sa korisnicima, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.
2: Da, uz povećanje plata u okviru sistema javne službi od 5% koji su bili u aprilu i od 5% narednih koji se očekuju sa usvajanjem zakona u Skupštini prvoj sljedećoj od, nadam se, 1. avgusta, smo došli u situaciju da uz to povećanje od 10% iz određena prava koja će se pojedinim radnicima u sistemu javne službi svakako priznavati i priznati vis-a-vis njihovog rada će biti značajno uvećanje, ali kažem značajnije uvećanje samih sredstava, odnosno primanja po pitanju samog ekonomsko-socijalnog statusa ovih ljudi.
1: Božo Marić, predsjednik sindikata uprave, i Branko Zelenović iz sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi istakli su da nakon 3 godine pregovaranja 6500 zaposlenih u 31 javnoj ustanovi ima kolektivni ugovor, a u 7 ustanova socijalne zaštite čiji osnivač vlada rješeno i pitanje primanja.
3: Oni su radili za najniže plate u Republici Srpskoj. Kroz ovaj kolektivni ugovor smo omogućili da njihova primanja se uvećaju i do 30%, što će značajno uticati na njihov položaj i na njihov status, a naročito imajući u vidu da u svim zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite i ovako imamo deficitaran medicinski kadar i kadar njegovatelja koji brinu o tim ljudima.
4: Zahtjevi sindikata, oba dva ova sindikata, ostaju isti što su pitanje toplog obroka i regresa. Od toga ne smijemo da odustanemo.
1: Potpisivanju posebnog kolektivnog ugovora prisustvovao je premijer Savo Minić, koji je istakao da je ovo od izuzetnog značaja jer su na taj način uređena prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u 31 javnoj ustanovi. Kaže, kada imamo ovakve kompromise, to je velika stvar za Republiku Srpsku.
5: Imamo jedan značajan broj radnika koji još uvijek nisu u cijelosti, kad su u pitanju neka primanja i tako dalje, zadovoljni. Vlada neprestano radi na tome. Ono što bih ja istakao kao jednu impresiju je da imamo sagovornike i da ćemo mnoge stvari još riješiti.
1: U narednim danima bit će nastavljeni razgovori između predstavnika vlade i sindikata kako bi se došlo do nacrta opšteg kolektivnog ugovora u Srpskoj.
6: U Republici Srpskoj za period 2027-2029 godina ugovorene su investicije ministarstava i institucija u ukupnom iznosu od 7,2 milijarde maraka, a planirano je da bude utrošeno 3,5 milijarde, navodi se u nacrtu programa javnih investicija koji je danas usvojila vlada.
7: U programu je analizirano 186 projekata, od kojih 91 u implementaciji, 95 kandidovanih projekata. Analiza sektorske strukture investicija u primjeni pokazuje da su najveće investicije u sektorima energetike, saobraćaja, zdravstva i poljoprivrede.
6: Vlada je danas usvojila i informaciju o aktivnostima na zaključenju ugovora o poravnanju između Bosne i Hercegovine i Elektrogospodarstva Slovenije u arbitražnom postupku pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu, o čemu je danas govorio i premijer Savo Minić.
5: Ovom odlukom vlade i svim onim što smo uradili, ostalo je sada da i druga strana obavijesti Vašingtonsku arbitražu da postupak se obustavlja i evo jedan mač nad vratom koji smo imali stavljamo ad acta i mogu reći da mi je drago, bez obzira što tu vidim jednu nepravdu imajući u vidu kompletan koncept bivše Jugoslavije i tako dalje, ali da se sad ne vraćamo na to, jednostavno smo imali problem koji je eskalirao i mislim da je veoma dobro što smo uspjeli na sve ove načine da izbjegnemo arbitražu i vidimo kako se to sa arbitražama dešava.
6: Opštinski sud Zenica će u naredna 3 dana donijeti odluku o eventualnom stečaju novoj željezari Zenica. Na danas održanom ročištu pred sudom nije donesena konačna odluka o pokretanju stečajnog postupka nad ovim preduzećem, kojim povjerioci potražuju oko 317 miliona maraka.
7: Najveći povjerioci su Ferum iz Vornika sa 160 miliona, Nova Ljubija Prijedor sa 69 miliona, Pavgord sa 41 milion maraka, Elektroprivreda BiH sa 8,2 miliona, Toplana Zenica sa 6,5 miliona, Meser BiH sa 5,4 miliona, Energo Invest sa

0: 4,65 miliona maraka.
1: Bliski istok još nije izašao iz krize. Iran uslovljava nuklearne inspekcije konačnim dogovorom sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sukobi u Libanu ne prestaju, a Ormuski Moreus i dalje je glavna tema, iako se pomorski saobraćaj kroz ovaj plovni put polako stabilizuje. Američki državni sekretar Marco Rubio obilazi zemlje Persijskog zaliva kako bi ih uvjerio da će njihovi interesi biti zaštićeni u svakom sporazumu postignutom sa Iranom, uključujući i Ormuski Moreus. Nije Milena Bjelica.
2: Američki državni sekretar Marco Rubio boravi u trodnevnoj posjeti zemljama Persijskog zaliva. Nakon Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kuvajta u Bahreinu je razgovarao sa ministrima spoljnih poslova i zvaničnika zemalja zaliva, koje je uvjeravao da sporazume SAD-a sa Iranom neće ugroziti njihovu bezbjednost. Najavio je nastavak tehničkih pregovora sa Teheranom krajem mjeseca.
3: Poruka sa kojom dolazim je da želimo da osiguramo da se u svim odlukama koje se donose tokom ovog pregovaračkog procesa uvijek uzmu u obzir interesi naših partnera i naših saveznika u regionu. Da ne postoji ni jedan dio ovog sporazuma koji je preduzeta, koji na bilo koji način potkopava bezbjednost, stabilnost ili prosperitet bilo kog od naših partnera u regionu zaliva.
2: Sloboda plovidbe kroz Ormuski Moreus i iranski nuklearni program ponovo su u centru pažnje. Dok direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju tvrdi da je nuklearna inspekcija dio memoranduma o razumijevanju, Teheran odgovara da će inspekcije biti moguće tek nakon postizanja konačnog sporazuma sa Vašingtonom. Istovremeno upozoravaju da je tranzit kroz Ormuski Moreus moguć samo uz koordinaciju sa Iranom, što u Americi nije prihvatljivo. Rubio tvrdi da Sjedinjene Države odbacuju bilo čiju pretenziju na Ormus.
3: Međunarodni plovni putevi ne pripadaju ni jednoj državi. Ovo je osnovni princip u današnjem svijetu bez kojeg bi on bio u potpunom haosu. Realnost je da nijedna zemlja na svijetu nema pravo da naplaćuje korišćenje međunarodnih plovnih puteva.
2: Nakon što je preliminarna interna istraga američke vojske pokazala da su za napad na školu u iranskom gradu Minab, kada je poginulo više od 175 djece i nastavnika, najvjerovatnije odgovorne američke snage, predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da nije vidio ništa što bi ga navelo da vjeruje da je to učinila Amerika.
3: Ne znam da li će se ikada utvrditi čija je to bila greška, jer su rakete letjele na sve strane. Strašno je to što se dogodilo, ali su projektili letjeli na sve strane. Neko je rekao da je naš, možda nije bio naš projektil.
2: Trump je nakon sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom rekao da je ovaj vojni savez iznevjerio Ameriku tokom vojne ofanzive u Iranu. Oštre kritike uputio je na račun Njemačke, Francuske, Italije, Velike Britanije i Španije.
1: Vraćamo se domaćim pričama. Talas ekstremnih vrućina kod nas do kraja ove i početkom naredne sedmice mogao bi nadmašiti dosadašnje temperaturne rekorde za jun. Ekstremno visoke temperature smetaju svima, ali su posebno opasne po zdravlje starijih i hroničnih bolesnika. Stručnjaci savjetuju izbjegavajte vrelinu, unosite više tečnosti i prilagodite dnevnu ishranu, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
4: Visoke temperature posebno teško padaju starijim osobama i hroničnim bolesnicima. To najbolje zna Dragan Mišković, koji gazi 88. godinu života. Kaže da se zdravstveni problemi s kojima se godinama bori mnogo teže podnose tokom vrućina. Zato se strogo pridržava propisane terapije, izbjegava izlazak na sunce i nastoji da što više vremena provodi u hladu.
5: Ovo je vrućin kada je predveče, iziđe malo, prošetam i tako. Čuvam se. Smetam klima, onda odem u spavaću, sobovam klimu, uključit.
4: Ekstremne vrućine, nekada rijetka pojava, danas su sve češće i intenzivnije. Klimatolog Goran Trbić upozorava da je ovogodišnji toplotni talas stigao ranije i da je znatno jači nego prethodnih godina. Ističe da su klimatske promjene već prisutne i da vremenski ekstremi postaju sve izraženiji.
6: To jeste klimatska realnost. Uzroci su jasni. To je sigurno da je negativni efekat staklene bašte, povećana koncentracija CO2 u atmosferi kao produkt sagorijevanja fosilnih goriva dominantno, to je ugalj i nafta, to je bio kidač i za povećanje temperature. Jednostavno imamo još uvijek, nažalost još uvijek imamo to povećanje temperature. Ako pratimo globalni CO2 i globalni CO2 još uvijek raste.
4: Tropske vreline ne iscrpljuju samo organizam, već mogu dovesti i do ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući toplotni udar i dehidrataciju. Zbog toga ljekari savjetuju izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana,

0: ali i prilagođavanje ishrane tokom ljetnih žega. Važno je izbjegavati masne i obilne obroke kao i slatke i gazirane napitke. Ključni su savjeti nutricioniste Dijane Ristić.
1: Dnevno bi trebali da prosječan čovjek da unese 2,5 do 3 litre tečnosti, čak i više, i osnova unosa tečnosti pored voća i povrća i povrtnih supa koji se često pripremaju tokom ljeta, trebao bi da čini voda, obzirom da voda osvježava organizam i ne sadrži dodatne kalorije.
0: Sudeći prema prognozama meteorologa, najveće vrućine tek su pred nama. Već sutra, kao i tokom vikenda, temperatura vazduha dostići će i do 38 stepeni.
2: Na požarištu na deponiji Uborak kod Mostara jutros nema vatre, ali postoje džepovi iz kojih izbija dim, rečeno je u Mostarskoj vatrogasnoj jedinici.
3: Na Uborku su noćas dežurali vatrogasci i policija, a dim i neugodan miris jutro se osjeti na području Mostara, ali u manjem intenzitetu nego prethodnih dana. Postoji sumnja da je požar podmetnut jer je na nelogičan način krenuo, rekao je za RTRS Mario Kordić, gradonačelnik Mostara. Dodao je da su u istragu uključeni i MUP i tužilaštvo.
2: U kasarni Bilečki borci u Bileći obilježen je Vidovdan, krsna slava 3. pješadijskog puka Oružanih snaga BiH i Vojske Republike Srpske. Obilježavanju su prisustvovali pripadnici 3. pješadijskog puka Oružanih snaga BiH i penzionisani pripadnici Vojske Republike Srpske, kao i drugi predstavnici javnog i političkog života u Hercegovini. Slušamo izjave Aleksandra Ćosovića, komandanta 2. pješadijskog bataljuna, Veselina Vujovića, koordinatora boračkih organizacija Istočne Hercegovine, i Željka Ivkovića, predsjednika boračke organizacije Bileća.
4: Mnoge bitke koje su dobijene, dobijene su i čvrstoćom duha, ne samo oružje. Ovo je prilika danas da se sjetimo svih boraca koji su dali svoje živote, ono najvrijednije što su imali od kosovskog boja, pa do danas, da to bude naš zavjet da opravdamo tu njihovu žrtvu.
5: Povodom Vidova dana i krsne slave Vojske Republike Srpske i u slavu Svetog cara Lazara i svih njegovih mučenika okupili smo se danas ovdje ispred ovog svetog hrama da se poklonimo našoj postradavljeloj braći iz zadnjeg otadžbinskog rata i svim vojnicima i vojskovođama od Kosova pa do danas.
6: Jednostavno ljudima koji su dali i ugradili svoje živote u temelje, eto kažem opet od Kosova do današnjih dana, znači najveći sinovi koji nisu žalili svoje živote da bi stvorili nam današnju republiku. Da im se zahvaljujemo svaki dan i molimo za njih, ne možemo dovoljno biti zahvalni i jednostavno ti ljudi su stvorili ovu državu i oni su pravi stvaraoci Republike Srpske i koliko god pravili, nikad ih se, mislim da im se nikad nećemo odužiti.
2: Predstavljena je vidovdanska dobrotvorna akcija Pismo sa Kosova i Metohije s ciljem prikupljanja priloga za stipendiranje srpske djece na Kosovu. Akciju povodom Vidovdana organizuje Srpsko sabranje Baštionik zajedno sa eparhijom Banja Lučkom, gradom Banja Luka, Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite i brojnim rodoljubivim udruženjima. Opširnije Milana Đurđić.
7: Organizovanje dobrotvornih akcija daju snagu srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i pokazuju im da nisu zaboravljeni. Upravo je to cilj vidovdanske dobrotvorne akcije. Naglasili su jerej Banjalučke eparhije Nebojša Malešević i predsjednik eparhijske dobrotvorne organizacije eparhije Raško-Prizrenske, protinica Svetlana Stević.
8: Kosovo i Metohija sa Pećkom patrijaršijom, sa arhangelima u Prizrenu, sa Bogorodicom Ljeviškom, Gračaricom, Visokim Dečanima su nama dali duhovno i mi imamo tu dužnost prvo da ispunimo zapovijest Gospodnju, a onda svakako da krenemo i stopama apostolskim i da pomognemo našim ljudima na Kosovu i Metohiji.
9: Kroz rad Narodni kujni mi radimo i druge projekte, a to je da pomognemo porodicama za plastenike, za stoku, za poljoprivredne mašine, za pokućstvo, za izgradnju kuća.
7: Zadužbinar Kosova i Metohije Mira Lolić-Močević rekla je da je najbitnija činjenica da djeca sa Kosova i Metohije znaju da nisu sama i da postoje ljudi koji ih vole.
10: Ta djeca žive u getu i žive najgorim mogućim životom kojim žive djeca u Evropi. Značajna je ta materijalna pomoć, ali ono što je najbitnije, najbitnije je da oni nisu sami.
7: Predsjednik Srpskog sabranja Baštionik Predrag Adamović

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Iz današnje emisije Mozaik izdvojit ćemo. Najmanje 164 osobe su stradale, više od 1000 ljudi je povrijeđeno u dva razorna zemljotresa koji su pogodili Venecuelu. Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama Republike Srpske, kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u 31. javnoj ustanovi, potpisani danas u Banja Luci. Višednevna posjeta srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović Izraelu otvorila je brojna politička pitanja i izazvala snažne reakcije u BiH. Ovo su teme o kojima ćemo govoriti u današnjem mozaiku Radija Republike Srpske.

0: Porodicama nastradalih i aerodrom Simon Bolivar kod Karakasa je zatvoren zbog materijalne štete.
1: Do sada je registrovano 20 naknadnih potresa. Imaju ozbiljne posljedice. U Karakasu se više zgrada srušilo, teško je pogođeno više država. Moja prva poruka ljudima jeste da ostanu ujedinjeni kako bi se spaslo što više života. Aktivirani su sistem civilne zaštite i nacionalni sistem za vanredne situacije.
0: Da, nažalost, broj poginulih i povrijeđenih nije konačan, potvrdio je i ministar unutrašnjih poslova Venezuele, Diosdado Cabello.
2: U više delova zemlje je alarmantna situacija. Čitave zgrade i kuće su srušene. Pomažemo svim raspoloživim sredstvima kada je reč o bezbednosti i civilnoj pomoći. Vatrogasci i policija su aktivirani. Mnogo ljudi je na ulicama kako bi bili bezbedniji, što je logično. Niko ne bi trebalo da bude u zgradama zbog mogućih naknadnih potresa.
0: U vanrednom režimu su i bolnice, udvostručen je broj ljudi i u smjenama kako bi se pomoglo povrijeđenim ljudima. Na vijest o zemljotresu u Venezueli reagovao je i američki predsjednik Donald Trump.
3: Veliki narod Venezuele pogodilo su dva snažna zemljotresa koji potencijalno nose veliki broj žrtava. Amerika je spremna, voljna i može da pomogne. Dao sam uputstvo svim vladinim agencijama da brzo reaguju. Bićemo tu za naše nove i velike prijatelje.
0: To je najjači zabilježeni zemljotres u Venezueli u posljednjih 126 godina. Može se uporediti samo sa potresom jačine 7,7 stepeni iz oktobra 1900. godine.

0: Pratite Mozaik Radija Republike Srpske, predstavnici vlade u prisustvu premijera Save Minića i predstavnika sindikata uprave lokalne samouprave potpisali su poseban kolektivni ugovor kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u 31 javnoj ustanovi u Republici Srpskoj. Premijer Minić je poručio da je želja vlade da se određene stvari koje su bile duže vrijeme na čekanju završe, informiše gosti Mirka Eskić.
1: Današnje potpisivanje kolektivnog ugovora pokazuje da socijalni dijalog u Srpskoj nije mrtvo slovo na papiru, već da se odvija intenzivno, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
2: Mislim da je ovo pokazatelj da idemo u jednom dobrom pravcu i da će kolektivni dijalog, to je socijalni dijalog, i dalje da živi, da će rezultirati u narednom periodu. Ovo nije nešto što je zabetonirano za dalji period, ovo je nešto što sigurno otvara mogućnosti da dalje nastavimo intenzivne pregovore i da u nekom narednom periodu dolazimo do još boljih rješenja za dobrobit svih nas.
1: Poseban kolektivni ugovor omogućit će povećanje plata od 5 do 30% socijalnim radnicima u 7 ustanova socijalne zaštite, čiji je osnivač vlada, a koji direktno rade sa korisnicima, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.
3: Da, uz povećanje plata u okviru sistema javne službi od 5% koji su bili u aprilu i od 5% narednih koji se očekuju sa usvajanjem zakona u Skupštini prvoj sljedećoj od, nadam se, 1. avgusta, smo došli u situaciju da uz to povećanje od 10% iz određena prava koja će se pojedinim radnicima u sistemu javne službi svakako priznavati i priznati vizavi njihovog rada će biti značajno uvećanje, ali kažem i značajnije uvećanje samih sredstava, odnosno primanja po pitanju samog ekonomsko-socijalnog statusa ovih ljudi.
1: Božo Marić, predsjednik sindikata uprave, i Branko Zelenović iz sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi istakli su da nakon 3 godine pregovaranja 6500 zaposlenih u 31 javnoj ustanovi ima kolektivni ugovor, a u 7 ustanova socijalne zaštite čiji osnivač vlada riješeno je pitanje primanja.
4: Oni su radili za najniže plate u Republici Srpskoj. Kroz ovaj kolektivni ugovor smo omogućili da njihova primanja se uvećaju i do 30%, što će značajno uticati na njihov položaj i na njihov status, a naročito imajući u vidu da u svim zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite i ovako imamo deficitaran medicinski kadar i kadar njegovatelja koji brinu o tim ljudima.
5: Zahtjevi sindikata, oba dva ova sindikata, ostaju isti što su pitanje toplog obroka i regresa. Od toga ne smijemo da odustanemo.
1: Potpisivanju posebnog kolektivnog ugovora prisustvovao je premijer Savo Minić, koji istakao da je ovo od izuzetnog značaja jer su na taj način uređena prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u 31 javnoj ustanovi. Kaže, kada imamo ovakve kompromise, to je velika stvar za Republiku Srpsku.
6: Imamo jedan značajan broj radnika koji još uvijek nisu u cijelosti, kad su u pitanju neka primanja i tako dalje, zadovoljni. Vlada neprestano radi na tome. Ono što bih ja istakao kao jednu impresiju je da imamo sagovornike i da ćemo mnoge stvari još riješiti.
1: U narednim danima bit će nastavljeni razgovori između predstavnika vlade i sindikata kako bi se došlo do nacrta opšteg kolektivnog ugovora u Srpskoj.

0: Ovo je Mozaik Radija Republike Srpske. Višednevna posjeta srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović Izraelu otvorila je brojna politička pitanja i izazvala snažne reakcije u BiH. Sastanci sa najvišim izraelskim zvaničnicima, obraćanje na prestižnom samitu u Tel Avivu, kao i poruke koje su stigle iz Izraela o položaju hrišćana u BiH, ponovo su aktualizovali odnose Republike Srpske i Izraela, ali i duboke političke podjele u okviru Bosne i Hercegovine. Luciano Kaluža, stručnjak za međunarodne odnose, ocijenio je u programu RTRS-a da je posjeta Cvijanovićeve Izraelu važna i da Srpska i Izrael njeguju prijateljstvo sa velikim razumijevanjem. Razgovarala Dajana Mizdrak.
1: Višednevna posjeta srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović Izraelu otvorila je brojna politička pitanja i izazvala snažne reakcije u BiH. Sastanci sa najvišim izraelskim zvaničnicima, obraćanje na prestižnom samitu u Tel Avivu, kao i poruke koje su stigle iz Izraela o položaju hrišćana u BiH, ponovo su aktualizovali odnose Republike Srpske i Izraela, ali i duboke političke podjele unutar BiH. Kako i šta zapravo znači poruke koje su stigle iz Izraela, o tome, ali i drugim političkim temama, razgovaramo sa Lucianom Kalužom, stručnjakom za međunarodne odnose. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro vama i dobro jutro našim gledalcima. Hvala na pozivu.
1: Posjeta srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović i Izraelu je negdje puno ispraćena od strane javnosti. Hajde da prvo krenemo od toga kako ocjenjujete politički značaj i poruke koje su došle iz Izraela.
2: Republika Srpska i Izrael već dugo godina njeguju prilično bliske odnose sa dubokim razumijevanjem. To razumijevanje prvenstveno proizilazi iz istorije 20. vijeka kroz koji su prošli Golgotu srpski i jevrijski narod na ovom ovdje području, pogotovo stradanja koja su prošli. Izrael jako dobro razumije, jevrijski narod jako dobro razumije sve ono što je prošao i sve ono što se desilo ovdje 40. godina, jel, tokom Drugog svjetskog rata. Dakle, izgradnja odnosa sa Izraelom u periodu, jednom periodu, pogotovo za vrijeme bivše Jugoslavije, nije bila i

0: intenzivirala, nije postojala. Međutim, evo sad u posljednje vrijeme Republika Srpska je izgradila jedan strašno veliki iskorak u razumijevanju izraelske situacije generalno, jevrejskog naroda i njihove borbe za opstanak kroz Izrael kao državu, a sa druge strane Izrael opet razumije i Republiku Srpsku i razumije namjere ljudi u Republici Srpsku isto tako za željom za opstanak i da se više nikad ne ponovi ona zajednička, nažalost, teška istorija koju su imali sredinom 20. vijeka. Tako da te veze su izuzetno jake i one se sad razvijaju u različitim okvirima, prvenstveno u oblasti, evo sad kažem, i političke, i diplomatske, ali i ekonomske, ako vidim da već imamo polako dogovore i spajanja gradova oko međusobne saradnje i zajedničkih projekata, tako da ta saradnja postaje sve veća i intenzivnija.
1: Da. Koliko je važno što se tokom posjeti sastala sa kompletnim državnim vrhom Izraela?
0: Pa to govori koliko Izrael sa druge strane zaista ozbiljno shvatio posjetu gospođe Cvijanovića. Moram samo naglasiti da srpski član predsjedništva gospođa Cvijanović radi sjajan posao predstavljajući stvarno Republiku Srpsku, ali ne umanjujući isto tako svoju poziciju kao člana predsjedništva iz Bosne i Hercegovine, koja u stvari govori kakva je situacija u Bosni i Hercegovini, koliko je Bosna i Hercegovina u stvari podijeljena zemlja i da je ona izabrana kao srpski član predsjedništva i da je njen mandat i obaveza da zastupa, dakle, volju i političku želju i političku filozofiju na kraju krajeva srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Tako da Izrael to jako dobro razumije, uvažava i time što je ona primljena od strane i gospodina Netanjahu, gospodina Sara, predsjednika Kneseta, govori u stvari da je država Izrael i da je najviše političko rukovodstvo Izraela sa najvećim razumijevanjem prihvatilo saradnju, prihvatilo dolazak gospođe Cvijanović i razgovaralo o najosjetljivijim temama sigurno koje tište pod jedan srpski narod u Bosni i Hercegovini, a dva izazove sa kojima se suočava Bosna i Hercegovina, ali sam srpski narod, ali i hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Tako da generalno možemo reći da je sama posjeta prošla bilateralno, dakle kao sastanak dvije države ravnopravne u međunarodnim odnosima. Mm-hmm.
1: Koliko težinu ima činjenica da je na UNESCO samitu Republika Srpska predstavljena kao prijatelj Izraela?
0: Pa to je jedno od najvećih postignuća aktualne politike i političkih lidera iz Republike Srpske. Dakle, samo gospodina Dodika koji je postavio taj put da sa Izraelom treba ostvariti ovakvu saradnju, do svih onih koji su nastavili rade na razvijanju te saradnje srpskog člana predsjedništva i svih ostalih koji razvijaju diplomatske odnose između Republike Srpske i Izraela, u stvari govori da Izrael sa jedne strane primećuje Republiku Srpsku i da je Izraelu potrebno, barem u ovom dijelu jugoistočne Europe, da ima nekog sa kojim može da sarađuje i koji razumije potrebu jevrejskog naroda za preživljavanjem. Dakle, Izrael iz generacije u generaciju nalazi se pred izazovima i Izrael kao država se nalazi pred izazovima da li će da nastavi ili da ne nastavi da postoji. Oni se svaki dan bore za preživljavanje u tom dijelu svijeta. Dakle, kad nađu prijatelja kao što je Republika Srpska, kad nađu političke lidere koji razumiju tu želju za preživljavanje, naravno da oni sa druge strane pokazuju to neizmjerno prijatelje i razumijevanje za stanje u Bosni i Hercegovini. Tako da je Republika Srpska u stvari jedna od rijetkih zemalja evo u ovom dijelu Europe koja je u stvari prepoznala tu potrebu Izraela, u stvari tu osnovnu potrebu za preživljavanjem i dala svu svoju podršku koliko je moguće, a sa druge strane evo Izrael politički i ekonomski i na sve druge načine u stvari sigurno podržava i daje podršku, to vidimo i kroz izjave, to vidimo i kroz prijeme Republiku Srpsku u svojim određenim strateškim procesima.
1: Da. I tokom posjeti Izraelu vidjeli smo i oštre reakcije iz Sarajeva, evo konkretno Elmedin Konaković je zamjerio što tokom sastanka nije bila vidljiva zastava BiH. Jesu li ovakve reakcije iz Sarajeva bile za očekivati?
0: Ovo je posljedica, dakle, politike političkog Sarajeva koja se sad samo vratila u onom izvornom obliku kako su oni radili godinama unazad. Dakle, moram podsjetiti naše gledaoce da predstavljanje izvještaja u Ujedinjenim nacijama, da je to uvijek bilo jednostrano, da je Sarajevo, političko Sarajevo i ministarstvo spoljnih poslova konstantno zastupala samo jednu stranu u Bosni i Hercegovini, političko Sarajevo, da je konstantno kroz diplomatsku mrežu konstantno zastupan samo jedan narativ, jedna politika koja se govorila od 90. godina koje je zastupalo političko Sarajevo. I sada dugotrajnim radom, angažmanom, upornošću institucija Republike Srpske, pojedinaca iz Republike Srpske, kada se Republika Srpska otvorila i počela da

0: razgovara iskreno i kad sa druge strane generacija političkih lidera ili izabranika u drugim zemljama shvatila da treba razgovarati sa Republikom Srpskom, da se čuje istina, da se čuje drugačiji pogled iz Bosne i Hercegovine, u stvari sad nailazi na tu vrstu osude iz Sarajeva. Prosto oni to više ne mogu da zaustave. Dakle, istina iz Bosne i Hercegovine, istina Republike Srpske, u stvari širi se svijetom, razgovara se, Republika Srpska se sluša. Izabrani zvaničnici Republike Srpske su sada predmet dogovora, a ne predmet bilo kakvih sankcija ili predmet bilo kakvih optužbi. Tako da političko Sarajevo u stvari je samo sebe dovelo u ovu situaciju zato što u proteklim godinama nisu gledali u Banja Luku ili Mostar kao svoje najbliže partnere, nisu gledale u političke lidere Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini kao svoje najbliže partnere, već kao protivnike, pokušavajući da nametnu svoju volju, političku volju i svoju političku agendu Banja Luci i Mostaru, i na kraju kao odgovor vi dobijete da je političko Sarajevo marginalizovano u diplomatskim odnosima, da Ministarstvo spoljnih poslova je potpuno na strani i se razgovara više ozbiljno sa ministrom spoljnih poslova, ni se razgovara više ni sa bilo kojim zvaničnikom iz reda bošnjačkih naroda na takav način ozbiljno kako su prije to radili, a sa druge strane imate predstavnike Republike Srpske koji se evo sa uvažavanjem prime ne samo u Izraelu, već se primaju evo i u Bijeloj kući i u svim o Moskvi i Rusiji, da ne govorim, dakle, da se primaju svi zvaničnim centrima na najvišem nivou.
1: Da, SDA je uputio oštre kritike na račun izjave Gideona Sara. Kako tumačite njihovo saopštenje?
0: Pa, SDA pokušava sebi da napravi jedan politički put za svoju političku kampanju. Očigledno da će SDA svoju političku kampanju nastavi da zasniva na sukobima, prvenstveno sa Miloradom Dodikom, jer očigledno da je ko uđe u veću Sarajeva, ko uđe u veću konfrontaciju, ko više napadne Milorada Dodika, njim politički poeni više rastu. Apsurd je, možda ću sad u jednom šaljivom tonu reći, ali izgleda da gospodin Dodik ponovo utiče ko će biti izborni pobjednik u federaciji. Tako da, osim što političku pobjedu odnese u Republici Srpskoj, očigledno da njegova harizma utiče i na političke pobjednike u federaciji, jer oni konstantno pokušavaju sa njim kroz konfrontaciju da izgrade svoj politički rejting. Tako da, evo, i politički rejting SDA vjerovatno će se pokušati ponovo graditi na sukobu sa prvenstvenom Miloradom Dodikom, a onda sa institucijama Republike Srpske. Tako da nije ništa novo, ali to govori u stvari da je Bosna i Hercegovina jedan oksimoron. To je jedna i sastavljena i rastavljena država, dvoje u jednom, jedna zemlja koja ima tolike unutrašnje sukobe na kojim insistira političko Sarajevo i sama SDA kao jedna od možda najvećih političkih grupacija unutar federacije, i sa druge strane imate njihovu politiku koja je zasnovana na konfrontacijama sa Republikom Srpskom. Dakle, vi ne možete graditi tako u Bosnu i Hercegovinu, ona može biti sastavljena, ali dok je sastavljena, ona je ujedno i rastavljena.
1: Da. Da li je izjava o potrebi zaštite hrišćana u BiH diplomatska poruka ili politički stav Izraela?
0: To je politički stav Izraela. To nije nikakva diplomatska poruka. Gospodin Sar vrlo dobro razumije odnose u Bosni i Hercegovini i ne treba umanjivati značaj te poruke. On zna da je to, da je to jedini način za preživljavanje, evo kako on rekao, hrišćana u Bosni i Hercegovini. On zna da je identičan način na koji i mehanizmi koje mora Izrael da koristi da bi preživio kao što sam rekao, u tom dijelu svijeta okružen sa neprijateljima Izraela, i da ne postoji drugi način osim da je potrebno se zaštiti, kako on rekao, hrišćanska manjina. Kad govorimo o hrišćanskoj manjini, ja bih tu rekao, dakle, da je političko Sarajevo toliko nametnulo svoju agendu, toliko snažno zagovaralo te politike 90-ih. Pazite, politike 90-ih su još uvijek žive u Bosni i Hercegovini. Politički narativ stranaka iz Sarajeva iz 90-ih godina još uvijek živ. Oni još uvijek svoju politiku zasnivaju na 90-im godinama, početka 90-ih godina. Dakle, ništa se nije promijenilo. Oni nisu iskoračili u 21. vijek. Nisu iskoračili u nove politike, moderno vrijeme, u vrijeme ekonomije, u vrijeme infrastrukture, razvoja, već prosto svoje politike dalje zasnivaju sa početka i sredine 90. godina. Tako da u tom kontekstu gospodin Sar u stvari govori da je potrebno zaštiti, jer on zna gdje su politike 90. godina upravo političkog Sarajeva ovaj region dovela je u kakvu problem su našli svi ljudi i naravno u strahotama kroz koje su prošli.
1: Da. Zašto je pitanje konstitutivnih naroda BiH postalo i pitanje u širim političkim krugovima Izraela?
0: Zato što, opet kažem, zato što oni shvataju da bez unutrašnjih dogovora ne postoji način kako se može zaštititi. Evo, Srbi, Hrvati ili kako oni kažu, kako gospodin Sar rekao, hrišćani. Dakle, mora postojati unutrašnji dogovor. Ako ne postoji unutrašnji dogovor, onda imate reakcije kakve imate, da je potrebno da koriste, da političko Sarajevo koristi drugo.

0: druge vrste mehanizama. Evo, imamo slučaj za njih par dana, do najrigidnijih izjava gdje je potrebno da se koriste sredstva koja nisu ni politička, koja nisu ni diplomatska, i to Izrael razumije. Dakle, ako nema ravnopravnosti u dogovoru, ako nema uvažavanja, ako nema slušanja jedni drugi, onda očigledno ta jedna strana pokušava koristiti drugi alate i mehanizme kako bi svoju političku volju nametnula drugima, što je za Bosnu i Hercegovinu ovako, kako sam rekao, sastavljenu i rastavljenu zemlju jako opasno.
1: Da. Može li ovako saradnja sa Izraelom biti značajna u ekonomskom, tehnološkom, pa i u bezbjednostnom smislu?
0: Evo, pa rekao sam ovo, dakle, već se razvija određene saradnje između Banja Luke i gradova u Izraelu. Izrael fizički možda jeste udaljen od Republike Srpske, međutim, ta saradnja pokazuje da bez obzira koliko udaljena ona postoji, važno imati Izraela za prijatelja u svakom obliku. I izraelske kompanije djeluju u cijeloj Evropi. Dakle, to je prva stvar. Dakle, mi imamo kao Republika Srpska najveću saradnju u izvozu, imamo sa zemljama regiona, pa onda prema Njemačkoj u drugim zemljama. Ali isto tako, to je jako puno kompanija koje su povezane sa Izraelom. I zato je jako važno da se napravi ta vrsta dogovora u ekonomskom smislu, a naravno i u bezbjedonosnom smislu. Moramo znati da Izrael svoju državnost i zaštitu jevrejskog naroda ne ograničava samo na Izrael. Njihov ustav, njihovi zakon, njihov temeljni zakon govori u stvari da Izrael garantuje da će se za svakog jevreja u svijetu boriti na sve moguće načine da ga zaštiti. Tako oni znaju da svu onu patnju kroz koju je prošao jevrejski narod 40. godina u tadašnjoj Jugoslaviji i kasnije kroz logore koji su bili, u stvari to je, nažalost, jedan teški trenutak u istoriji gdje su oni naučili i razumiju i kroz sve logore u Drugom svjetskom ratu razumjeli da mora postojati jedna bezbjednosna arhitektura koja će štititi jevrejski narod. I naravno da je onda i u tom kontekstu jako važno imati saradnju sa Izraelom koji kroz tu svoju bezbjednosnu arhitekturu sigurno može doprinijeti, evo, jednoj vrsti podrške i Republici Srpskoj.
1: Da. Prije dva dana, evo, opet se vraćam na Sarajevo i njihove reakcije na sve što radi Republika Srpska. Evo, sad je konkretno bio udar na predsjednika SNSD-a Milorada Dodika. Na jednoj televiziji predsjednik SDA Bakir Izetbegović zaprijetio lideru SNSD-a, i to oštro zaprijetio, izjavivši da ga silom moramo na neki način riješiti. Šta to znači silom? Kako silom? Fizički ga ukloniti ili šta znači njegov
0: prijetnje? Da. Iskoristio termin silom ukloniti. Da. Dakle, to je političko Sarajevo. Kad su izgubili sve moguće alate koje su koristili, rekao sam, u svojim, pod navodne znake, diplomatskim aktivnostima ili političkim aktivnostima, kada su im alati koji su koristili i mehanizmi koji su koristili i diplomatski narativ koji je korišten u proteklih 30 godina u stvari sada potpuno razobličen pragmatičnim djelovanjem institucija Republike Srpske, u stvari pokazuje se šta je u stvari namjera. Namjera je da se koristi sila za politički obračun. U stvari, to je od uvijek bio narativ. Ukoliko ne prođe bilo kakav diplomatsko rješenje ili političko rješenje, koristit ćemo mi silu. Političku silu su koristili i kroz kancelariju visokog predstavnika. Dakle, vrlo radili su to na jedan način, koristeći i međunarodne predstavnike, da koriste silu, poziciju sile, da bi se obračunavali sa političkim liderima u Republici Srpskoj. Sada oni tu podršku više na taj način nemaju. Toliku, ona je još uvijek ostala, ali nije tolika. Tako da on u stvari pokazuje, i ta izjava u stvari pokazuje da je Republika Srpska na onom putu dokazivanja stanja u Bosni i Hercegovini došla do tog nivoa da kad govori o realnosti unutar Bosne i Hercegovine, kada govori o problemima unutar Bosne i Hercegovine, kada govori o izazovima sa kojima se suočava, SDA u stvari vidi da nema drugog mehanizma već da se pozove na korištenje sile. A ja ću samo podsjetiti da politički lider u Bosni i Hercegovini imaju tu vrstu odgovornosti prema svojim biračima, svojim građanima. Ja ne podcjenjujem nimalo tu izjavu. Mnogi građani u federaciji koji se politički identifikuju sa gospodinom Izetbegovićem, sa SDA, u stvari to mogu i lično da dožive. Pa ako je gospodin Izetbegović rekao da se treba sa nekim obračunati silom, zašto to neko ne bi shvatio možda i evo u nekom ličnom primjeru da se možda treba iskoristiti takav alat ili takvi mehanizmi da bi se obračunao sa nekim. Tako da je to vrlo opasna izjava. I sa druge strane, ja ću postaviti jedno pitanje. Nema reakcija međunarodne zajednice kad kažem međunarodne zajednice, mislim na diplomatske predstavnike, mislim na evo i Evropsku uniju,

0: Bosni i Hercegovini, pa i OSC i sve one koji u stvari na jedan način konstantno se javljaju iz momenta u moment, iz trenutka u trenutak, kad možda konstantno se kritikuje određeni koraci ili određeni politički stavovi Republike Srpske, gdje su sada da sad ukažu na tu, na štetnost te izjave i u stvari na ono što ta izjava može da proizvede. Zamislite da je Milorad Dodik, zamislite bilo koji izabrani predstavnik u Republici Srpskoj iskoristio taj termin u svom političkom govoru, ili da je rekao da Republika Srpska će koristiti silu, ili da će on lično koristiti silu. Nikad nijedan politički lider u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, ne znam, evo za njih, pa ne znam koliko je 30 godina, nije rekao da će koristiti silu za rješavanje političkih izazova sa kojima se suočava. Uvijek se tražio politički način i politička snaga da se riješe određeni problemi. Nikada sila, jer znamo šta sila proizvodi. Sila proizvodi haos, nemir i sukob. Dakle, ako političko Sarajevo i Bakir, koji pretenduje da bude opet ponovo najistaknutiji politički lider u Bosni i Hercegovini, za svoju agendu ima alat koji se zove upotreba sile, onda je to jasna poruka i Mostaru, jasna poruka i Banja Luci.
1: Da, rekli ste, osim što nema reakcije međunarodne zajednice, nema reakcija ni tužilaštva BiH, zar ne bi takav čovjek koji to izjavi trebao da krivično i odgovara?
0: Ne može se Republika Srpska osloniti na tužilaštvo Bosne i Hercegovine, na institucije Bosne i Hercegovine. Dakle, oni su pokazali u proteklom periodu kroz ovaj sam nakaradni sudski proces prema predsjedniku Republike Srpske u stvari kako funkcionišu te institucije. Dakle, ne treba tu očekivati nekakvu
1: vrstu pravde. Pa bar po službenoj dužnosti, ne moramo mi očekivati, ali bi bar...
0: Jedino što se treba očekivati, to je da Republika Srpska institucije zauzme svoje stavove, zauzme svoj položaj i mnogo više rade na izgradnji sobstvenih institucija kako bi se štitili od takvih izjava i predupredili bilo kakve probleme koje mogu proizaći iz takvih izjava. Jer ovo je vrlo opasno za Bosnu i Hercegovinu, ovo je generalno opasno za bošnjački narod. Dakle, vi kao lider bošnjačkog naroda u stvari svom bošnjačkom narodu šaljete ili biračima SDA šaljete poruku da je sila rješenje. Dakle, vi svom narodu šaljete poruku da je sila rešenja. Pa kako se neko može osjećati ko živi u tom okruženju da može očekivati da će se silom rešavati određeni problemi? Dakle, nažalost, Bosna i Hercegovina, kao i rekao sam, kao zemlja kao ovakva, ne treba da očekuje svjetlu budućnost, jer znamo da Republika Srpska, koja se pozicionirala sa druge strane političko Sarajevo, koje je potpuno izgubilo uticaj u međunarodnim krugovima zastupajući te politike 90. U stvari, mene je strah, ali može samo da gleda ka toj vrsti rješenja, kao jedinoj možda preostaloj vrsti kako pokušalo sebe da zaštiti u političkom smislu.
1: Da. Hvala vam na izvjesnom vremenu.
0: Hvala vam.

0: U mozaiku Radija Republike Srpske je još jedna tema. Bliski istok još nije izašao iz krize. Iran uslovljava nuklearne inspekcije konačnim dogovorom sa Sjedinjenim Državama. Sukobi u Libanu ne prestaju, a Ormuski moreuz i dalje je glavna tema, iako se pomorski saobraćaj kroz ovaj plovni put polako stabilizuje. Američki državni sekretar Marco Rubio obilazi zemlje Persijskog zaliva kako bi ih uvjerio da će njihovi interesi biti zaštićeni u svakom sporazumu postignutom sa Iranom, uključujući i Ormuski moreuz. Opširnije Milena Bjelica.
1: Američki državni sekretar Marco Rubio boravi u trodnevnoj posjeti zemljama Persijskog zaliva. Nakon Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kuvajta u Bahreinu je razgovarao sa ministrima spoljnih poslova i zvaničnika zemalja zaliva, koji je uvjeravao da sporazum SAD-a sa Iranom neće ugroziti njihovu bezbjednost. Najavio je nastavak tehničkih pregovora sa Teheranom krajem mjeseca.
2: Poruka sa kojom dolazim je da želimo da osiguramo da se u svim odlukama koje se donose tokom ovog pregovaračkog procesa uvijek uzmu u obzir interesi naših partnera i naših saveznika u regionu. Da ne postoji ni jedan dio ovog sporazuma koji je preduzet, a koji na bilo koji način potkopava bezbjednost, stabilnost ili prosperitet bilo kog od naših partnera u regionu zaliva.
1: Sloboda plovidbe kroz Ormuski moreuz i iranski nuklearni program ponovo su u centru pažnje. Dok direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju tvrdi da je nuklearna inspekcija dio memoranduma o razumijevanju, Teheran odgovara da će inspekcije biti moguće tek nakon postizanja konačnog sporazuma sa Vašingtonom. Istovremeno upozoravaju da je tranzit kroz Ormuski moreuz moguć samo uz koordinaciju sa Iranom, što u Americi nije prihvatljivo. Rubio tvrdi da Sjedinjene Države odbacuju bilo čiju pretenziju na Ormuz.
2: Međunarodni plovni putevi ne pripadaju ni jednoj državi. Ovo je osnovni princip u današnjem svijetu, bez kojeg bi on bio u potpunom haosu. Realnost je da nijedna zemlja na svijetu nema pravo da naplaćuje korišćenje međunarodnih plovnih puteva.
1: Nakon što je preliminarna interna istraga američke vojske pokazala da su za napad na školu u iranskom gradu Minab, kada je poginulo više od 175 djece i nastavnika, najvjerovatnije odgovorne američke snage, predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da nije vidio ništa što bi ga navelo da vjeruje da je to učinila Amerika.
2: Ne znam da li će se ikada utvrditi čija je to bila greška, jer su rakete letjele na sve strane. Strašno je to što se dogodilo, ali su projektili letjeli na sve strane. Neko je rekao da je naš, možda nije bio naš projektil.
1: Trump je nakon sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom rekao da je ovaj vojni savez iznevjerio Ameriku tokom vojne ofanzive u Iranu. Oštre kritike uputio je na račun Njemačke, Francuske, Italije, Velike Britanije i Španije. Rute je, s druge strane, pokušao da ublaži tenzije između NATO-a i Trumpa, hvaleći njegove akcije na Bliskom istoku i naglašavajući da su evropski saveznici pružili značajnu podršku u tim akcijama.
2: Znam da je bilo izolovanih slučajeva koji su vas veoma razočarali.

0: marketing. Intersport. Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: Hey, I can't find that on the radio.
2: Radio među ljudima.

Objavljen je snimak razgovora lidera SNSD-a Milorada Dodika i lidera SDA Bakira Izetbegovića, a nakon što je Izetbegović u federalnim medijima prijetio Dodiku silom. U razgovoru Milorad Dodik upućuje oštar odgovor Bakiru Izetbegoviću, stavljajući do znanja da neće prihvatiti bilo kakve pritiske, prijetnje ili pokušaje ponižavanja Republike Srpske i njenog naroda. Dodik poručuje i da niko nema pravo da prijeti Republici Srpskoj, naglašavajući da će uvijek braniti njene institucije, dostojanstvo i pravo njenog naroda da sam odlučuje o svojoj budućnosti. Dodik je također upitao Izetbegovića zašto mu je prijetio dok je lider SDA to negirao, iako je javno dostupan snimak gdje on govori kako Dodika treba skloniti silom. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alena Šeranić izjavio je da je za njegov resor značajno što će poseban na kolektivni ugovor omogućiti povećanje plata od 5 do 30% socijalnim radnicima koji rade direktno s korisnicima. Ugovor su potpisali ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alena Šeranić s predsjednikom sindikata uprave Božom Marićem i predsjednikom sindikata lokalne samouprave, uprave javnih službi, Brankom Zelenkovićem. Potpisivanju kolektivnog ugovora u vladi Republike Srpske prisustvovao je i premijer Savo Minić. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić ocjenjuje danas u Banja Luci da je potpisivanje posebno kolektivnog ugovora

za zaposlene u javnim službama od izuzetnog značaja jer su na taj način uređena prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u 31 javnoj ustanovi. Minić je naglasio da sa partnerima u Ekonomsko-socijalnom savjetu Republike Srpske postoji obaveza da se sve učini za dobrobit građana. On je podsjetio da postoji značajan broj radnika koji još nisu zadovoljni, te da se radi toga mora nastaviti razgovori.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio među ljudima.

0: Došli smo i do sportskog dijela Mozaika Radija Republike Srpske, 18:40. Dalibor Dafinčev je u studiju. Dobar dan, Dalibore.
1: Dobar dan, veliki pozdrav tebi i svim našim slušalcima.
2: Dvadeseta treće je svjetsko fudbalsko prvenstvo.

0: Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Kanada, 2026.
1: Na svjetskom šampionatu ili mundijalu, kako ko hoće, najmasovnijim do sada sa 48 reprezentacija i koji prvi put organizuju čak tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, nastavlja se takmičenje u trećem kolu, posljednjem u grupnoj fazi, kasno sinoć, odnosno rano jutros, podsjećam, završeno je takmičenje u tri grupe i neki su se kvalifikovali, a neki još uvijek čekaju, kad kažem još uvijek čekaju, tu mislim na reprezentaciju Južne Koreje koja mora da čeka rasplet u ostalim grupama što se tiče trećeplasiranih, isto važi i za Škotsku. Selekcija BiH, podsjećam, je izborila plasman kao jedna od najboljih osam trećeplasiranih, ali još uvijek ne znaju rivala u narednom krugu, to će najverovatnije biti Amerikanci. Zapravo matematički i teoretski je poznat sigurno samo jedan par 16. finala, jedan od domaćina Kanada, igraće protiv Južnoafričke republike i to će biti šansa i za jedne i za druge da postignu svoj najveći uspjeh, iako su i do sada jedni i drugi postigli samim plasmanom u nokaut fazu svoj najveći uspjeh. Večeras još tri grupe od 22 časa po našem vremenu, utakmice obala Slonovače Curaçao i Njemačka Ekvador. Nijemci su sa maksimalnim učinkom u prva dva kola već osigurali ne samo nokaut fazu, nego i prvu poziciju u svojoj grupi. Obala Slonovače ima tri boda, a Curaçao i Ekvador po jedan bod. Dakle, Ekvador u nezgodnoj poziciji, čak i ako savladaju Njemačku.

0: mogu da ne budu drugi u grupi, jer Obala Slonovače pobjedom protiv selekcije Curaçao sigurno je na drugoj poziciji. Naravno, Ekvador će probati da iznenadi Njemačku da bi došao do 4 boda i povećao šanse za plasman u drugi krug. Jedan čas iza ponoći grupa F, u kojoj Holandija i Japan imaju po 4 boda, Švedska 3, a Tunis je bez bodova. Značajnu utakmicu odigraće Šveđani i Japanci. Evo šta kaže igrač Švedske Aleksander Isak.
1: The most important is that Sweden does well.
2: Najvažnije je da odigramo dobro i ako to napravimo, ni rezultat neće izostati. Važno je da kreiramo prilike i budemo opasni. Želim da budem dio toga. Ne samo da dajem golove, nego i da kreiram prilike za sebe i druge. Do sada je to dobro funkcionisalo i vjerujem da će tako da bude i u nastavku.
1: It's been working well so far and I hope continue that.
0: Šveđanima treba pobjeda za prolaz dalje, Japancima odgovara i remi. Doduše, Šveđani bi remijem došli do 4 boda, pa bi teoretski remi možda mogao da odgovara i njima. Japanci, s druge strane, uvijek igraju protiv svakoga, samo na pobjedu, kako kažu. A evo šta je rekao njihov igrač Daichi Kamada.
2: Moramo da obratimo pažnju na Isaka i Đekereša, u odličnoj su formi, ali naši odbrambeni igrači imaju kvalitet. Biće ovo teška utakmica, ali ako želimo da osvojimo svjetsko prvenstvo, moramo da pobjeđujemo. Nema izgovora i fokus je na prvu sljedeću utakmicu.
0: A u 4 časa ujutro po našem vremenu utakmice trećeg kola u grupi D, jedna, međutim, nema nikakav takmičarski značaj. Naime, Amerikanci, koji su već obezbijedili prolaz dalje, igraju protiv Turske, koja je dva puta poražena i nema šansu da prođe dalje, čak ni onu matematičku, dok su Amerikanci sasvim sigurno prvi u svojoj grupi u direktnom meču za drugu poziciju. Sastaće se timovi koji imaju po 3 boda, a to su Paragvaj i Australija. Remi u ovom slučaju odgovara reprezentaciji Paragvaja, ali svakako treba očekivati zanimljivu borbu. A disciplinska komisija Svjetske fudbalske federacije izrekla je suspenziju reprezentativcu Katara Asimu Madibu zbog grubog starta kojim je teško povrijedio Kanađanina Ismaela Konea na svjetskom šampionatu. Podsjećamo, on je dobio direktan crveni karton u pobjedi Kanade 6-0 u 33. minutu zbog starta kojim je slomio potkoljenicu svom rivalu. Tako je Madibu dobio kaznu koja je 5 utakmica neigranja na takmičenjima koje organizuje FIFA. On će jednu je već odradio sinoć, pošto je Katar završio takmičenje na mundijalu. Proći će još dosta vremena dok odradi i ostatak kazne. Zanimljivo je da je Madib zajedno sa predsjednikom Fudbalskog saveza Katara posjetio Konea u bolnici, izvinio mu se i rekao da mu svakako nije bila namjera da ga povrijedi. Inače, FIFA je u prošlosti izričala i teže kazne, a svi vjerovatno pamte slučaj iz 2014. kada je Urugvajac Luis Suarez suspendovan na 9 utakmica i plus 4 mjeseca, zabranjeno mu je da igra bilo kakav fudbal u bilo kom takmičenju, jer je ujeo za rame Italijana Giorgia Chiellinija. Inače, najstrožu kaznu zvanično je dobio Mauro Tassotti, nekada reprezentativac Italije, koji je 1994. dobio 8 mečeva neigranja zbog udaranja laktom Luisa Enriquea tokom četvrtfinala protiv reprezentacije Španije. Ovaj mundijal, posebno u reprezentacijama koje ispisuju rekorde, dobija svoje heroje. Tapelo Maseko, južnoafrikanac, je jedan takav u svojoj zemlji, pogotovo u 63. minutu meča protiv Južne Koreje u Montereju je 22-godišnji krilni napadač postigao gol za pobjedu od 1-0 i prvi put južnoafrikanci su ušli u nokaut fazu svjetskog prvenstva u svom četvrtom nastupu. Inače, on je počeo karijeru u Johannesburgu, prešao u Mamelodi Sundowns, iako je to jedan od jačih afričkih klubova.

0: učesnik Afričke lige šampiona, kako bi dobio veću šansu za igru, odlučio u januar ove godine da prihvati pozajmicu u kiparski AEL iz Limasola. Tamo se istakao, selektor ga je pozvao na mundijal i evo postao je heroj svoje reprezentacije. A dodavanje trećeplasinih reprezentacija knockout fazi bilo je očekivano kao karakteristika novog formata svjetskog prvenstva, ali evo iz Svjetske fudbalske federacije sada već pišu scenarij u kojima timovi mogu da biraju, kako kažu, rezultate kako bi se kvalifikovali. O tome očigledno niko nije mislio kada je ovaj format uveden. Naime, 4 boda su gotovo sigurno dovoljni da budete među 8 najbolje trećeplasiranih. Ovo stvara situaciju, kažu iz FIFA, u kojoj timovi jednostavno mogu neke utakmice da namjerno odigraju neriješeno, pogotovo ako odgovara i jednima i drugima. Također, vremenske prilike mogu igrati ulogu, jer za razliku od Meksika i Kanade, u Sjedinjenim Američkim Državama, ukoliko oluja prouzrokuje odgađanje ili pauziranje meča, FIFA kaže da ostale utakmice ne mogu i neće biti prekinute, dakle neko može zbog prirodne nepogode da sačeka, pa da onda igra onako kako njemu odgovara ili ne odgovara. Primjer su, kažu, utakmice Australija, Paragvaj i Austrija, Alžir u trećem kolu, pa će se postaviti pitanje integriteta ovog formata. Sve to, kažu Englezi, a pišu novinari BBC-a, vodi ka navodno skorom proširenju formata novom sa 48 na 64 tima, oko čega su pregovori navodno već u toku.
1: Treće svjetsko fudbalsko prvenstvo.
0: A svjetsko fudbalsko prvenstvo, koje je ove godine duže nego ikada ranije, poklapa se sa brojnim značajnim sportskim događajima u drugim sportovima i drugim fudbalskim dešavanjima. Tokom narednog mjeseca biće riječi o tome. A Wimbledon se približava. Već u ponedjeljak kreće treći teniski Grand Slam turnir sezone, gdje je plasman izborila mlada Teodora Kostović. Tako će Srbija imati ipak predstavnicu. Ona inače za 2 dana slavi 19. rođendan, pa možemo slobodno reći 19-godišnja Teodora Kostović na Wimbledonu. Ona je u finalu kvalifikacija savladala kineskinju Lin Zhiyu sa 6-3 i 6-4 za tačno 90 minuta igre. Kostovićeva je 184. na listi, a kineskinja je 140. Prije toga Teodora Kostović je izbacila još 2 bolje rangirane, 170. na svijetu Jeon Wu Ku iz Kine i Čehinju Rebeku Sramkovu, koja je 136. Tako će Teodora Kostović debitovati na Grand Slamu u seniorskoj konkurenciji. Inače, ove godine zaustavljena je u drugom od 3 kola kvalifikacija i za Australian Open i za Roland Garros, žrijeb za Wimbledon. Na rasporedu je sutra od 11 časova prije podne. Upravljačko tijelo Formule 1 FIA proglasila je veliku nagradu Austrije ovog vikenda opasnom. Razlog je velika vrućina koja se prognozira i mora da bude na svakom automoto događaju gdje će temperatura preći 31 Celzijus u bilo kom trenutku dok su vozila na stazi. Šta ovo konkretno znači za šampionat Formule 1? Vozači mogu, ali ne moraju da koriste takozvani komplet za hlađenje koji propušta ohlađenu tečnost kroz sistem cijevi u gornjem dijelu tijela koji se nosi ispod kombinezona. Ovaj komplet nije obavezan, ali u tome je caka. Svaki vozač koji odluči da ga ne koristi i kaže da može da izdrži bez dodatnog hlađenja, mora u bolid da postavi 5 kg tereta kako ne bi imao prednost u odnosu na ostale rivale. Inače, trka u Austriji je prva trka u ovoj godini koja je proglašena opasnom zbog vrućine. I na kraju o domaćim sportskim aktualnostima, kao što mnogi znaju, Ljetna škola sporta je tradicionalni projekat koji organizuje Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske. Cilj je razvoj talenata, promocija zdravih stilova života i usavršavanje perspektivnih mladih sportista. Resorno ministarstvo će ove godine sa oko 200.000 maraka finansirati oko 600 učesnika iz Republike Srpske koji će od 29. juna imati besplatnu Ljetnu školu sporta u Trebinju. Mi ćemo čuti šta je tim podom rekla ministarka Irina Gnjatović.
2: Ljetna škola sporta biće organizovana u 8

smjena, tako da treninzi će biti u Trebinju. Međutim, postoje zahtjevi Saveza pojedinih sportova da organizujemo u drugim gradovima školu sporta, tako da ćemo, na primjer, kao što je kuglanje, škola sporta će biti organizovana u Prijedoru, dok će kajak, tenis biti organizovan u Banja Luci, sljedeća odbojka bit će u Bijeljini i Petrovu, zatim lica mentalno nedovoljno razvijenih, ti sportovi će biti organizovani u Bratuncu i u drugim gradovima.

0: 19 časova, Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
1: Želimo vam dobro veče i u novostima govorimo.
0: U razornim zemljotresima u Venecueli poginulo više od 160 ljudi, više od 25.000 ljudi se vodi kao nestalo.
1: Objavljen telefonski razgovor Dodika Izetbegovića. Kada ne možete da pobjedite volju naroda, onda prizivate silu. To je znak vaše nemoći i naše pobjede, kaže Dodik.
0: Vlada Republike Srpske i sindikat potpisali poseban kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama.
1: U Srpskoj ugovorene investicije ministarstava institucija u ukupnom iznosu od 7,2 milijarde maraka.
0: Fudbaleri Japana i Švedske sastaće se večeras u borbi za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
1: I sutra sunčano je veoma toplo, temperature do 37 stepeni. Najmanje 164 osobe su poginule, a više od 900 je povrijeđenih u dva razorna zemljotresa u Venecueli. Više od 25.000 ljudi se vodi kao nestalo. Spasioci pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima.
0: Za manje od jednog minuta Venecuelu su pogodila dva snažna zemljotresa. Prvi je bio jačine 7,2 stepeni po Richteru. Nakon samo 39 sekundi uslijedio je još jači zemljotres 7,5 stepeni po Richteru. To je najjači zemljotres koji je pogodio Venecuelu od 1900. godine.
1: Nakon ove informacije iz Venecuele vraćamo se domaćim političkim temama. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je u telefonskom razgovoru sa liderom SD-a Bakirom Izetbegovićem da dobija informacije o tome da muđahedini hoće da ga likvidiraju. Pitao sagovornika da li stoji iza toga. Međutim, snimak razgovora koji je objavio portal Srpski glasnik otvorio je brojna pitanja o retorici koja dolazi iz Sarajeva i odnosu prema Republici Srpskoj. Naročito je otvorio pitanje da li je lider SDA prešao

0: granicu političkog obračuna. Opširnije je Davor Stanković.
1: Snimak razgovora između predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i lidera SDA Bakira Izetbegovića, koji je objavio portal Srpski glasnik, otkriva do sada nezabilježen nivo političke netrpeljivosti, uvreda i optužbi koje je Izetbegović uputio

0: Organizuješ neke muđahedine proti mene?
1: Treba ih svi da rade svoj posao, Mile.
0: Jel ti da organizuješ neke muđahedine proti mene?
1: Ne daj Bože, ne daj Bože.
0: Što ne daj Bože, Bože?
1: To ti u svrhu toga...
0: Ja dobijam informativne podatke o tome da muđahedin hoće da likvidiraju mene i ti to kaže sinoć. Znači ti si nalogodavac, jel tako?
1: To ti je za taj mikrofon što se stavio.
0: Pa naravno da će, da jeste. Ja tebe sad pitam, jesi ti naručio te muđahedine da ja znam?
1: Ne daj Bože.
0: A ne daj Bože, jesi li nisi?
1: Ja samo zovem pravosuđe da te zaustavi.
0: Pusti, sad se izbačiš, ti sinoć rekao da hoćeš silom da me skloniš.
2: Međutim, tokom razgovora Izetbegović je iznio niz teških kvalifikacija i uvreda. Svi koji su snimak čuli iznenađeni su Bakirovom retorikom koja ne priliči političkom rječniku. Ono što Bakira najviše boli jeste ugled Republike Srpske u svijetu. Posebno se osvrnuo na Izrael.
1: Ti, svojim politikama,
0: slušaj, ti, nemoj da...
1: NATO put, evropski put, razumiješ, koji cijelo vrijeme probleme proizvode. Kupuješ papke u Bosni i Hercegovini, u Americi i diljem svijeta, ulizuješ se Izraelu. Mi se nikome ne ulizujemo, ulizuješ se Izraelu dok kolje djecu.
0: Ko je Izrael, ko je djecu, jesi ti normalno?
1: Ma ko su ga...
0: Pa ko je prvo poklao djecu Izraelu?
1: U Gazi ti im se ulizuješ.
0: A ko je poklao... A ko je poklao djecu Izraela? Ko je prije toga poklao djecu Izraela? Šta pričaš ti?
2: Posebno je sporno što je Izetbegović Republiku Srpsku optužio za navodni apartheid, tvrdeći da u njoj postoji dominacija hrišćana nad bošnjacima. U više navrata koristio je uvredljiv ton, poručujući Dodiku da napusti zemlju ako je ne voli, te da može ponijeti samo onoliko zemlje koliko mu se zalijepi za cipele. A to se jasno čuje na snimku koji je objavio portal Srpski glasnik.
1: Aj napusti kad je ne voliš.
0: Pa napustimo jednog dana.
1: To.
0: Kad budem imao 86 godina.
1: To zemlje koliko se za cipele zalijepi, znaš. To je zemlje odnije. Ti si štetočina. Ti si napravio ti hajdučku politiku, bolno vodiš.
2: S druge strane, Dodik je tokom razgovora insistirao na tome da Izetbegović nema pravo da govori u ime srpskog naroda, te ga optužio da godinama odbija svaki ozbiljan dogovor sa predstavnicima Republike Srpske i nudi isključivo koncept unitarne BiH.
0: Slušaj, Bakirov, ti si zatvorio svaku vrstu priče za bilo koji razgovor. Sto puta ste pobjegli od razgovora i dogovora.
2: Nakon objavljivanja snimka, Dodik je na društvenoj mreži X poručio da Izetbegovićeve izjave predstavljaju dokaz političke nemoći bošnjačke političke elite. Podsjetio je Bakira da je prije godinu dana govorio da Srbi nemaju većeg i snažnijeg političara od njega, a sada govori o njegovom uklanjanju silom.
3: Su jakom predsjedniku svi. Robusnijeg. Gabaritnijeg političara neće zadugo imati, jer on je predratni političar.
4: Se na kraju krajeva ta stvar nekom silom riješiti. Znači,
2: Dodik je ocijenio da njihov cilj nije on lično, već Republika Srpska, njene institucije, imovina i pravo na samostalno odlučivanje. Poručio je da će nastaviti da politički pobjeđuje i Bakira i sve potpisnike sarajevskih sporazuma i koalicije protiv Republike Srpske.
5: Osim prijetnje, Dodik Izetbegović je u intervju poručio da nade polaže i u deklaraciju Evropske narodne stranke, koju je nedavno potpisalo 5 političkih stranaka iz BiH, među kojima su SDS i PDP. Iz Republike Srpske jasno poručio da je ova deklaracija paravan iza koga se krije želje bošnjačkih političara za unitarnom Bosnom i Hercegovine. U prilogu Aleksandra Javušca.
6: Evropski put, vladavina prava, sprovođenje presuda domaćih i međunarodnih sudova, osuda udara na Ustav BiH, sve to sadrži deklaracija Evropske narodne stranke koju je potpisalo 5 političkih partija iz BiH. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović uzda se u ovu deklaraciju za koju kaže da treba biti potpuni preokret.
3: Jer tamo nije samo evropski put u fokusu. Prije svega sveta riječ, vladavina prava, vladavina zakona, lijek za ovu situaciju u kojoj živimo. Znate. A zatim osuda udara na Ustav, osuda svega onoga što dolazi od ovaj faktički Dodikovog režima. Jasno sadržana, potpisana i od HDZ-a, potpisana i od srpskih lidera u RS-u iz opozicije, od nas naravno.
6: Deklaracija je sačinjena pod plaštom saradnje i sprovođenja reformi, a krajnji cilj je stvaranje unitarne BiH. Na to upozorava poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.
7: To su njihove politike i težnje koje žive od 90. godina. To je vrlo jasno. On je čak poručio u jednom trenutku da ni Alije Izetbegović nije dozvoljavao podjelu Bosne i Hercegovine, koja se nudila u nekom periodu 90. godina, i da oni to neće dozvoliti, već da je njihova intencija upravo stvaranje unitarne BiH. I kada kaže da su im partneri u tome,

0: opozicija iz Republike Srpske, onda je za javnost poruka potpuno jasna.
1: Izetbegovićevo pozivanje na uklanjanje Dodika silom klasični je terorizam, kaže za RTRS vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Komentarišući deklaraciju Europske narodne stranke koju je potpisalo pet političkih partija iz BiH, ona je istakla da je opozicija iz Srpske u Sarajevu već napravila dogovor sa SDA.
2: Bakir Izetbegović je isto tako vrlo jasno rekao da SDA računa na HDZ, na SDS i opoziciju iz Republike Srpske, jer sa njima ima čvrst dogovor i dobra leđa, kako je rekao, unutar EPP-a grupacije unutar Evropskog parlamenta.
1: Retorika Bakira Izetbegovića od BiH pravi nemoguću državnu zajednicu. Prijetnje silom i pozivi na političku eliminaciju ne pripadaju demokratskom društvu. Kad god mu ponestane argumenata i podrške naroda, on krene sa prijetnjama Srbima, istakao je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
3: Poziv Bakira Izetbegovića da se silom riješe predsjednika Milorada Dodika, čovjeka koji je sinonim ustavnog položaja i snažne Republike Srpske, izraz njene izborne volje i otpora unitarizaciji i majorizaciji, predstavlja vrhunac višegodišnje kampanje koja se vodi iz političkog Sarajeva. Ovo je istakao predsjednik Republike Siniša Karan.
4: 20 godina predsjednik Dodik sprečava pokušaje političkog Sarajeva da BiH bude pretvorena u unitarnu državu. Republika Srpska svedena na puku administrativnu jedinicu, lišenu svojih ustavnih prava i nadležnosti, naglasio je Karan.
3: Slušate večernje novosti radi Republike Srpske. Predstavnici vlade u prisustvu premijera Save Minića i predstavnika sindikata uprave lokalne samouprave potpisali su poseban kolektivni ugovor kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u 31. javnoj ustanovi u Republici Srpskoj. Premijer Minić je poručio da je želja vlade da se određene stvari koje su bile duže vrijeme na čekanju završe. U prilogu Gostimir Keskić.
5: Današnje potpisivanje kolektivnog ugovora pokazuje da socijalni dijalog u Srpskoj nije mrtvo slovo na papiru, već da se odvija intenzivno, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
6: Mislim da je ovo pokazatelj da idemo u jednom dobrom pravcu i da će kolektivni dijalog, to je socijalni dijalog, i dalje da živi, da će rezultirati u narednom periodu. Ovo nije nešto što je zabetonirano za dalji period, ovo je nešto što sigurno otvara mogućnosti da dalje nastavimo intenzivne pregovore i da u nekom narednom periodu dolazimo do još boljih rješenja za dobrobit svih nas.
5: Poseban kolektivni ugovor omogućit će povećanje plata od 5 do 30% socijalnim radnicima u 7 ustanova socijalne zaštite, čiji je osnivač vlada, a koji direktno rade sa korisnicima, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.
7: Da, uz povećanje plata u okviru sistema javne službi od 5% koji su bili u aprilu i od 5% narednih koji se očekuju sa usvajanjem zakona u Skupštini prvoj sljedećoj od, nadam se, 1. avgusta, smo došli u situaciju da uz to povećanje od 10% iz određena prava koja će se pojedinim radnicima u sistemu javne službi svakako priznavati i priznati vis-a-vis njihovog rada će biti značajno uvećanje, ali kažem značajnije uvećanje samih sredstava, odnosno primanja po pitanju samog ekonomsko-socijalnog statusa ovih ljudi.
5: Božo Marić, predsjednik sindikata uprave, i Branko Zelenović iz sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službe istakli su da nakon 3 godine pregovaranja 6500 zaposlenih u 31. javnoj ustanovi ima kolektivni ugovor, a u 7 ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač vlada rješeno i pitanje primanja.
8: Oni su radili za najniže plate u Republici Srpskoj. Kroz ovaj kolektivni ugovor smo omogućili da njihova primanja se uvećaju i do 30%, što će značajno uticati na njihov položaj i na njihov status, a naročito imajući u vidu da u svim zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite i ovako imamo deficitaran medicinski kadar i kadar njegovatelja koji brinu o tim ljudima.
9: Zahtjevi sindikata, oba dva ova sindikata, ostaju isti što su pitanje toplog obroka i regresa. Od toga ne smijemo da odustanemo.
5: Potpisivanju posebnog kolektivnog ugovora prisustvovao je premijer Savo Minić, koji je istakao da je ovo od izuzetnog značaja jer su na taj način uređena prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u 31. javnoj ustanovi. Kaže, kada imamo ovakve kompromise, to je velika stvar za Republiku Srpsku.
10: Imamo jedan značajan broj radnika koji još uvijek nisu u cijelosti kad su u pitanju neka primanja itd.

0: pomognemo Republici Srpskoj i da zaštitimo na kraju krajeva Republiku Srpsku i ovdje u ovom parlamentu i na svakom drugom mestu.
1: Fudbaleri Japana i Švedske sastaće se večeras u borbi za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Takmičarskog dana biće odigrani mečevi trećeg kola u grupama D, E i F. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
2: Na svjetskom prvenstvu večeras od 22 časa obala Slonovače igra protiv Kurasa, Njemačka protiv Ekvadora. Njemačka je sa maksimalnim učinkom u prva dva kola osigurala nokaut fazu. Obala Slonovače ima 3 boda, dok po jedan imaju Kurasao i Ekvador. Japan i Švedska, odnosno Holandija i Tunis, igraju od 1 čas i za ponoći u grupi F. Holandija i Japan imaju po 4 boda, Švedska 3, dok je Tunis bez bodova. Fudbaler Švedske Aleksander Isak.
3: The most important is that Sweden does well.
4: Najvažnije je da odigramo dobro i ako to napravimo, ni rezultat neće izostati. Važno je da kreiramo prilike i budemo opasni. Želim da budem dio toga. Ne samo da dajem golove, nego i da kreiram prilike za sebe i druge. Do sada je to dobro funkcionisalo i vjerujem da će tako da bude i u nastavku.
3: It's been working well so far and I hope continue that.
2: Daichi Kamada, reprezentativac Japana.
4: Moramo da obratimo pažnju na Isaka i Gyökeresa. U odličnoj su formi, ali naši odbrambeni igrači imaju kvalitet. Biće ovo teška utakmica, ali ako želimo da osvojimo svjetsko prvenstvo, moramo da pobjeđujemo. Nema izgovora i fokus je na prvu sljedeću utakmicu.
2: U 4 časa ujutru po našem vremenu igraju se utakmice trećeg kola u grupi D. Amerikanci, koji su već obezbjedili prolaz dalje, igraju protiv Turske, koja se vraća kući nakon grupne faze, dok će u drugom susretu ove grupe snage odmiriti dva tima koji imaju po 3 boda, Paragvaj i Australija. Ljetna škola sporta je tradicionalni projekat koji organizuje Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske s ciljem razvoja talenata, promocije zdravih stilova života i usavršavanja perspektivnih mladih sportista. Ministarka porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović.
5: Ljetna škola sporta biće organizovana u 8 smjena, tako da treninzi će biti u Trebinju. Međutim, postoje zahtjevi Saveza pojedinih sportova da organizujemo u drugim gradovima školu sporta.
2: Resorno ministarstvo će sa oko 200.000 maraka i ove godine finansirati oko 600 učesnika iz Republike Srpske koji će od 29. juna imati besplatnu ljetnu školu sporta u Trebinju.
1: O vremenu sutra, Đorđe Todić.
6: Sutra sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji samo lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu može donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 16 do 21 u višim predjelima od 13, a maksimalna dnevna od 32 do 37 u višim predjelima od 28 stepeni.
1: Završavamo večernje novosti, podsjećamo na važne vijesti.
7: U razornim zemljotresima u Venecueli poginulo više od 160 ljudi, više od 25.000 vodi se kao nestalo.
1: Objavljen telefonski razgovor Dodika Izetbegovića: kada ne možete da pobjedite volju naroda, onda prizivate silu. To je znak vaše nemoći, a naše pobjede, kaže Dodik.
7: Vlada Republike Srpske i sindikat potpisali poseban kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama.
1: U Srpskoj ugovorene investicije ministarstava i institucija u ukupnom iznosu od 7,2 milijarde maraka.
7: Radio televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.
8: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.
1: Eho.
2: Eho.
3: Eho.
2: Eho.
1: Nauke.
2: Nauke.
1: Nauke.
0: Emisija o nauci, o
1: visokom obrazovanju,
0: inovacijama.
2: Inovacijama.
1: Eho.
2: Nauke.
1: Nauke.
2: Nauke.
0: Poštovani slušaoci, dobroveče. Prostor u kojem živimo nikada nije slučajan. Gradovi, naselja, putevi, mostovi, javni objekti nastaju kao rezultat znanja, planiranja i odgovornosti prema budućnosti. Upravo zato su arhitektura, građevinarstvo i geodezija mnogo više od profesija. One oblikuju naš svakodnevni život. Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci ove godine obilježava 30 godina postojanja. Tokom tri decenije rada obrazovao je generacije stručnjaka koji su učestvovali u razvoju Republike Srpske, ali i izgradio značajnu naučnu i stručnu zajednicu koja danas promišlja pitanja prostora, urbanog razvoja i održive budućnosti. Koliko su se tokom tih godina promijenili izazovi pred arhitektama, građevinskim inženjerima i geodetama? Da li se danas dovoljno sluša glas struke kada je riječ o razvoju gradova? Kakvu ulogu imaju univerzitet i nauka u kreiranju prostora po mjeri čovjeka? O 30 godina rada Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta, njegovom razvoju, značaju i viziji budućnosti razgovarat ćemo sa dekanom, profesorom doktorom Sašom Čvorom. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
4: Hvala i vama na pozivu da učestvujem u vašoj emisiji, da nešto kažem o tom zaista velikom jubileju, ne samo fakulteta našeg, nego i čitavog univerziteta, ali možda čak i šire zajednice, Banja Luke prije svega.
0: Kako se mijenjao identitet Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta? Koje ličnosti su oblikovali pedagoški i naučni profil fakulteta?
4: Pa, hajde da krenemo od početka. Fakultet je osnovan 1996. godine, iako su postojale neke želje ili neki pokušaj da se još prije rata osnuje u okviru Univerziteta Banja Luci, prije svega građevinski fakultet, zato što je postala dosta jaka građevinska operativa u Banja Luci. Međutim, od toga nije bilo ništa i tek nakon rata, 1996. godine, najprije osnovan građevinski odsjek, a onda godinu dana kasnije, 1997. godine, osnovan je arhitektonski odsjek, da bi neki desetak godina nakon toga osnovana je geodezija. Mi smo prije tri godine osnovali i dizajn interijera kao novi studijski program. Ali tu prije svega treba isteći jednu posebnu ime, a to je profesor dr. Vladimir Lukić, koji se, nažalost, predstavio u Gospodu sada prije par mjeseci, početkom ove godine. On je zaista

zaista možemo slobodno reći ne samo osnivač, već i utemeljivač našeg fakulteta. On je po struci geodeta. Prije toga je radio, bio je direktor Geodetskog zavoda Bosne i Hercegovine, nekoliko visokih funkcija obavljao. Za vrijeme rata bio je premijer Vlade Republike Srpske. Za one koji to možda vjerojatno znaju, jedno vrijeme bio je predstavnik pri UNPROFOR-u, pomagao da mnogi Srbi budu izvedeni iz Sarajeva, iz okruženja, a potom je učestvovao u Daytonu kao čovjek koji je definisao karte današnje.

0: otišao u Novi Sad, otišao u Suboticu, zamolio sve profesore koje je znao, svoje dugogodišnje iskustvo iskoristio, svoj politički utjecaj, doveo Banja Luku i zaista ta plejada nekih, pa možda čak preko stotinu ljudi je 20 i nešto godina dolazilo u Banja Luku, pomogla da se osnuje naš fakultet. Naš fakultet ima zaista vrlo važnu poziciju. Najprije zato što smo mi jedini pravni ili javni fakultet u Republici Srpskoj koji školuje diplomirani inženjer arhitekture, građevinarstva i geodezije. I to je zaista jako važno. U tom smislu mi sebe nekako doživljavamo kao državotvorni fakultet. Dakle, mi smo cilj opstojanja ovog društva, ove zajednice Banja Luke i Republike Srpske u širem kontekstu. Ove godine obilježavamo 30 godina. Započeli smo svoje postojanje na Institutu za ispitivanje materijala i konstrukcija. Potom smo prešli u prostorije iznad pravnog fakulteta da bismo prije 2,5 godine uselili u svoj novi objekat u univerzitetskom gradu u Banjoj Luci. Tamo već evo sada treća godina živimo, stvaramo, proširujemo svoje kapacitete. Već sam spomenuo da smo osnovali dizajn interijera kao novi studijski program, prije svega reagujući na one potrebe koje zaista naše društvo ima.
1: Šta je ostalo isto, a šta se potpuno promijenilo tokom ove tri decenije?
0: Ostala je naša pozicija, za koju ja lično mislim da je sada i mnogo, mnogo značajnija, upravo o tome sam malo prije govorio. Činjenica da je skoro preko 2000 inženjera izašlo sa naše institucije. Ostalo je, u stvari promijenilo se to što od prošle godine na prvom ciklusu studija nemamo gostujućih nastavnika, imamo ih samo na drugom i na trećem ciklusu studija, dolazi iz Novog Sada i Beograda, nešto iz okruženja. Dosta naših nastavnika odlazi i pomaže drugim fakultetima, onima kojima je to neophodno, ne samo u okviru univerziteta u Banja Luci, nego i šire. Dakle, u tom smislu se promijenilo, promijenio se prostor, promijenila se činjenica da je sada praktično nastavni kadar, pogotovo onaj saradnički mlađi, a to su sve inženjeri koji su završili naš fakultet u Banja Luci. Većina nas iz te, ja se već uvijek smatram mladim, iz te srednje generacije je završio studije u Beoradu, u Novom Sadu. Ona starija generacija od nas, to su uglavnom sarajevski studenti, a danas u stvari, danas je došlo vrijeme da fakultet prevode generacije koje su završile fakultet u Banja Luci. Dakle, u tom smislu je to nešto što je novo i što moram priznati da smo na to jako ponosni, da u stvari možemo slobodno reći da smo stali na svoje noge svojim sopstvenim kadrom.
1: Brojke se mijenjaju iz godine u godinu, a kako to izgleda u ovoj 2026. godini, jubilarnoj? Koliko je studenata prošlo kroz fakultet, koliko ih je završilo, kako se razvijao taj naučni i istraživački rad?
0: Pa, te brojke su se mijenjale vremenom. Od prije desetak do prije desetak godina je zaista, možemo slobodno reći, broj upisanih studenata bio za 70% manje nego danas. Međutim, ne samo ove sticajem okolnosti, korona, epidemija, dešavanja u Srbiji, zaista je broj prijavljenih kandidata našem fakultetu rastao. Prošle godine je negdje oko 250 kandidata bilo na prijemnom ispitu. Mi smo jedan od rijetkih fakulteta, možda čak jedini, koji ne primi sve kandidate koje se prijave, zaista nema mjesta za to. Prošle godine smo upisali 194 studenta na sva tri studijska programa. Ove godine ne znamo još tačne brojeve, ali sve govori na osnovu pripreme nastave da će zainteresovanost biti veća nego i prošle godine, što je jako važno, što je jako dobro. A već ste me pitali šta se promijenilo. Mi smo do prije desetak godina bili, možemo tako reći, fakultet vezan za krajinu. Čak Banja Luka nije dominantno dolazila na naš fakultet, jer su djeca iz Banja Luke išla Novi Sad, Beograd, Grac, Beč i dalje. Međutim, to se zaista promijenilo. Danas je fakultet ne samo fakultet krajine, a mi imamo djecu iz Banja Luke, imamo za divno čudo djecu iz Semberije, sa Romanije, iz Hercegovine, djeca sa strane dolaze. Činjenica jeste da sve veći broj naše djece iz Republike Srpske ostaje ovdje na našem univerzitetu, našem fakultetu prije svega, ne ide dalje, pa možda kad završe prvi ciklus, tek onda idu na drugi ciklus ili doktorske studije u neke druge sredine. Novi Sad, Beograd, ali nije daleko ni Grac, Beč, Minhen, Barcelona, neki drugi gradovi.
1: A šta se u stvari desilo da djeca ostaju ovdje? Da li je to kvalitet nastave, naučno-istraživački rad, mogućnost odlaska, povratka, mobilnosti?
0: Da, sem te neke opšte društvene situacije, prije svega je to sam sistem rada na fakultetu. Najprije treba stvarno reći da naša nova zgrada fakulteta spada među jedne od najmodernijih

0: ili najboljih obrazovnih institucija u istočnoj Evropi. Možda podatak koji treba jasno naglasiti jeste da je ona i prošle godine nominovana za Miss van der Rohe nagradu, to je najznačajnija nagrada u arhitekturi Evropi koja se dodjeljuje svake druge godine i mi smo sa tim projektom ušli među 330 najboljih projekata ili objekata u Evropi u periodu od 22. do 24. godine. Dakle, studenti vrlo često, ćete često čuti odgovor, ne znaju šta će da studiraju, ali znaju u koje zgradi će da studiraju. Zato što je prostor zaista potpuno otvoren, transparentan. Mi smo otvoreni od 8 ujutru do 8 uveče. Nekada moramo 8 uveče da prođemo kroz objekat pa da izbacimo studente napolje. Imamo svoj klub, imamo biblioteku koju dolaze studenti sa drugih fakulteta da bi učili rad. Dakle, potpuno smo otvoreni i na to smo zaista ponosni jer to pokazuje da je objekat živ i da je naš koncept bio dobar. To je jedna stvar. Druga stvar, zaista se mora istaći da su naši nastavnici predani. Dakle, jednako kao i studenti, i oni su po 12-14 sati svakog dana na fakultetu, dolaze vikendom, dolaze čak i kad su godišnji odmori, a vidite sad kad dođete u avgustu, bit će fakultet pun, zato što ljudi rade, pišu, istražuju. I to ne govorim samo o arhitekturi, to govorim građevini, govorim i geodeziji. Neki istraživači koji su napravili neke izvrsne patente, ti patenti se sad već pokazuju u diljem Evrope, dolaze nam studenti na neke manifestacije, takmičenja. Dakle, zaista možemo reći da smo ne samo oplemenili u fizičkom smislu prostor, nego da smo ga ispunili sadržajima. To je s jedne strane. S druge strane, na arhitekturi je napravljen novi nastavni plan prije 6 godina. Taj novi nastavni plan je u skladu sa Bolonjom. Mi smo kompatibilni sa fakultetima u okruženju. Zaista smo se otvorili i naši studenti mogu bez problema otići na razmjenu jedan semestar, dva semestra, bilo gdje drugo, vratiti se, pa onda nastaviti dalje školovanje. Ono što nam je prioritet negdje u budućnosti, a to je da pokušamo i na građevini da uradimo istu stvar, da promijenimo nastavni plan, da ga prilagodimo nekim savremenim tokovima, pre svega izazovima ne samo u neposrednom okruženju. Naši studenti već, to smo i komentarisali, već na trećoj godini studija građevine, skoro svi su zaposleni, svi negdje rade i svi znaju kad završe fakultet gdje će nastaviti svoj rad. Ono što je također važno reći, to je da je fakultet njihova kuća, da se obrazovanje ne završava onog momenta kad dobijete diplomu, to obrazovanje upravo tog momenta i počinje, jer ako shvatite kad završite fakultet da ništa ne znate, onda imate znanje. Naša je, sami ste rekli u uvodu, naša struka je divna zato što mi gradimo prostor, mi se igramo sa nekim stvarima koje su vidljive. Ako nećete da učite cijeli život dok radite, onda ćete ostati začaurin. Dakle, morate da napravite, da gledate kako drugi rade i da druge učite kako treba se raditi.
1: Za arhitekturu će mnogi reći da je to umjetnost i jeste umjetnost, ali gdje završava umjetnost, a počinje tehnika?
0: Nekada se prije 150 godina nije postao građevinski inženjer. Sve su bili arhitekti. Arhitekta je istovremeno bio i građevinski inženjer, pa čak dijelom i geodeta i arhitekta, naravno. To je s jedne strane. S druge strane, nije sve što vidimo u prostoru, nije sve arhitektura. To su zgrade. Ali nisu sve zgrade arhitektonski oblikovane i materializovane u tom smislu da se mogu smatrati umjetničkim djelima. Ako govorimo o arhitekturi, onda arhitektura zaista jeste jedna vrsta kombinacije i umjetnosti i tehnike. Ja bih prije rekao da smo mi zidari ili dunđeri, ljudi koji definišu grade prostora, umjetnost negdje tu sama po sebi pronađe put. Moj profesor, kome sam ja bio asistent, je uvijek govorio da u arhitekturi postoje samo dvije stvari. Postoji ideja i postoji detalj. I treće ne postoji. Dakle, imate neku viziju, ali onda morate znati kako to da ovaplotite, da napravite, čime da ga materializujete. I to je ono što sam i malo prije govorio, to je taj proces obrazovanja. Ne samo u smislu da vi, kako vi sagledavate arhitekturu, jer se svi mi mijenjamo, nego i da učimo o novim materijalima, konstrukcijama, sistemima. Arhitekta mora znati dosta toga o građevinarstvu, odnosno o konstrukciji, a i građevinac bi trebao da zna dosta o arhitekturi da bi u stvari shvatio šta arhitekta želi da radi. Arhitektura i građevinu je teško razdvojiti. To je prosto, mi kad radimo stručne poslove, prvo kreće arhitekta, onda dolazi građevinac i to se nekako povezuje, sklapa jednu skladnu cjelinu.

0: onda ne možemo biti zaista zadovoljni. Mi smo imali negdje priliku nakon rata 96. godine kada praktično vi ovdje niste nimali inženjera arhitekata i građevinaca. Dosta nas je tada došlo sa studija iz Beograda i Novog Sada pa smo nekako započeli svoje poslovne karijere ovdje. Imali ste jednu jaku instituciju kao što je Urbanistički zavod Republike Srpske koji je nažalost ugašen prije 5 godina. Imali ste institut za ispitivanje materijala i konstrukcija koji je također ugašen prije 5 godina i to su dvije državotvorne institucije koje su u svoje vrijeme zaista vodile račun o tome šta se dešava u prostoru. Ja ću samo napomenuti da je Urbanistički zavod Republike Srpske izradio svu kompletnu prostorno-plansku dokumentaciju tada tih 15-20 godina za čitavu Republiku Srpsku, da je Institut za ispitivanje materijala i konstrukcija bio jedan od osnivača Univerziteta u Banjoj Luci. I to je zaista šteta. Jedina brana svemu tome, nažalost, ostao je fakultet. Iako naša uloga nije da se bavimo strukom, mi radimo određene stvari na tržištu, prije svega one koje su nama interesante, to su ekspertize, studija, vještačenja i neke veće projekte. Međutim, naša uloga jeste da omogućimo taj neki okvir da ljudi dođu i da razgovaraju. Ja ću samo napomenuti da smo uspjeli da kompletnu arhivu Instituta za ispitivanje materijala i konstrukcije Rubiničkog zavoda ili nekadašnjeg Jugersa da dobijemo i ona se sada nalazi na našem fakultetu. Mi smo je sortirali, koristimo je za neke istraživačke projekte onima kojima je to potrebno. U tom smislu, ono što je, kad nas ste već rekli šta je neki budući razvojni put fakulteta, to je prije svega rad na razvoj instituta. Fakulteti tehničke prirode, kao što je naš, kao što je mašinski, tehnološki, elektrotehnički fakultet, ukoliko nema institut, onda ne mogu zaista da se razvijaju. Zašto? Zato što vi na institutu obavljate naučno-istraživački rad, vršite određene stručne aktivnosti, najbolje studente dovodite tamo, dovodite studente da rade u okviru nastave, a onda isti ti saradnici s instituta učestvuju u nastavnom procesu. Dakle, fakulteti moraju biti, mogu biti samo održivi jedino ukoliko imaju svoje institute koji se nameću na tržištu, koji rade stručne aktivnosti, ali koji rade na naučno-istraživačke procese.
1: A koliko su danas naučna i stručna javnost uključene u proces planiranja i izgradnje? Koliko se zaista sluša struka?
0: Pa najbolje će biti da sami možete zaključiti kad pogledate ovo što se dešava trenutno u gradu. Čini mi se da je pretjerana stambena izgradnja, a nas nema toliko, zaista. Broj stanovnika rapidno opada. Velika je stambena izgradnja, zagušuje se prostor, pogotovo u samom centru grada. Umanjuju se parkovske ili zelene površine. Mi smo odavno prestali biti zeleni grad. To nam čak i stranci kada dođu pa kažu da, vi ste iz vazduha zeleni grad, ali kad siđemo na parter, tu više nema zelenih površina, jer sve atmosferske vode onda odvodimo direktno kanalizacijom u Vrbas, a ne ide u teren da dreniraju i da pospješuju podzemni svijet. To je s jedne strane. S druge strane, pogledajte šta se dešava sa saobraćajem, šta se dešava sa mirujućim saobraćajem. Dakle, mi ubacujemo prije svega, po meni lično, stambene komplekse u centar grada. Nismo riješili mirujući saobraćaj, parkiranje, nismo riješili linije komunikacije. To bi bilo mnogo drugačije da se u centru grada nalaze javne institucije, a da se stanovanje dešava po obodu grada i da bude drugačije planirano. Po pitanju spratnosti, po pitanju koeficijenta izgrađenosti, dakle, svjedoci smo da se zaista ono što se dešava u prostoru zadnjih 10 godina da nije dobro, a da mi nepovratno uništavamo gradsko građevinsko zemljište koje je jedno od bogatstava koje mi imamo. Pored ljudi i energije, gradsko građevinsko zemljište kad uništite, onda ste ga uništili za sva vremena.
1: A mogu li investitorska gradnja i kvalitet prostora ići zajedno?
0: Mogu ako su kontrolisani. Ukoliko lokalna samouprava se oslanja i sluša struku, ali ako vi nemate, kao što sam već rekao, jedan urbanistički zavod koji je bio državna institucija ili neka državna tijela koja mogu da ostvari savjet u lokalne samouprave. Nemojte očekivati da neki gradonačelnik ili neki načelnik opštine zna nešto u prostoru, ali on mora znati, imati koga da pita, ko će da ga savjeti, da mu pomogne da donosi pravilne odluke.
1: A ima koga da pita? S obzirom da upravo imamo tu i fakultet.
0: Pa jedino za sada imamo fakultet da pitamo. Ja lično mislim, meni je zaista žao što su te dvije velike institucije ugašene, one su trebali biti oslonac razvoja ovog društva.
1: I kako ćemo onda gradove ostavite generacijama koje dolaze ako se ovako nastavi graditi?
0: Pa vjerovatno ćemo ostaviti gradove sa dosta infrastrukturnih problema, zagušenim saobraćajem. Nije tu samo pitanje saobraćaja, tu su pitanje i drugi infrastrukturni sistemi, energetika, toplifikacija, vodovod, kanalizacija, dakle neke nove savremene potrebe koje to treba da prate. Meni se lično čini da ćemo ostaviti

ti gradove koji su prazni ili pusti, sa dosta objekata u kojima niko ne boravi i ne živi, a to nije dobro, jer sve to negdje treba održavati. Dakle, nije, vi kad napravite kuću, evo nam što je samo primjer ove naše jednoporodične stambene izgradnje po obodu grada, kad roditelj pravi kuću, on pravi za generacije unaprijed, pa se onda desi da su djeca otišla od roditelja i da je pola naših stambenih objekata prazno. A u stvari, kad pogledate na zapadu, vi pravite kuću za sebe, pravite kao investiciju, kao jedan projekat koji ćete lako da zamijenite, a onda djeca nek se snalaze, nek rade šta hoće. Dakle, mi moramo voditi računa da ne preizgradimo prostor, da on bude optimalan za onaj broj stanovnika koji trenutno imamo i za eventualnu projekciju broja stanovnika koji želimo. Na to se i rade prostorni planovi, prave se projekcije koliko stanovnika trenutno imamo, kako će se pomjerati stvari dalje. S druge strane, negdje smo to komentarisali skoro, pa je neko spomenuo izraz urbanizacija. Ovo nije što se sad dešava urbanizacija, to je samo, nije čak ni razvoj, to je samo po meni pretjerana izgradnja prostora. Urbanizacija je kad vi ne pravite samo zgrade za stanovanje, nego kad unosite sadržaje u te nove izgrađene sredine, a ti sadržaji su kultura, ti sadržaji su sport, neki drugi sadržaji koji grad čine, odnosno urbanu cjelinu, čine urbanom cjelinom. Dakle, to nije samo spavaonica, nego je to mnogo šire od toga. E, ja mislim da Banja Luci prije svega nedostaje takvih stvari. Bilo je pokušaj ranije da se napravi kongresni centar, pa opera, pa novo pozorište, pa bioskop. Za vašu informaciju, posljednje pozorište koje je napravio Banja Luci upravo u univerzitetskom gradu, studentskom domu broj 4, ima 100 mjesta, to je malo pozorište, ali Banja Luka opet za broj stanovnika ima malo tih sadržaja.

0: Nastavljamo emisiju Tri decenije obrazovanja arhitekata, građevinskih inženjera i geodeta. Povod su za razgovor o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Arhitektonskog, građevinskog, geodetskog fakulteta. Gost emisije dekan fakulteta, profesor dr. Saša Čvoro. Danas se sve više govori o energetskoj efikasnosti objekata, zelenoj gradnji, klimatskim promjenama koje utiču na sve oblasti, pa i na arhitekturu, gradnju, svjetskim standardima, trendovima. Na koji način, sad se opet vraćamo evo fakultetu i obrazovanju, na koji način fakultet prati savremene trendove, koliko su integrisani u obrazovanje budućih arhitekata, inženjera?
1: Mi smo zajedno sa Mašinskim fakultetom još prije nekih više od 10 godina osnovali studijski program na drugom ciklusu energetska efikasnost u zgradarstvu i zajedno sa Elektrotehničkim i Mašinskim fakultetom i treći ciklus studija energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije, sa ciljem da u stvari pomognemo naučno-istraživačkoj zajednici, ali da buduće inženjere obrazujemo u tom pravcu. Dakle, u tom smislu se zaista trudimo, to nije floskula da je to samo neki savremeni trend, to je zaista nasušna potreba. Ako pogledate, evo, pričali smo o prostoru, urbanizacija, odnosno sam proces prostornog planiranja uključuje elemente energetske efikasnosti. Udaljenost između objekata, linije strujanja vjetrova, osunčanost, to su sve neki parametri koji zaista mogu da pomognu da snize ili povećaju temperaturu u našim gradovima. Dakle, to je jedan osnovni parametar. A onda ako dođemo do samih objekata, mi smo pokušali i na našoj zgradi fakulteta da primirimo te neke elemente. To je prije svega za potrebe ventilacije centralnih amfiteatara i tih velikih učionica koristimo vodu iz zemlje. Podzemnu vodu na dubini od 5 metara i dvije bušotine oko naše zgrade fakulteta. I upravo sam, kada sam govorio o zeleni gradovi, govorio sam tim nekim parametrima. Prije 15 godina kad smo radili prva istraživanja količine vode u zemlji, izdašnost izvora je bila negdje oko 3,5 litre u sekundi. Međutim, sada je ona pala ispod 1,5 litar u sekundi, što znači da smo mi u stvari zabetonirali površine u gradu i da nema dovoljno vode ispod zelenih površina. U tom smislu, sljedeći projekat koji ćemo pokušati da radimo, već smo uradili idejno rješenje i aplicirali smo za neke evropske fondove, to je da na našoj krovnoj površini stavimo fotovoltaik panele i da pokušamo da proizvodimo električnu energiju. Mišljenja smo, prve analize pokazuju da ćemo upravo sa tim panelima moći da riješimo 25% potrošnje električne energije u našem objektu, što je zaista veoma važno. U tom smislu treba pozvati i ostale investitore kad se gradi objekat da se razmišlja zaista, pogotovo na javnim institucijama, da se razmišlja o tome da se maksimalno koriste benefiti obnovljive energije, zelene fasade, zeleni krovovi, energetska efikasnost. To nije samo staviti termoizolaciju na fasadu, to je mnogo više od toga, to je čitav koncept, način oblikovanja, materializacije objekata, postavljanja u prostoru, ruže vjetrova, dakle osunčanje, mnogi su tu aspekti zaista u pitanju. Ljudi obično kažu da stavite fasadu i riješite se sve, nije to baš tako, mnogo je kompleksnije i treba razmišljati o tome, pogotovo u duhu ovih novih savremenih klimatskih promjena, da više nikakav problem nije da vi baš u kući okrenete potpuno na sjever, zato što ćete trošiti manje energije za hlađenje objekta u ljetnim mjesecima. Dakle, nije samo razmišljanje, Banja Luka, klima se mijenja, temperature su sve veće, treba razmišljati na mnogo širem frontu sa mnogo aspekata da biste u stvari planirali vaše objekte. I tu je uloga arhitekta veoma važna.
0: Da li to znači da su upravo negdje klimatske promjene promijenile i način razmišljanja arhitekata, građevinskih inženjera kada razmišljaju o prostoru?
1: Pa one uvijek mijenjaju. Od davnih vremena klimatske promjene mijenjaju, od konteksta, dakle nije isto graditi ovdje negdje drugo, dakle vi posmatrate lokaciju, posmatrate kontekst, okruženje, dendrofond, geometriju prostora, dakle sve to uključujete kada donosite neke odluke o poziciji vašeg objekta, o njegovoj strukturi i tako dalje. Dakle, vrlo je kompleksno pitanje.
0: I šta će onda za 10 ili 20 godina biti najvažnije znanje jednog arhitekta ili građevinskog inženjera?
1: Još prije 15 godina su krenule neke rasprave o tome da će arhitekta i građevinac kao zanimanje da izumre. Zato što to nas radi AI, dakle radi vještačka inteligencija. Vi danas odete na Pinterest, napravite fotografiju i neko vam izbaci neki interijer. Naši mladi inženjeri arhitekture prije svega danas uglavnom rade interijer, unutrašnje uređenje kad izađu u praksu. Nema

0: nema toliko javnih objekata koji se grade, međutim, diplomirani inženjeri građevinarstva, geodete, sve da smo izgradnje infrastrukture, putne mreže, dakle, zaista ima posla i to su neke stvari u kojima će sigurno ćemo se naša profesija razvijati. Ja nisam mišljenik da će arhitekta i građevinac da izumre kao zanimanje, ne može nas niko zamijeniti zato što bilo koja mašina ne može zamijeniti vašu ideju, vašu slobodu da razmišljate. Samo će se naravno u skladu sa kontekstom mijenjati profil, mijenjati se ono što mi radimo.
1: I koliko će vještačka inteligencija promijeniti ove profesije ili će u stvari biti samo alat u rukama stručnjaka?
0: Pa ona je, vještačka inteligencija je tu već odavno prisutna, dakle ona je samo ima sad taj izraz, ali ako pogledate internet mreže, skladištenje podataka, to postoji već zadnjih 20-30 godina. Inženjeri su do prije 30 godina crtali svoje nacrte rukom, olovkom. Danas to rade računari, dakle to je već vještačka inteligencija. Mi moramo samo shvatiti da je to alat. Mi tim alatom moramo da vladamo i da ga pravilno koristimo. Ništa više ni manje od toga.
1: I koliko se koristi danas na fakultetu vještačka inteligencija? Da li je koristite vi, nastavnici i osoblje, studenti?
0: Naravno da koristimo vještačka, odnosno računari, pomoć vještačke inteligencije uključena u nastavni proces. Iako mi insistiramo da studenti arhitekture na prvim godinama zaista rade to rukom, da prave maketu, da osete prostor, a tek onda kasnije da se igraju sa nekim drugim alatima koji stvaraju neke trodimenzionalne slike.
1: I da li to vaše insistiranje oni poslušaju, da oni olovkom osjete prostor?
0: Prvo zato što moraju, zato što je to dio nastavnog procesa. Drugo, mislim da razumiju, ja spadam onu, iako sam rekao da sam mlad, ali spadam u tu stariju gardu koja dalje ne crta rukom, ne crta, ali koristim te programe koji su, mi to zovemo električni rapidograf, da se svaka linija mora povući, zato što onda morate da pregledate svaki problem. Studenti to koriste i mislim da shvataju kada dođu na završenu godinu, pogotovo kada izađu van fakultete i počnu da rade u struci, shvataju koliko je važno ne povlađivati alatima, dakle to je vještačku inteligenciju, nego zaista razmišljati i rješavati realne probleme u realnom prostoru. Pogotovo kad dođete na gradilište, onda je sve drugačije.
1: Na koji projekt i rezultate fakulteta ste posebno ponosni? Kada izuzmete sada zgradu, s obzirom da ste vi projektovali, evo i to da kažemo našim slušalcima, davno je to bilo?
0: Projekat je rađen 2012. godine, pa je onda trajala izgradnja sljedećih 12 godina i na kraju smo ušli u realizaciju, pa je napravljeno. Ona je svakako naše najznačajnije djelo. Ako govorimo o mojej privatnoj praksi, onda ja moram spomenuti suprugu moju Malinu, s kojom radim već više od 20 godina. Ponosni smo na projekat studentskog doma broj 4 u kampusu, dogradnje ekonomskog fakulteta, ulicu u Prijedoru. To je ulica koja je napravljena prije 15-20 godina, koja je potpuno promijenila kontekst grada, način razmišljanja, definisanja prostora, korišćenja. Radili smo još neke druge velike projekte i poslove od naše porodične kuće, koja je također jedan projekat koja je nominovana za nagradu.
1: Kuća 4+.
0: Tako je, Kuća 4+. Od novih stvari koje trenutno radimo i nadam se da ćemo biti ponosni, to je projekat nove zgrade srednje građevinske škole u Banja Luci. Taj projekat je u završnoj fazi. Od toga da očekujemo da će ove godine se nastaviti realizacija Mosta u Docu. Most u Docu je također naš jedan veliki projekat, prva nagrada na međunarodnom konkursu. Ukoliko to, taj objekat most bude napravljen, to je potpuno mijenja sliku Banja Luke. Ne samo u vizualnom smislu, već u prostornom smislu, ili pokušavamo da animiramo priobalje, dakle da potpuno drugačije shvatimo da imamo rijeku koja je predivna, da smo je zatrpali objektima, da je potpuno otvorimo stanovnicima, da ona bude dostupna svima nama, ne samo pojedinim stanovnicima koji imaju direktne izlaske na vodu.

0: Kada biste morali da opišete Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet jednom rečenicom, nakon svega ovog što smo ispričali u ovoj emisiji, a nakon 30 godina, kako bi ona glasila?
1: Ne znam da li može sve stati jednu rečenicu, ali ću reći jednu prvu impresiju. Prije ovoga smo razgovarali, ja sam u Banja Luku došao 1999. godine, prvi put u životu, nikad prije toga nisam bio u Banja Luci. Ovdje sam već 27 godina i prosto sam se nekako skućio sa našim fakultetom. Naša djeca obično kažu da mi u kući dođemo s poslom, onda nastavimo s poslom, pričamo o fakultetu cijelo vreme. Dakle, ako bih mogao da to opišem ne u jednoj rečenici, nego u jednom riječu, onda bih rekao porodice. Mi smo zaista djelimo kao jedna velika porodica. Trebate doći nekada kod nas da vidite da se skoro svaki dan proslavljaju nečiji rođendani, da rođenje neke djece, da smo zajedno i tužni kada treba da budemo tužni, i to radimo i međusobno i sa našim studentima.
0: Kako vidite AGGF za 10 ili 20 godina?
1: Pa, govorili smo o tome, vidimo ga u tom smislu da i dalje budemo fakultet na kojem

0: da će studenti rado da dolaze da ga upisuju, to je prva stvar. Druga stvar, zaista ga vidim sa jednim jakim institutom koji će pomoći i društvenoj zajednici, ali pomoći pre svega i nama. Vidim ga tako što ćemo pokušati da organizujemo neke studijske programe ne samo u Banja Luci, nego da pokušamo da animiramo i neke druge krajeve, što da ne, drugačijeg tipa sa nekim drugim fakultetima, arhitektonskim i građevinskim iz regiona, tako da širimo tu neku paletu saradnje, da se prosto razvijamo. Vidimo ga tako što, evo sad smo skoro završili jedan Erasmus projekat zajedno sa kolegama iz Federacije, iz Crne Gore, iz Hrvatske, Norveške, Italije. Vidim ga tako da u stvari sarađujemo, da se širimo. Mi smo apsolutno svjesni naše pozicije, mi znamo da nismo Beč, znamo da nismo Rim, znamo da nismo ni Beograd, ali mi znamo šta je naša mjera. Naša mjera su gradovi koji su otprilike veličine kao što je Banja Luka, fakulteti koji također su te veličine. Svjesni smo da je to najbolja saradnja, onda zajedno s njima možemo da napredimo dalje i da u stvari razmijenimo i naše nastavnike i naše studente, ali prije svega znanja.
1: Mnogo toga ste naveli, ali postoji li neki projekat, ideja ili vizija koju biste voljeli da AGGF realizuje u narednom periodu, a koja bi predstavljala svojevrsni simbol naredne faze fakulteta? Je li to institut?
0: To je prije svega institut. To je prije svega, govorio sam, to je paleti proširenja mjesta, dakle da se formiraju nastavne baze ne samo u Banja Luci, nego da se ode i do Bijeljine, do Trebinja, da se tamo formiraju nastavne baze, da se animiraju ti krajevi, da se nastava odvija tamo, možda ne sa bazičnim ciklusima prvog studija, ali drugi ciklus studija, da ćemo praviti programe sa nekim drugim institucijama, zaštita graditeljskog naslijeđa, energetska efikasnost, vodoprivreda, dakle to su nama sve interesantne, zanimljive stvari. I još moram to da dodam, to što ćemo sigurno to pokušati da radimo, to je nastava na engleskom jeziku. Mi moramo biti otvoreno društvo, svjesni da će biti sve manje djece i da ukoliko ne privučemo studente iz drugih krajeva, da će se prosto naši fakulteti gasiti. Dakle, ideja jeste da pokušamo, i to prije svega mislim na građevinarstvo i geodeziju, jer mislim da mogu da budu spremni, da nam pravim ugovore dolaze studenti iz drugih dijelova svijeta, da studiraju ovdje, a da fakultet živi od toga.
1: Hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske.
0: Hvala i vama, bilo je zaista prijatno razgovarati.
1: Poštovani slušaoci, naš gost bio je dekan Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Saša Čvor. Hvala i vama što je vaš izbor bila emisija Eho nauke. Uz želju da ostanete uz naš program, srdačno vas pozdravljam u ime ekipe koja je realizovala emisiju, majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mistrak.

21 čas, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Najmanje 188 ljudi je poginulo, a 1520 povrijeđeno u snažnom zemljotresu u Venecueli. Još 25.000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo, a preko 200 je ostalo zarobljeno pod ruševinama uništenih zgrada. Spasilačke službe nastavljaju sa operacijama potrage i spasavanja. Venecuelu je pogodio dvostruki zemljotres magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali, praćen sa 30 naknadnih potresa. Objavljen je snimak razgovora lidera SNSD-a Milorada Dodika i lidera SDA Bakira Izetbegovića, a nakon što je Izetbegović u federalnim medijima prijetio Dodiku silom, u razgovoru Milorad Dodik upućuje oštar odgovor Bakiru Izetbegoviću, stavljajući do znanja da neće prihvatiti bilo kakve pritiske, prijetnje ili pokušaje ponižavanja Srpske i njenog naroda. Dodik poručuje da niko nema pravo da prijeti Republici Srpskoj, naglašavajući da će uvijek braniti njene institucije, dostojanstvo i pravo njenog naroda da sam odlučuje o svojoj budućnosti. Dodik je također upitao Izetbegovića zašto mu je prijetio dok je lider SDA to negirao, iako je javno dostupan snimak gdje on govori kako Dodika treba skloniti silom. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je večeras da iz Izraela donosi poruke prijateljstva, jer je poznato da Republika Srpska i ova zemlja imaju tradicionalno dobre odnose. Opredjeljenost je da ovakvi odnosi budu nastavljeni, odnosno da jačaju i da se vidi u kojim oblastima nosimo na odgovarajući način reagovali i da to bude poboljšano, rekla je Cvijanovićeva za ATV. Ona je istakla da je jedna od tema u Izraelu bila ekonomska saradnja i na koji način uspostaviti čvršće veze Republike Srpske i Izraela. Ocijenila je da su veze Izraela i Srpske veoma dobre. Cvijanovićeva je navela da je Milorad Dodik 30 godina predano radio na napređenju odnosa sa Izraelom. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Alen Šerenić izjavio je da je za njegov resor značajno što će poseban kolektivni ugovor omogućiti povećanje plata od 5% do 30% socijalnim radnicima koji rade direktno sa korisnicima. Ugovor su potpisali ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šerenić s predsjednikom sindikata uprave Božo Marićem i predsjednikom sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Brankom Zelenkovićem. Potpisivanju kolektivnog ugovora u vladi Srpske prisustvovao je i premijer Savo Minić. Predsjednik vlade Savo Minić ocijenio je danas u Banja Luci da je potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama od izuzetnog značaja, jer su na taj način uređena prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u 31 javnoj ustanovi. Minić je naglasio da sa partnerima u Ekonomsko-socijalnom savjetu Srpske postoji obaveza da se sve učini za dobrobit građana. On je podsjetio da postoji značajan broj radnika koji još nisu zadovoljni, te da se radi toga mora nastaviti razgovarati.

Vrijeme sunčano u slabu do umjerenu oblačnost u planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 16 do 21 stepen, a dnevna od 32 do 37. U Banja Luci prema posljednjem mjerenju temperatura vazduha 20.

runa dikla kinava drago drago ti barami

tvojom kućom su zvezde zgasle, a mesec drema žut kao dunja.

ću ti pesmom na obraz doći, pa ću niz grudi na vreo

pjesmom na obraz doći, onda niz grudi na vreo tlan, dok škrto sunce

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
1: Želimo vam dobro veče i slijedi pregled dana.
0: Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli, više od 25.000 nestalih.
1: Objavljen snimak telefonskog razgovora, Dodik pitao Izetbegovića da li mu prijeti likvidacijom, tužilaštvo hitno da reaguje.
0: Cvijanovićeva, zvaničnici Srpske nastavit će da brane njene interese.
1: Vlada Republike Srpske, sindikat potpisali poseban kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama.
0: Fudbaleri Japana i Švedske sastaće se večeras u borbi za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
1: I sutra sunčano je, veoma toplo, temperature i do 37 stepeni. Broj poginulih u dva uzastopna snažna zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na najmanje 188. Ovo izjavio predsjednik Narodne skupštine Venecuele Jorge Rodriguez.
0: Prema posljednjim podacima, internet stranice na kojoj se prijavljuju nestale osobe nakon zemljotresa prijavljeno je skoro 40.000 ljudi. Spasilački timovi vode trku s vremenom kako bi spasli što više preživjelih, a strahuje se da bi broj stradalih mogao biti daleko veći.
1: Nakon informacije iz Venecuele vraćamo se političkim temama. Iz Srpske predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao u telefonskom razgovoru sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem da dobija informacije o tome da mu muđahedini hoće da ga likvidiraju i upitao sagovornika da li stoji iza toga. Međutim, snimak razgovora koji je objavio portal Srpski glasnik otvorio brojna pitanja o retorici koja dolazi iz Sarajeva i odnosu prema Republici Srpskoj. Naročito otvorio pitanje da li je lider SDA prešao granicu političkog obračuna, u prilogu Davora Stankovića.
2: Snimak razgovora između predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i lidera SDA Bakira Izetbegovića, koji je objavio portal Srpski glasnik, otkriva do sada nezabilježen nivo političke netrpeljivosti, uvreda i optužbi koje je Izetbegović uputio na račun Dodika, ali i Republike Srpske. Razgovor je započeo Dodikovim pitanjem o Izetbegovićevoj izjavi da ga, kako je rekao, treba zaustaviti silom, nakon čega je lider SDA pokušao da objasni da misli na djelovanje pravosuđa i međunarodne zajednice.
3: Ti si meni prijetio bolom silom, bolom, olovo, ja sam moći. Ovdje vidim što je, ti to organizuješ neke muđahedine protiv mene.
4: Treba ih svi da rade svoj posao, Mile.
3: Jel ti to organizuješ neke muđahedine protiv mene?
4: Ne daj Bože, ne daj Bože.
3: Što ne daj Bože, bolom?
4: To ti u svrhu toga...
3: Ja dobijam informativne podatke o tome da muđahedin hoće da likvidiraju mene i ti to kaže sinoć. Znači ti si nalogodavac, jel tako?
4: To ti je za taj mikrofon što se stavio.
3: Pa naravno da će, da jesi. Ja tebe sad pitam, jesi ti naručio te muđahedine da ja znam?
4: Ne, ne daj Bože.
3: A ne daj Bože, jel jesi li nisi?
4: Ja samo zovem pravosuđe da te zaustavi.
3: Pusti, sad se izvlačiš. Ti sinoć rekao da hoćeš silom da me skloniš.
2: Međutim, tokom razgovora Izetbegović je iznio niz teških kvalifikacija i uvreda. Svi koji su snimak čuli iznenađeni su Bakirovom retorikom koja ne priliči političkom rječniku. Ono što Bakira najviše boli jeste ugled Republike Srpske u svijetu. Posebno se osvrnuo na Izrael.
4: Ti svojim politikama,
3: slušaj, ti, nemoj da...
4: NATO put, evropski put,
3: ja,
4: razumiješ, koji
3: ja.
4: Cijelo vrijeme probleme proizvode. Kupuješ papke u Bosni i Hercegovini, u Americi i diljem svijeta, ulizuješ se Izraelu. Mi se nikome ne ulizujemo, ulizuješ se Izraelu dok kolje djecu.
3: Ko je Izrael, ko je djecu, jesi ti normalno?
4: Ma ko su ga...
3: Pa ko je prvo poklo djecu Izraelu?
4: U Gazi ti im se ulizuješ.
3: A ko je poklo... A ko je poklo djecu Izraela? Ko je prije toga poklo djecu Izraela? Šta pričaš ti?
2: Posebno je sporno što je Izetbegović Republiku Srpsku optužio za navodni apartheid.

0: svaki ozbiljan dogovor sa predstavnicima Republike Srpske i nudi isključivo koncept unitarne BiH.
1: Slušaj, Bakirov, ti si zatvorio svaku vrstu priče za bilo koji razgovor. 100 puta ste pobjegli od razgovora i dogovora.
0: Nakon objavljivanja snimka, Dodik je na društvenoj mreži X poručio da Izetbegovićeve izjave predstavljaju dokaz političke nemoći bošnjačke političke elite. Podsjetio je Bakira da je prije godinu dana govorio da Srbi nemaju većeg i snažnijeg političara od njega, a sada govori o njegovom uklanjanju silom.
2: Su jakom predsjedniku svi. Robusnijeg, gabaritnijeg političara neće zadugo imati. On je predratni političar.
3: Se na kraju krajeva ta stvar nekom silom riješiti. Znači, pravo su, naravno.
0: Dodik je ocijenio da njihov cilj nije on lično, već Republika Srpska, njene institucije, imovina i pravo na samostalno odlučivanje. Poručio je da će nastaviti da politički pobjeđuje i Bakira i sve potpisnike Sarajevskih sporazuma i koalicije protiv Republike Srpske.
4: Osim prijetnje, Dodiku Izetbegović u intervju poručio da nade polaže i u deklaraciju Evropske narodne stranke, koju je nedavno potpisalo 5 političkih stranaka iz BiH, među kojima su SDS i PDP. Iz Republike Srpske jasno poručuju da je ova deklaracija paravan iza koga se krije želja bošnjačkih političara za unitarnom Bosnom i Hercegovinom. U prilogu Aleksandre Javurca.
5: Evropski put, vladavina prava, sprovođenje presuda domaćih i međunarodnih sudova, osuda udara na Ustav BiH, sve to sadrži deklaracija Evropske narodne stranke koju je potpisalo 5 političkih partija iz BiH. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović uzda se u ovu deklaraciju za koju kaže da treba biti potpuni preokret.
2: Jer tamo nije samo evropski put u fokusu. Prije svega sveta riječ, vladavina prava, vladavina zakona, lijek za ovu situaciju u kojoj živimo. Znate. A zatim osuda udara na Ustav, osuda svega onoga što dolazi od ovaj faktički Dodikovog režima. Jasno sadržana, potpisana i od HDZ-a, potpisana i od srpskih lidera u RS-u iz opozicije, od nas naravno.
5: Deklaracija je sačinjena pod plaštom saradnje i sprovođenja reformi, a krajnji cilj je stvaranje unitarne BiH. Na to upozorava poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.
6: To su njihove politike i težnje koje žive od 90. godina. To je vrlo jasno. On je čak poručio u jednom trenutku da ni Alije Izetbegović nije dozvoljavao podjelu Bosne i Hercegovine, koja se nudila u nekom periodu 90. godina, i da oni to neće dozvoliti, već da je njihova intencija upravo stvaranje unitarne BiH. I kada kaže da su im partneri u tome opozicija iz Republike Srpske, onda je za javnost poruka potpuno jasna.
5: Izetbegovićevo pozivanje na uklanjanje Dodika silom klasični je terorizam, kaže za RTRS vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Komentarišući deklaraciju Europske narodne stranke koju je potpisalo 5 političkih partija iz BiH, ona je istakla da je opozicija iz Srpske u Sarajevu već napravila dogovor sa SDA.
7: Bakir Izetbegović je isto tako vrlo jasno rekao da SDA računa na HDZ, na SDS i opoziciju iz Republike Srpske, jer sa njima ima čvrst dogovor i dobra leđa, kako je rekao, unutar EPP-a, grupacije unutar Evropskog parlamenta.
5: Retorika Bakira Izetbegovića od BiH pravi nemoguću državnu zajednicu. Prijetnje silom i pozivi na političku eliminaciju ne pripadaju demokratskom društvu. Kad god mu ponestane argumenata i podrške naroda, on krene sa prijetnjama Srbima, istakao je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
4: Poziv Bakira Izetbegovića da se silom riješi predsjednika Milorada Dodika, čovjeka koji je sinonim ustavnog položaja i snažne Republike Srpske, izraz njene izborne volje i otpora unitarizacije i majorizacije, predstavlja vrhunac višegodišnje kampanje koja se vodi iz političkog Sarajeva. Ovo je istakao predsjednik Republike Srpske Siniša Kara.
8: 20 godina predsjednik Dodik sprečava pokušaj političkog Sarajeva da BiH bude pretvorena u unitarnu državu, a Republika Srpska svedena na puku administrativnu jedinicu lišenu svojih ustavnih prava i nadležnosti, naglasio je Karolj.
4: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je za TVK3 da ni on kao ni srpski narod niti Republika Srpska nisu neprijatelje bošnjačko-muslimanskom narodu, ali da će u slučaju nepoštovanja Dejtonskog sporazuma

0: zuma i nastavka nasilne centralizacije povući sa sobom 49% BiH. Dodik je naveo da je za Republiku Srpsku neprihvatljiva centralizacija BiH na način koji nude i bošnjački lideri.
1: Istakao je da je sarajevskim liderima uvijek problem što Republika Srpska i Srbi ne prihvataju njihove koncepcije. On je konstatovao da je srpski faktor, uprkos bošnjačkim i stranim pritisima, uvijek insistirao na poštovanju Ustava Bosne i Hercegovine. Dodik je rekao da neće uspjeti bilo kakve namjere da se Srbi u BiH neopravdano etiketiraju kao genocidni, iako je istina da su ih ostali narodi na ovim prostorima pobili gdje god su stigli.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da će zvaničnici iz Republike Srpske nastaviti da brane njene interese jer neko stalno pokušava da namešće rješenja u Bosni i Hercegovini.
1: Cvijanovićeva je za ATV naglasila da pitanje državne imovine ne može da postoji, odnosno da je riješeno. Kada je riječ o obilježjima Bosne i Hercegovine, kaže da u BiH nije napravljeno društvo u kome su identifikacione vrijednosti zajedničke.
0: Slušate Hroniku dana Radio Republike Srpske. Predstavnici vlade u prisustvu premijera Save Minića i predstavnika sindikata uprave lokalne samouprave potpisali su poseban kolektivni ugovor kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u 31. javnoj ustanovi u Republici Srpskoj. Premijer Minić je poručio da je želja vlade da se određene stvari koje su bile duže vrijeme na čekanju sada završe. U prilogu gosti Mirke Eskić.
2: Današnje potpisivanje kolektivnog ugovora pokazuje da socijalni dijalog u Srpskoj nije mrtvo slovo na papiru, već da se odvija intenzivno, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
3: Mislim da je ovo pokazatelj da idemo u jednom dobrom pravcu i da će kolektivni dijalog, to je socijalni dijalog, i dalje da živi, da će rezultirati u narednom periodu. Ovo nije nešto što je zabetonirano za dalji period, ovo je nešto što sigurno otvara mogućnosti da dalje nastavimo intenzivne pregovore i da u nekom narednom periodu dolazimo do još boljih rješenja za dobrobit svih nas.
2: Poseban kolektivni ugovor omogućit će povećanje plata od 5 do 30% socijalnim radnicima u 7 ustanova socijalne zaštite, čiji je osnivač vlada, a koji direktno rade sa korisnicima, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.
4: Da, uz povećanje plata u okviru sistema javne službi od 5% koji su bili u aprilu i od 5% narednih koji se očekuju sa usvajanjem zakona u Skupštini prvoj sljedećoj od, nadam se, 1. avgusta, smo došli u situaciju da uz to povećanje od 10% iz određena prava koja će se pojedinim radnicima u sistemu javne službi svakako priznavati i priznati vizavi njihovog rada, će biti značajno uvećanje, ali kažem značajnije uvećanje samih sredstava, odnosno primanja po pitanju samog ekonomsko-socijalnog statusa ovih ljudi.
2: Božo Marić, predsjednik sindikata uprave, i Branko Zelenović iz sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi istakli su da nakon 3 godine pregovaranja 6500 zaposlenih u 31 javnoj ustanovi ima kolektivni ugovor, a u 7 ustanova socijalne zaštite čiji osnivač vlada riješeno i pitanje primanja.
5: Oni su radili za najniže plate u Republici Srpskoj. Kroz ovaj kolektivni ugovor smo omogućili da njihova primanja se uvećaju i do 30%, što će značajno uticati na njihov položaj i na njihov status, a naročito imajući u vidu da u svim zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite i ovako imamo deficitaran medicinski kadar i kadar njegovatelja koji brinu o tim ljudima.
6: Zahtjevi sindikata, oba dva ova sindikata, ostaju isti što su pitanje toplog obroka i regresa. Od toga ne smijemo da odustanemo.
2: Potpisivanju posebnog kolektivnog ugovora prisustvovao je premijer Savo Minić, koji istakao da je ovo od izuzetnog značaja jer su na taj način uređena prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u 31 javnoj ustanovi. Kaže, kada imamo ovakve kompromise, to je velika stvar za Republiku Srpsku.
7: Imamo jedan značajan broj radnika koji još uvijek nisu u cijelosti, kad su u pitanju neka primanja i tako dalje, zadovoljni. Vlada neprestano radi na tome. Ono što bih ja istakao kao jednu impresiju je da imamo sagovornike i da ćemo mnoge stvari još riješiti.
2: U narednim danima bit će nastavljeni razgovori između predstavnika vlade i sindikata kako bi se došlo do nacrta opšteg kolektivnog ugovora u Srpskoj.
0: U Republici Srpskoj za period 2027-2029. godina ugovorene su investicije ministarstava i institucija u ukupnom iznosu od 7,2 milijarde maraka. Planirano je da bude utrošeno 3,5 milijarde, navodi se u nacrtu programa javnih investicija.

Broj poginulih u dva uzastopna snažna zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na najmanje 188, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Venecuele Jorge Rodriguez. Prema posljednjim podacima, internet stranice na kojoj se prijavljuju nestale osobe nakon zemljotresa prijavljeno je skoro 40.000 ljudi. Spasilački timovi vode trku sa vremenom kako bi spasili što više preživjelih, a strahuje se da bi broj stradalih mogao biti daleko veći. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je za TVK3 da ni on, kao ni srpski narod, niti Republika Srpska, nisu neprijatelji bošnjačko-muslimanskom narodu, ali da će u slučaju nepoštivanja Dejtonskog sporazuma i nastavka nasilne centralizacije povući sa sobom 49% Bosne i Hercegovine. Dodik je naveo da je za Republiku Srpsku neprihvatljiva centralizovana Bosna i Hercegovina na način koji nude bošnjački lideri. Istakao je da je sarajevskim liderima uvijek problem što Republika Srpska i Srbi ne prihvataju njihove koncepcije. On je konstatovao da je srpski faktor, uprkos bošnjačkim i stranim pritisima, uvijek insistirao na poštovanju Ustava Bosne i Hercegovine. Dodik je rekao da neće uspjeti bilo kakve namjere da se Srbi u BiH neopravdano etiketiraju kao genocidni, iako je istina da su ih ostali narodi na ovim prostorima pobili gdje god su stigli. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je večeras da iz Izraela donosi poruke prijateljstva, jer je poznato da Republika Srpska i ova zemlja imaju tradicionalne dobre odnose. Opredeljenost je da ovakvi odnosi budu nastavljeni, odnosno da jačaju i da se vidi u kojim oblastima nismo na odgovarajući način reagovali i da to bude poboljšano, rekla je Cvijanovićeva za ATV. Ona je istakla da je jedna od tema u Izraelu bila ekonomska saradnja i na koji način uspostaviti čvršće veze Republike Srpske i Izraela. Ocijenila je da su veze Izraela i Srpske veoma dobre. Cvijanovićeva je navela da je Milorad Dodik 30 godina predano radio na unapređenju odnosa sa Izraelom. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je da je za njegov resor značajno što će poseban kolektivni ugovor omogućiti povećanje plata od 5 do 30% socijalnim radnicima koji rade direktno sa korisnicima. Ugovor su potpisali ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić sa predsjednikom sindikata uprave Božo Marićem i predsjednikom sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Brankom Zelenkovićem. Potpisivanju kolektivnog ugovora u vladi Republike Srpske prisustvovao je i premijer Savo Minić. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras se završava takmičenje u prvoj fazi u tri grupe. Završeno je prvo poluvrijeme na mečevima grupe E, a trenutni rezultati su Njemačka-Ekvador 1-1 i Obala Slonovače-Kurasao 1-0. Jedan sat posle ponoći počinju susreti treće kolo u grupi F, Japan-Švedska i Tunis-Holandija. Utakmice treće kolo u grupi D na rasporedu su od 4 časa ujutro, a njihovi parovi su Sjedinjene Američke Države Turska i Paragvaj Australija. Vrijeme sunčano u slabu do umjerenu oblačnost, u planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 16 do 21 stepen, dnevna temperatura od 32 do 37 stepeni. U Banja Luci trenutno 23 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

zna, znamo Bog i ja, da je dan bez tebe proćerdan.

Duboko, još dublje, postoji mjesto skriveno u meni, razumaču. U njemu sve više, nedostaje mi njezino lice, zbog kojeg sam tu.

Broj poginulih u dva uzastopna snažna zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na najmanje 188, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Venecuele Jorge Rodriguez. Prema posljednjim podacima, internet stranice na koje se prijavljuju nestale osobe nakon zemljotresa prijavljeno je skoro 40.000 ljudi. Spasilački timovi vode trku s vremenom kako bi spasili što više preživjelih,

a strahuje se da bi broj stradalih mogao biti daleko veći. Objavljen je snimak razgovora lidera SNSD-a Milorada Dodika i lidera SDA Bakira Izetbegovića, a nakon što je Izetbegović u federalnim medijima prijetio Dodiku silom. U razgovoru Milorad Dodik upućuje oštar odgovor Bakiru Izetbegoviću, stavljajući do znanja da neće prihvatiti bilo kakve pritiske, prijetnje ili pokušaje ponižavanja Republike Srpske i njenog naroda. Dodik poručuje i da niko nema pravo da prijeti Srpskoj, naglašavajući da će uvijek braniti njene institucije, dostojanstvo i pravo njenog naroda da sam odlučuje o svojoj budućnosti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da će zvaničnici iz Republike Srpske nastaviti da brane njene interese, jer neko stalno pokušava da nameće rješenja u BiH. Cvijanovićeva je za ATV naglasila da pitanje državne imovine ne može da

je i da niko nema pravo da prijeti Srpskoj, naglašavajući da će uvijek braniti njene institucije, dostojanstvo i pravo njenog naroda da sam odlučuje o svojoj budućnosti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da će zvaničnici iz Republike Srpske nastaviti da brane njene interese jer neko stalno pokušava da nameće rješenja u BiH. Cvijanovićeva je za ATV naglasila da pitanje državne imovine ne može da